Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Pozdravljeni v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in njegov kitaristični kolega Toma Tito v skladbi Astorja Piazzolle Liber Tango.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Liber Tango Astorja Piazzolle. Pevka Didi Bridgewater sodi v sam vrh džezovskih pevk. Slišali jo bomo v skladbi, ki jo je že leta 1947 napisal vibrafonist Lionel Hampton v skladbi Midnight Sun, ki jo je Didi Bridgewater posvetila veliki Ellie Fitzgerald.

Midnight Sun, polnočno sonce in pevka Didi Bridgewater. Wayne Shorter je veliko ime v zgodovini džeza, eden najbolj cenjenih tenor saksofonistov in tudi komponistov. Slišali ga bomo v skladbi Bacchanas Brasileiras številka 5 izpod peresa Ville Lobosa. Z njim bodo še Danilo Perez, John Patitucci in Brian Blade. Wayne Shorter.

Wayne Shorter. Pevka in pianistka Diana Krall je leta 2014 posnela ploščo Wallflower, na kateri so skladbe iz njenega otroštva, predvsem iz sveta pop in rock glasbe. Slišali bomo Alone Again, Naturally, Sama sem spet, seveda, ali Sam sem spet, v kateri bo z njo zapel v duetu Michael Bublé, Diana Krall.

Oscar Peterson. Pevec Gregory Porter je danes eden najbolj iskanih pevcev na sodobni džezovski sceni. Leta 2009, ko je posnel svojo prvo ploščo Water ali Voda, pa temu seveda še ni bilo tako. Poslušajmo ga v tej izvedbi izpred 10 let v skladbi But Beautiful, Gregory Porter.

Gregory Porter, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija se bomo poslovili skladbo It's Just Talk, saj je samo govorjenje v izvedbi slovitega kultnega kitarista Peta Metheny-ja. Z vami sva bila tonski mojster Janez Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Najnovejši izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po zadnjih znanih podatkih je za boleznijo umrlo najmanj 2325 ljudi, s čimer je smrtonosnost novega seva presegla tisto iz izbruha v obdobju med letoma 2018 in 2020. Skupno število okuženih se je po podatkih oblasti v Kinshasi povzpelo na 4945. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med vožnjo supom utopil 27-letni državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih policije se je skupina 4 prijateljev z desko prevrnila nedaleč od obale. Preostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč, vendar zdravniška ekipa kljub hitremu posredovanju ni bila uspešna z oživljanjem. Sinoči se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače navdušil Leon Marchand, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je pozneje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella je na 400 metrov prosto in Mačar Hubert Koš na 200 metrov mešano pa sta postavila nova rekorda prvenstev. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu in pospešenemu iskanju rešitev od dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. Njegov poziv je sledil apelu prebivalcev edine izključno krščanske vasi na Zahodnem bregu Taibe, ki so se na papeža obrnili s prošnjo za pomoč zaradi napadov izraelskih naseljencev. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil varnostni sporazum, ki so ga sklenile Turčija, Saudska Arabija in Pakistan. Tristranski regionalni dogovor je označil za pomemben korak širšemu povezovanju držav bližnjega vzhoda. Havaj je prizadel orkan prve stopnje Lala, ki je prinesel močne vetrove in obilne nalive. Več kot 200 tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, vremenoslovci svarijo tudi pred hudimi poplavami in plazovi. Guverner Havajev Josh Green je medtem sporočil, da je en človek umrl v prometni nesreči povezani z neurjem. Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom evropskih prvenstev ubranil naslov evropskega prvaka. Zadnji dan tekmovanja v Birminghamu je bila prvič na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov. Najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov je zlato osvojila Nizozemska, v moški konkurenci pa Italija. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

se ustavil. Aha, skoraj bi pozabil. Dajmo en velik aplavz.

0: Svaka čast!
1: En, dva, tri!

0: jutro. Če boste nov teden začeli z nami, bo ponedeljkovo jutro polno dobrih idej, koristnih nasvetov in seveda odlične glasbe. Skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Maribor ponovno preverimo, kaj vse pripravljajo za otroke, mlade in družine v prihajajočem tednu počitnic. Poletje je tudi čas piknikov. Zala Horvat bo z nami delila koristne nasvete, kako pripraviti prijetno poletno druženje in katerim napakam se pri piknikih najpogosteje lahko izognemo. Seveda ne bo manjkala niti vaša najljubša jutranje poletna rubrika Glasbeni kviz.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Obeležujemo praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Hrvaški gasilci uspešno zamijili požar v okolici Zadra. Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner se je sestal z gibanjem Hamas. Spremenljivo oblačno bo s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Za velik del države še vedno velja opozorilo za hudo in izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. Podrobneje Ema Strniša.
3: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
4: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
3: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
1: Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka. Krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. Več Urška Subotič je rep.
5: Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
6: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
5: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
5: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu.
1: Z včerajšnjo proslavo so se začele slovesnosti ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in priključitve Prekmurja. Osrednja proslava je bila v Veliki Polani, kjer so pripravili pravi prekmurski svetek, kakor so poimenovali popoldansko in večerno dogajanje. Tam je bila naša dopisnica Lidija Kosi.
8: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Veliko prekmurščine je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
9: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
8: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj.
1: Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Številni požari divjajo tudi drugje po Evropi.
2: Na grškem otoku Salamina blizu Atensta v gozdnem požaru umrla 2 človeka. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev odredile evakuacijo več območij. Gasilci se med tem bojujejo tudi z gozdnim požarom na otoku Skiros v Egejskem morju. Na vzhodu Belgije, ob meji z Nemčijo, je gasilcem uspelo delno zamejiti požar v naravnem parku Ot Fan. Po večdnevnem boju z ognjenimi zublji pa je nemškim gasilcem pod nadzor uspelo spraviti največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele Severno-Porednje Vestfalija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med tem obljubila pomoč vsem državam, ki se spopadajo z obširnimi požari. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je udeležil pogovorov z islamističnim gibanjem Hamas o uresničevanju mirovnega načrta za Gazo, ki so ga pripravile Združene države. Včeraj se je v Egiptu najprej srečal s tamkajšnjim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, nato pa se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Vodja gibanja Halil al-Haya je po srečanju sporočil, da so mirovni odbori za mir v Gazi pozvali, naj Izrael prisili k izpolnitvi vseh obveznosti iz prve faze sporazuma.
0: Prva jutranja kronika.
1: V Ljubljani se začenja 12. izvedba festivala kratkega filma Fek. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu prikazali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. Letošnjo temo Nauki teme je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. Kot pravi programski vodja festivala Matevž Jerman, je festival v 12 letih delovanja močno zrasel.
10: Ko smo takrat začenili, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov.
1: Organizatorji so tudi letos dodali novost, saj program prvič prinaša mednarodni tekmovalni program za otroke. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar. V spredju bosta včeraj končani evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in uspešen začetek novega tedna vam želim.
11: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva. Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca, 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj, vse 3 gole je ob zmagi dosegel Osuđi.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
12: Kakšen dan je pred nami, tako vremensko? Vremenoslavci za danes napovedujejo oblačnost, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možno tudi kakšna močnejša nevihta, zapihal bo tudi ukrepljen veter severnih smeri. Temperature pa še zmeraj prijetno visoke od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo tudi hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj marsikje megla, popoldne se bo oblačno povečala, lahko nastane še kakšna ploha, tudi v sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Aktualne temperature v tem jutru, ki smo jih izmerili v Mariboru 19 stopinj, toliko tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti, 18 v Ljubljani in v Celju, 20 v Radencih, 17 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici trenutno 14 stopinj. Promet. Kar mirno poteka v tem jutru, v tem ponedeljku, nobenih večjih težav ne opažamo, tudi vi jih niste opazili, če vendar le karkoli takšnega, na kar bi že bilo potrebno biti previden, če ste za volanom, pa nam to le sporočite.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske. Dan s Kristjanom.
12: V nov dan, v novo jutro. Dobro jutro vsem, ki ste z nami, 5:41 kaže ura. Ponedeljek, 17. avgust, pa kaže koledar. In če ste tudi vi v pogledu na koledar pravkar ugotovili, da smo že nekako v drugi polovici avgusta, tudi mene to že malo presenetilo. Brez skrbi, poletja še ne bomo pospravljali, še vedno je čas za izlete, večere, na terasi kakšen sladoled, kopanje in vse tisto, za kar si že od junija govorimo, to pa moram letos pareti, morda še narediti. Če ste danes med tistimi, ki se po podaljšanem koncu tedna vračate v službo, dobrodošli nazaj, če ste na dopustu, uživajte še za nas, če pa ste že na poti, smo pa tukaj zato, da bo tudi današnji ponedeljek vsaj malce bolj prijazen.
2: Radio Maribor.
13: V ritmu Štajerske.

0: Abracadabra, Steve Miller Band, tudi danes jutraj verjamem, da bi kdo želel začarati vsaj budilko še za kakšno uro dve nazaj, da bi lahko še malce pospal, če treba zgodaj vstati v kakšnem napornem vikendu. No, mi bomo tudi danes polni dobrih idej, koristnih nasvetov in pa odlične glasbe. Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor tudi danes preverimo, kaj se pripravljajo za otroke, mladino in družine v tem aktualnem tednu od danes naprej, kaj se torej pripravljajo za vse tiste, ki bi radi počitnice preživeli tako aktivno. Poletje je tudi čas piknikov, Zala Horvat nam bo malce svetovala, kako pripraviti eno tako prijetno poletno druženje, na katerim napakam se je na pikniku dobro izogniti. Vse, kar se prehrane tiče, ne bomo kurili kakšnega žara ali pa karkoli drugega. Malce pogledamo še na aktualno Cannesfest, ki je za nami. Kdo so zmagovalci, kaj smo lahko tam slišali in pa bili smo tudi na sprejemu novega in tudi aktualnega evropskega prvaka v metodijska Kristjana Čeha, kaj smo pripravili njegovi sovaščani tudi o tem v današnjem jutru. Pa še ena stvar, na katero ne smemo pozabiti, naš glasbeni kviz, danes v spredju ta pesa. Ne bom pozabil na stare čase, si za enega eden zase. Faraoni, ne bom pozabil na stare čase. Koliko besedila poznamo, to bomo tudi danes preverjali torej v našem glasbenem kvizu tam malce po 8 uri.
1: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Pevec, ki ga ni treba posebej predstavljati, že po prvih taktih tudi uganemo, katera pesem se predvaja. No, Sitting, Waiting, Wishing pa prihaja v nadaljevanju Jack Johnson, potem pa tudi sveže aktualne novice ob šestih. Tudi danes bo marsikdo lahko izkoristil dopust o prvem šolskem dnevu. Več o tem tudi v novicah.

0: Hvala, Jack Johnson. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Pravica do dodatnega dne, izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremi v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020, do nje pa sta upravičena oba starša. Mariborska občina je začela prvo fazo urejanja parka ob Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Potem, ko je za projekte dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Trenutno potekajo priprave, zaradi česar so nedostopna otroška igrala in nekatere poti. Ob tem pa so se oglasili v iniciativi Mestni zbor, ki pristojne poziva k ohranitvi 3 odraslih lip na kraju predvidene pump track steze.
2: Menimo, da pač ni prostora za podiranje odraslih zdravih dreves, sploh te, ki so že vraščene, zdaj po zadnjih informacijah so starejše kot 20 let in kljub temu, da je pač predlog oziroma načrt, da se nadomestijo z mlajšimi, v bistvu potem zgubimo vsa ta leta, ko so ta drevesa rasla.
0: Je povedal predstavnik inicijative Mestni zbor Sašo Kornet. Z Mariborske občine so sporočili, da so projektanta na podlagi tega pozvali, naj ponovno preveri rešitve, da bi se tako izognili odstranitvi 2 dreves. Pobudo inicijative razume kot konstruktiven prispevek k iskanju kakovostne rešitve. Bliža se čas obiranja jabolk in grozdja, zato številne kmetije in zadruge iščejo sezonske delavce. Na Mariborski območni službi Zavoda za zaposlovanje imajo ta čas objavljene informacije 5 takih ponudnikov dela. Do julija so tujcem izdali 350 delovnih dovoljenj, več kot polovico državljanom Bosne in Hercegovine, pa tudi državljanom Srbije, Nepala in Moldavije. Kot pravi Mirjana Zgaga, pa opažajo naraščanje zanimanja za sezonska dela tudi med domačo delovno silo.
3: V zadnjih letih je izdanih delovnih dovoljenj za opravljanje del v kmetijstvu, torej v sezonskem času, vse manj in manj, ker uspemo nekako zagotoviti domačo delovno silo.
0: Med temi, ki se odločajo za sezonska dela in dodatni zaslužek, so upokojenci, študentje in vse več tudi zaposleni. Kaj pa vreme? Današnji dan bo oblačen, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru predhodno razširile na vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, najvišje dnevne temperature pa še zmeraj od 26 do 32. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra še nastajala megla, tako da nas jutri čaka potem delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane nekakšna ploha. Zjutraj od 12 do 18, čez dan pa od 23 do 28 stopinj. Tudi v sredo pa potem po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Aktualne jutrne temperature 19 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani in Celju, 20 v Radencih, 17 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu ter na Kredarici v tem trenutku 14 stopinj.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, zamuda tam trenutno dobrih 10 minut previdno. Je še kaj novega? Hvala, da mislite tudi na nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
4: Je kaj pa potem?
1: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijatec.
4: Ja. Dobro jutro.
0: 6:04 minute, zdaj lahko že rečemo zares dobro jutro Štajerske in dobro jutro vsem, ki ste z nami. Če se danes teže spravljate v pogon, imate dober izgovor. Ponedeljek je in to prvi ponedeljek po prazničnem koncu tedna. Pred nami pa nov avgustovski teden in zanimivo je, kako hitro se v tem delu poletja nekako spremeni občutek. Zvečer se sem ni nekoliko prej, jutra niso več čisto takšno kot julija, na policah že šolske potrebščine, ampak poletje še ni konec. Zato danes morda vprašanje, ne, za vse. Po čem najprej opazimo, da se poletje počasi preveša proti koncu? po krajših večerjih, hladnejših jutrih, potem, da se počasi končuje dopust, ali šele takrat, ko že razmišljamo o novem šolskem letu. Upam, da razmišljate o lepih stvarih v tem današnjem jutru. Gregor Strmecki skrbi za dober glasbeni zbor. Ena dobra misel, ki naj nas pravi po konci, pa pravi, naj bo naša ustvarjalnost reka, ne cilj potovanja.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Gary Rafferty in Baker Street, nekaj dobre glasbe, tako malce iz zgodovine, tudi do glasbene zgodovine. Pridemo k malu, še predtem pa ostajamo pri pogledu zgodovino, ampak malce v koledarje. 17. august je za današnji dan zapisano recimo v koledarju ime Pavel, v nekaterih koledarjih pa tudi ime Hyacint. Slednje je pri nas izjemno redko. Samo ime Hyacinta ima korenine v grški besedi Hyakintos s pomenom svetlica, drag kamen. V starogrški mitologiji je bil Hyacint lepi sin špartanskega kralja Amikla. Bil je Apolonov ljubljenec, zato je ljubosumni bog blagih vetrov Zefir usmeril disk, ki ga vrgal Apolon v Hyacinta in ta je umrl. Legenda pripoveduje, da je iz Hyacintove krvi zrasla svetlica omamnega vonja, imenovana Hyacinta. Špartanci so v spomine svojega kraljeviča po njem poimenovali tridnevni špartanski praznik. Hyacint pa je poldragi kamen oranžne barve. Današnji zavetnik je sveti Hyacint Krakovski, ki je živel v 13. stoletju, velja pa za zavetnika dominikancev in za apostola Poljske. Na slovenskem Hyacint nima nobene cerkve, njegov kip pa stoji nad pokopališčem v Rogatcu. Brez besed, pravi Lenka Godec, se bomo potrudili, da ne bomo ostali brez njih. 11:06, dobro jutro.

0: Malce na novo prerejena brez besed, Mojmir Sapej, Elza Budov, dva odlična avtorja in pa še ena odlična pevka Alenka Godec.
1: Glasba na današnji dan.
0: Mi smo pa že pri naši stalni redni jutrni rubriki, ko malce pogledamo tudi tako v glasbene koledarje, kaj je zaznamovalo ta današnji 17. august. Danes imamo eno res tako veliko obletnico, bi lahko dejali. 17. augusta 1959 je šel album Milesa Davisa Kind of Blues. Na njem so v Milesu Davisu igrali tudi John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers in Jimmy Cobb. Je pa zanimivo, da je album nastal na samo dveh snemanjih marca in aprila 1959. Glasbeniki pred snemanjem niso opravili običajnih vaj. Davis jim je predstavil predvsem glasbene skice in ideje ter jim pustil veliko prostora za improvizacijo. In kakšen je bil rezultat? Plošča, ki je postala ena najpomembnejših in najbolj prepoznavnih džezovskih plošč vseh časov. Na njej najdemo to skladbo, ki jo slišimo v zadju, So What, pa Freddy Freeloader, Blue and Green, All Blues in Flamenco Sketches. Torej, natanko 67 let, danes za eno najbolj znamenitih plošč v zgodovini džeza. Zdaj gremo pa v čisto drugo smer. Na današnji dan, leta 1991, se je pisala tudi tak pomemben del zgodovine 90-ih. Nirvana, prav na današnji dan, v studiju v kalifornijskem Culver Cityju, postavljamo video spot za tole skladbo. Smells Like Teen Spirit, ki ga režira Samuel Bayer, ki je bil takrat praktično neznano ime. To je bil tudi njegov prvi velik glasbeni videospot. Sama ideja, preprosta, Nirvana igra v šolski telovadnici, pred njo taki zdolgočaseni dijaki na tribunah, navijačice v črnem, hišnika vidimo, potem pa se vse skupaj počasi spremenil tak popoln kaos. In zanimivo, del tega kaosa sploh ni bila samo igra. Snemanje je trajalo več ur, statisti na tribunah so morali vedno znova poslušati in spremljati isto skladbo, ko jim je Kurt Cobain predlagal, da bi se lahko končno sprostili in začeli divjati, pa je potem režiser popustil in potem so nastali prizori, ki jih danes pozna praktično vsak ljubitelj rock glasbe. Množica vdre na prizorišče, vse leti po zraku, Nirvana pa tako igra sredi popolnega kaosa. Video spot, ki je nekako postal eden najbolj prepoznavnih glasbenih videov 90-ih. Smells Like Teen Spirit, pa skladba, ki je Nirvano iz alternativnega sveta praktično čez noč izstrelila tudi med največje skupine na svetu. Vse skupaj pred točno 35 leti. Danes praznuje še nekdo. Belinda Carlisle, ki se rodila na današnji dan leta 1958, najprej zaslovela kot pevka skupine The Go-Go's, nato pa ustvarila zelo uspešno samostojno kariero in če omenimo Belindo Carlisle, je skoraj nemogoče, da se ne spomnimo prav te skladbe, ki jo slišimo v zadju. Heaven is a place on earth. 68 svečk, torej danes piha Belinda Carlisle. Še en današnji glasbeni slavljenec prihaja iz Velike Britanije. Na današnji dan leta 1953 se rodil Kevin Rowland. Morda boste dejali, ne vem tako po imenu. Je bil pa pevec in eden ključnih ustvarjalcev skupine Dexys Midnight Runners. Danes praznuje 73. rojstni dan, skupina, ki je konec 70. in začetku 80. razvila tak precej samosvoj zvok, mešanico popa, soula in pravi tudi keltskih vplivov. Njihov daleč največji trenutek pa je prišel s to pesmijo leta 1982. Skladba, ki je postala številka ena v Veliki Britaniji, pozneje posojila tudi vrh ameriške lestvice Billboard vročih 100. In še ena zanimivost, da je skupina imela še druge uspešnice, to da Kauna Elin je postala tako velika, da je praktično zasenčila vse drugo, kar so posneli. Ja, vse najboljše vsem, ki praznujejo tako glasbeno, vse najboljše vsem, ki praznujete tudi vi danes na 17. augusta. Mi pa si bomo tako v celoti privoščili slavljenko, ki smo jo malce prej omenili, Belindo Carlisle in njeno veliko uspešnico

Danes sicer ne tako oblačen s plohami, nevihtami, tako da ne bo takšen poletni dan in vroč, kot smo ga bili vajeni. Nam je pa Anja Rupel zapela eno izmed tistih skladb, katero smo iskali tudi v našem glasbenem kvizu, oziroma vsaj delček njenega besedila. Katera skladba bo danes v ospredju tam malce po 8 uri? Še ena legendarna, ki verjamem, da vam besede, ko pomislite na njo, kar same gredo iz ust. Tako da uganka ne bo pretežka, nagrada pa še naprej lepa, torej vrednosti bon za Vupark. Malce po 8 uri tudi danes se igramo skupaj z vami, tako da rezervirajte takrat čas in se pokličete na 420 15 55 po 8.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
2: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Upam, da vi čim manj trobite v tem jutru. Beatles, Drive My Car, ura pa točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja. Mladim je treba omogočiti, da v regiji ostanejo ali se vanjo vrnejo, prekmurskim kmetom pa je posledica hude suše zagotovil pomoč države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj medtem opozarja, da bo zaradi vse pogostejših suš nujno več vlagati v namakalne sisteme. Po njegovih besedah so postopki za njihovo ureditev predolgi, brez namakanja in senčenja, pa bo domačo hrano se težje pridelovati. Na Hrvaškem so gasilci zamigli požar pri Zadru, na terenu ostajajo ekipe, ki nadzorujejo morebitna tleča žarišča, policija pa zaradi suma potikanja požaru pridržala 4 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Pentagonu naročil zmanjšanje obsega skupnih vojaških vaj z Južno Korejo. Odločitev naj bi bila povezana tudi z vrnitvijo Seula, da sodeluje z Washingtonom pri operacijah v Iranu. Danes bo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu prijetne tam od 26 do 32 stopinj. V Mariboru v tem trenutku oblačno pri 20 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah pa le previdno, na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in razsepom Zadobrova proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut. Če je še kaj aktualnega, še kaj takšnega, kar ne vemo, tudi v tem povejte. Ja, še en zastoj med predorom Golo Rebro oziroma med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani vas čaka tudi zastoj na Štajerski avtocesti v tem trenutku. Tudi tam boste izgubili nekje 15 minut. Pravočasno na pot in previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: In seveda sporočite, če je karkoli takšnega, za kar ne vemo, kar bi prav prišlo vsem, ki so za volarom, da boste prišli pravočasno na svoj cilj. O tem, ne o tem, da pridemo na cilj, ampak da pridemo pa tudi v naslednji skladbi Tinkara Kovač. Ko bo prišel, 3 minute so čez 6:30.

0: Hvala, Tinkara. Mi smo že tukaj z vami in upam, da ste se nam tudi vi pridružili in da skupaj preživljamo to ponedeljkovo jutro na Radiu Maribor. 6:07. 17. avgust je, recimo na današnji dan, se je v ameriški zvezni državi tenis rodil lovec, tezosledec, trgovec in politik David Crockett, legenda Divjega zahoda, ki je pa padel v bitki za Alamo. Na današnji dan je v Parizu francoski karikaturist Emil Corté prvič v zgodovini prikazal risani film, to že davnega leta 1908. Pa dva odlična igralca praznujeta na današnji dan. Robert De Niro, ki je igral več kot 90 filmih. Seveda, najbolj odmevna vloga pa Vita Corleone v filmu Butter. Na današnji dan se rodil tudi Sean Penn, ki ga ameriška akademija nagradila za vloge filmov Mystic River in Milk, zadnje leta pa zelo aktiven tudi na humanitarnem področju. V Nemčiji so prav na današnji dan leta 1982 predstavili prvo zgoščenko, CD. Marsikdo se ga še dobro spomni. Marsikdo pa ga niti ni doživel več. Kaj se je pa še zgodilo oziroma zakaj je današnji 17. avgust še tako pomemben, o tem pa tudi v spominčicah. Seveda, da je danes praznik slovenskega Prekmurja.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Po koncu prve svetovne vojne je delegacija kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na pariški mirovni konferenci zahtevala, da se ozemlje Prekmurja priključi matični državi. Vrhovni svet pariške mirovne konference je potegnil mejo po razvodju rek Rabe in Mure, s tem pa je več slovenskih vasi in 6087 Slovencev iz Porabja ostalo na Madžarskem. Vojska kraljevine SHS je v Prekmurje ukorakala 12. avgusta. Dan pozneje pa zasedla celotno ozemlje, ki je pripadlo jugoslovanski državi. 17. avgusta 1919 je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih vojaška oblast upravo nad pokrajino prepustila civilnemu upravitelju.
3: Končna posledica je bila, da je rešitev, ki je nastala, bila sicer rešitev v prid kraljevine SHS, pridobila je daleč največji del današnjega Prekmurja, tistega ozemlja, ki je potem, prosim, šele naknadno res dobilo ime Prekmurje, leta 1919, skoraj da nihče še tega ozemlja ni tako imenoval. Vendar je pa v madžarskih mejah ostal tako imenovan porabski kod z kakimi 7-8 ali pa še morda več tisoč govorečimi Slovenci, kar pomeni, namesto neke racionalne, idealne rešitve sta nastali dve novi etnični manjšini in to je, bom rekel, zelo nerazumljivo. Bilo že tedaj, danes, stoletje pozneje, seveda lahko dosti bolje razumemo, ampak narediti se pa praktično ni dalo več nič.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Hozjan z Filozofske fakultete v Mariboru. 17. avgusta praznujemo državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Henrika Šantl je bila najstarejša hči v umetniško nadarjeni družini Šantlovih. Osnovno šolo je obiskovala v Gorici, slikarstva pa se je sprva učila doma pri materi. Pri 17 letih se je vpisala na Damsko akademijo v Münchnu in tam študirala 4 leta. Po izpopolnjevanju na Dunaju in vrnitvi v Gorico je poučevala risanje v dekliškem zavodu. Zaradi vojne se je z družino leta 1915 iz Gorice preselila v Krško. 5 let pozneje pa se je Henrika z materjo preselila v Maribor k sestri Avgusti in pozneje v Ljubljano. Prvič je razstavljala leta 1900 na prvi slovenski umetniški razstavi v Ljubljani, na kateri je sodelovalo 32 razstavljavcev, med njimi 4 ženske. V Beogradu je leta 1904 razstavila 8 svojih del in tam jo je kralj Peter I. odlikoval z redom svetega Save. Zanjo velja, da se pri ustvarjanju ni držala konvencionalnih motivov, saj je ustvarjala tudi ženske in moške akte. To jo prikazuje kot svobodomiselno in emancipirano žensko. Slikarka Henrika Šantl se je rodila na današnji dan leta 1874 v Gorici.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: John Bon Jovi z veliko dobre energije v tem ponedeljkovem jutru, 15 minut pred sedmo, Living on a Prayer. Ja, smo šli kar nazaj daleč v zanimivo leto, ko se je skladba še predvajala in še ena izmed tistih skladb, s katero fanti niso bili sprva zadovoljni in niti niso želeli uvrstiti na album, potem pa so ga prepričali in šli tam v leto 1987, ko je postala tudi skladba ena največjih uspešnic in seveda se tudi prebila na vrhove razno raznih lestvic. Tisti, ki so tudi zmeraj v vrhu, hočeš ali nočeš, pa so naši mali modreci. In danes bomo prav o teh modrosti govorili, oziroma o tem, da si moder. Kaj pravijo oni na to temo?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj to pomeni, da je nekdo moder?
5: Da je pameten.
6: Ja, da je pameten.
7: Čisto povsod moder.
4: Kje povsod vse?
7: Pa cele obleke.
8: Tudi jaz imam modrico, pa te pa. Pa nekaj imam tudi modrih oblačil doma.
4: Kaj pa možgane imaš modre, si moder, si pameten?
8: Možgani niso modri, ker so mogoče tudi rozasti.
4: Kaj to pomeni, če rečemo, da je nekdo pameten?
8: Da je zelo dober do drugih ljudi.
9: Da, kar veliko ve.
10: Modrac je tak kot psiholog.
11: Da zna brat.
12: Da zna računat.
13: Da tisti, ki je pameten, tudi je prijazen do drugih in se dobro obnaša in ne tepe otrok.
4: Aha. Zdaj pa mi povejte, a se
14: ima
4: pameten...
14: Dobre možgane.
4: Da ima dobre možgane. Uhum. Zdaj pa mi povejte, a se pameten rodiš ali pameten postaneš?
14: Postaneš.
4: Kaj bi rekli?
14: Postaneš.
4: Na kak način pa postaneš pameten, moder, pameten?
13: Jaz vem. Tako, da se od drugih naučiš.
15: Jaz sem se kar samo od sebe naučil, ker moja glava veliko ve.
4: Tvoja glava je torej modra, tako kot tvoja majčka. Zdaj pa mi povejte, a so bolj pametni, bolj modri otroci ali odrasli?
13: Odrasli.
16: Zdaj tudi jaz sem moder otrok.
4: Kdo vam otrokom pomaga, da rastete in postajate pametni, pametnejši?
17: Hrana.
18: Spanje.
19: Pa sadje.
20: Pa še vaja.
21: Tako da nas

0: Tako eni odrastejo pametni, eni pa ne. In še nekaj bi rada povedala. Eni polovičko znajo odrasli, drugo pa malo ne vejo.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
3: Mali modre si!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Ne bo. Sonce je šele dobro ušlo, no zašlo bo pa kar čez nekaj časa, še imamo kar nekaj do takrat. Previdno pa na cestah. Prometna nesreča se zgodila na štajerski avtocesti pri priključku Maribor-Sever proti Šentilju je oviran promet. Zastoj med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Že 20 minut nekje boste izgubili v tem zastoju, dolgem približno 4 km. Tudi v nasprotni smeri med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru gre počasneje, prav tako pa gre počasneje tudi proti Ljubljani, in sicer med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova. Tudi tam dobrih 20 minut boste izgubili dobrih 10 km pa dolg zastoj. Še kakšna pojasnilo, še kakšna druga informacija, nič 80, 11, 25. Kar se pa tiče vremena, današnji dan oblačen s plohami, nevihtami, temperature pa še bodo poletne in prijetne od 26 do 32.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
2: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
3: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
4: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
5: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
6: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
7: Facebook stran Radia Maribor.

in Portugal the Man. Še z Melkovi in Bit, pa smo že pri drugi jutranji kroniki. V njej tudi o tem, da se nam po dolgem času obeta tudi nekaj močno potrebnega dežja, pa kje se gasilci še borijo s požari, tudi po svetu. Dobro jutro.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po dolgem času se po državi spet obeta nekaj močno potrebnega dežja. Ta je prispel veliko prepozno, da bi rešil žetev in olajšal izredno stisko, v kateri so se znašli kmetje. So pa optimistični vsaj v krški nuklearki, ki je zaradi segrete Save zadnja dva tedna delovala v zniženem obsegu. Predsednik uprave JEK-a Gorazd Fajfer.
2: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
1: Slovenijo medtem čakajo težke odločitve, kako v prihodnje omejiti škodo zaradi vse bolj nestabilnega vremena. Več o tem kmalu, še prej pa.
3: Predsednica republike Prekmurje danes praznuje pripadnost in zgodovinski spomin. Hamas poziva odbor za mir naj pritisne na Izrael glede načrta za Gazo. Gasilci nadaljujejo boje s požari po Sredozemlju, v Belgiji in Nemčiji. Danes bodo krajevne plohe in nevihte po vsej državi, ohladilo se bo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Sušomer za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Njene posledice v kmetijstvu si bo ta teden ogledal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na območju Gorenjske. Minister je že prejšnji teden napovedal interventno pomoč kmetom. V energetiki za zdaj ne kaže na zaostritev razmer, saj se jedrska elektrarna v Krškem spet bliža delovanju s polno močjo. Erna Strniša.
4: Prvo pomoč kmetom bodo prinesla napovedana hitrejša izplačila odškodnin po lanski suši in pozebi. V pomoč so tudi nefinančni ukrepi, kot je denimo prestavljen rok za setev naknadnih neprezimnih posevkov. Kako bo mogoča pospešitev izplačil po letošnjem katastrofalnem izpadu pridelka, še ni jasno. O pričakovanjih kmetov pa takole direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
5: Jaz mislim, da je nujno interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Da bomo mi spet čakali do naslednje leto, avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati.
4: Bolj kot kdajkoli kmetovalci poudarjajo potrebo po izgradnji namakalnega omrežja po sistemu voda do vsake njive. Da smo imeli od suše leta 2003 že nekaj časa za ukrepanje, je za našo televizijo dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Težava je v tem, da gre za medsektorsko zadevo in bi morali
6: konsenzualno iskati rešitve, kako bomo s to vodo, ko očitno jo še v nekem letni količini še vedno pade zadost. Glede na projekcije, ki nam obetajo slabšo prihodnost v klimatološkem smislu, je treba te podnebne statistike ukomponirati v akcijske načrte posameznih sektorjev, ampak tukaj je pa treba dogovor in tukaj smo pa slabi.
4: Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Predsednik uprave JEK-a Gorazd Fajfer je optimističen.
2: Pričakujemo v tem tednu, da se vrnemo na 100% moč.
4: Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot pri energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni.
1: Več o posledicah izredne vročine in suše tega poletja ter o prilagajanju panog na podnebne spremembe v današnjem studiu ob 17. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Urška Subotič je rep.
7: Danes ima NLB 69 poslovalnic, pred 10 leti jih je imela 113. Bančnih avtomatov ima danes 508, pred desetletjem 558. V OTP banki pa danes deluje 71 poslovalnic ter 400 bankomatov. Pred prevzemom, pred desetletjem, sta NKBM in SKB skupaj imeli 126 poslovalnic in 493 bankomatov. Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
8: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
7: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Kaprirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
9: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
7: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Država sicer v predlogu zakona predvideva, da bodo stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune pokrile poslovne banke, a te ideji niso naklonjene. Predlogu zakona se zato obeta presojenje na ustavnem sodišču.
1: Gasilci v več evropskih državah nadaljujejo gašenje obsežnih gozdnih požarov. Njihov trud otežujejo visoke temperature in huda suša. Z vzhoda Belgije poročajo o največjem požaru v nedavni zgodovini te države. Svoje domove je moralo doslej zapustiti več 100 ljudi.
3: Belgijske oblasti so včeraj sporočile, da se je obseg požara v 24 urah več kot podvojil. Nemške oblasti v zvezni deželi severno porednje Vestfalija ob meji z Belgijo so medtem sporočile, da ognjeni zublji ne napredujejo več proti Nemčiji. Ognjena stihija je med drugim prizadela tudi Hrvaško, Španijo in Grčijo. Na tamkajšnjem otoku Salamina je bilo včerajšnje hitro širjenje plamenov usodno za starejši par, več ljudi je ranjenih, oblasti so na varno prepeljale več kot 500 ljudi. Močni vetrovi, ki so razpihovali ogenj, so sicer včeraj popoldne nekoliko pojenjali. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije, najhuje je v Arahoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj zajel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Hrvaška policija pa je med tem pridržala 4 ljudi, ki jih sumijo, da so povezani s požari na območju Zadra.
1: Poligon za merjenje vojaške moči se te dni razteza od Korejskega polotoka do Kamčatke. Južna Koreja in Združene države Amerike na vojaških vajah preizkušajo sodobne načine vojskovanja, ne da bi ob tem zanemarili novo grožnjo, ki jo predstavlja vse večjo usposobljenost severnokorejske vojske. Ta se izkušnje nabira v sosednji Rusiji, ki z mornarico v Ohotskem morju pošilja jasno sporočilo, dokod sega njena interesna sfera. Luka Rubida.
10: Južna Koreja in ZDA začenjajo 10-dnevne redne letne vojaške vaje, kot vselej tudi tokrat, osredotočene na pripravljenost na grožnje na Korejskem polotoku. A tehnološki napredek v obrambni industriji terja tudi prilagoditve v vojskovanju in vaje bodo usmerjene še k rabi brezpilotnih sistemov, elektronskemu bojevanju, motnjam navigacijskih sistemov, kibernetskim napadom. Predstavnik ameriške vojske, Ryan Donald, izpostavlja še en vidik.
11: DPRK soldiers have deployed and fought in Ukraine and they've taken those lessons they learned there.
10: In sicer, da je severnokorejska vojska v Ukrajini, da se tam bojuje, domov pa se vrača z izkušnjami in novimi znanji. To spreminja zmogljivosti Severne Koreje in vojaško usposabljanje južnokorejske in ameriške vojske to grožnjo upošteva. Na pomen sodelovanja Pjongjanga z Moskvo opozarja tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki ocenjuje, da bo Severna Koreja v Rusijo napotila do 50 tisoč vojakov, s čimer je za 20 tisoč mož zvišal svojo julijsko oceno. Severna Koreja je sicer tik pred vajami že 11. letos preizkusila svoj raketni program, z izstreljenimi raketami pa spet pokazala, da lahko doseže tako ozemlje na jugu polotoka, kot tudi Japonsko. Napetosti pa niso omejene na korejski polotok. Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli teden prvič doslej obiskal sporno Kurilsko otočje, ki si ga lasti Japonska, Rusija pa ga je prevzela ob koncu druge svetovne vojne.
12: Mi jedem, što zdaj srečet, sopravljenim konfliktnim potencial.
10: Opažajo, da se v azijsko-pacifiški regiji povečuje nevarnost konfliktov. Severnoatlantsko zavezništvo prodira v to regijo. Oblikujejo se novi vojaško-politični bloki. Tu se razporejajo novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi za Rusijo. Pa je povedal Putin na ruskem otoku Sahalin, potem ko si je ogledal ruske podmorniške vaje.
1: Ob začetku 10-dnevnih ameriško-južnokorejskih vojaških vaj je ameriški predsednik Donald Trump odredil njihovo skrajšanje. Meni namreč, da gre za velik strošek in neprimerno sporočilo Severni Koreji, s katero, kot je dejal, goji izvrstne odnose.
3: Ameriški odposlanec Jared Kushner se je v Kairu sešel z egiptovskimi, katarskimi in turškimi posredniki, da bi pospešil izvedbo mirovnega načrta za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah diplomatskih virov so bili na nekaterih pogovorih prisotni tudi predstavniki Hamasa. Palestinsko gibanje je ob tem pozvalo Trumpov odbor za mir naj pritisne na Izrael glede uveljavitve načrta, ki ga je izraelski premier Benjamin Netanjahu označil za nesprejemljivega. Kushner naj bi se danes srečal tudi z Netanjahujem.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Danes je državni praznik, ki je po 20 letih dobil razširjeno ime, saj so februarja v državnem zboru potrdili predlog, da se prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom doda še priključitev Prekmurja. Tam je bilo praznično in veselo že včeraj. Poleg slovesnosti s polaganjem vencev k spomeniku, ki so ga v Murski Soboti postavili ob 100. obletnici priključitve, in k spomeniku narodnega buditelja Jožefa Klekla v Črenšovcih, so na Poljani v Veliki Polani pripravili pravi prekmurski svetek, kot so poimenovali popodansko in večerno dogajanje, katerega vrhunec je bila osrednja letošnja proslava. Lidija Kosi.
13: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Župan Velike Polane Damjan Jaklin je prepričan, da si ga Prekmurke in Prekmurci tudi zaslužijo.
14: Res smo veseli odziva naših občanov, občank, predstavnikov društva in tudi drugih organizacij, ki so nam pristopili, kajti tudi oni želijo, da ta prekmurski svetek postane res tradicija v regiji, ne pa zgolj neka protokolarna 45-minutna proslava.
13: Ki je na vrsti vsakih 5 let. Veliko prekmurščine, ki je tudi po oblikovanju enotnega slovenskega knjižnega jezika še edina ostala knjižni jezik, je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
15: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
13: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj. Bogata pa je tudi prekmurska kulturna dediščina, da ne omenjamo društvenega življenja in trdoživosti prekmurskega človeka, ki življenjem ob meji nenehno izraža in dokazuje svoje domoljubje. Prav to, domoljubje namreč, pa je na današnji dan pred 107 leti, ko je vojaška oblast Prekmurje predala civilni, na shodu v Beltincih izkazala več kot 20.000 glava množica.
3: Gre za praznik zgodovinskega spomina, predvsem za praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati, je v poslanici ob današnjem prazniku poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prekmurje je po njenem skozi stoletja ohranilo svojo prepoznavnost prav zato, ker je znalo varovati svoje korenine, pri čemer je poudarila prekmurski jezik, pesem in pisano besedo. Ob tem ne smemo pozabiti na porabske Slovence, ki so leta 1919 ostali zunaj meja takratne skupne države, saj so tudi oni pomemben del slovenskega narodnega in kulturnega prostora, je še dodala predsednica republike.
1: V Ljubljani se začenja 12. izvedba festivala kratkega filma Fek. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu prikazali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. Letošnjo temo, Nauki teme, je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. V fokusu pa je špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica nagrade Cezar. Program letos prvič prinaša tudi mednarodni tekmovalni program za otroke. Tina Poglajen.
16: Film Wernerja Herzoga Lekcije teme je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. A je Herzog z njim utemeljil svojo filmsko filozofijo ekstatične resnice. Programski vodja festivala FEK Matevž Jerman.
17: na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes, nažalost, več kot aktualna.
16: Gala Hernandez López v svojih filmih raziskuje, kako internet, denar in spletne skupnosti oblikujejo naše misli in želje.
17: Predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik.
16: V 12 letih delovanja je fake močno zrasel.
17: Ko smo takrat začenili, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča o izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov.
16: Do 26. avgusta bo pri bazi slovenskih filmov na voljo spletni program FIK z nagrajenimi filmi lanske izvedbe festivala in z izborom najboljših slovenskih videospotov leta.
3: Slovenski policisti so bili včeraj obveščeni o več nesrečah s smrtnim izidom. V Bohinjskem jezeru je med supanjem utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Med plavanjem v Podpeškem jezeru pa je utonil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Smrtno se je ponesrečil tudi 59-letni Nizozemec, ki je na kolovozni poti med planino Božca in Starijskim vrhom na območju Stola s terenskim vozilom zdrsnil v prepad.
1: Slovenija bo torej po napovedih vremenoslovcev dočakala nekoliko močnejše padavine in ohladitev. V krški nuklearki bi se lahko že kmalo vrnili k obratovanju s polno močjo, kmetovalci pa poudarjajo potrebo po celoviti ureditvi namakanja, s katerim bi omejili tovrstne težave v prihodnosti. Prekmurje danes slavi svoj praznik združitve z matico, ki ga je včeraj posebej zaznamovala proslava. Visoki predstavniki politike ob tem poudarjajo pomen prekmurskega jezika, kulture in skupnega zgodovinskega spomina. Opozarjajo pa tudi na izzive in razvoj, ki bi mlade spodbudil k vračanju v regijo. Pred koncem oddaje še k športu. Prispevku Mojce Breskvar boste med drugim izvedeli več o sklepnih dejanjih evropskega atletskega in plavalnega prvenstva. Hvala za pozornost in prijeten ponedeljek.
18: Včeraj sta se končala evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju. Najprej v Birmingham, kjer so zadnji dan atletskega prvenstva organizatorji podelili še 10 kompletov medalj. Tam je bil tudi Tomaš Langerholc.
19: Večerni stadionski del pa je znova navdušil razprodane tribune. V premierni izvedbi mešane štafete na 4x100 metrov je zmaga z evropskim rekordom 39-97 ostala doma. V metu kopja je že s prvim metom 62-43 evropska prvakinja postala olimpijska prvakinja iz Rija Sara Kolak iz Hrvaške. V skoku v daljino v neverjetno izenačenem finalu, kjer so bile prve tri znotraj 2 cm, je s točno 7 metri zmagala Italijanka Larisa Iapacino. Britansko veselje je bilo tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila najhitrejša Georgia Hunter Bell 4:07.78. V teku na 3000 metrov za prekami je slavil Nemec Fredrik Rupert s časom 8:25.33. V skoku s palico pa je še četrtič zaporedoma evropski prvak postal izjemni Šved Armand Duplantis, ki je 6:15 postavil tudi rekord evropskih prvenstev. Za konec sta bili na sporedu še obe štafeti na 4x400 metrov, kjer so zmagale Nizozemke in Italijani.
18: Plavalci so se na prvenstvu stare celine merili v Parizu. Največ zlatih medalj, 8 je osvojila Velika Britanija, skupno jih ima največ Italija, 20. 3 zlate je italijanski reprezentanci priplavala Simona Quadarella, včeraj najboljša na 400 metrov prosto z novim rekordom prvenstev, ki ga je na 200 metrov mešano odplaval Hubert Kos. Domače navijače je včeraj navdušil Leon Marchon zlato medaljo na 400 metrov prosto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je včeraj v Malmeju prvič na najmočnejšem turnirju svetovne serije zaigral v polfinalu. Tam je moral priznati premoč Felixu Lebrunu, ki je bil boljši 4-0. Kljub polfinalnemu porazu je za Jorgičem zelo uspešen teden.
20: Da prideš do zadnjega dneva je nekaj posebnega, igraš vedno z najboljšimi, vsak dan je z boljšim in boljšim. Felix je bil premočan, končal sem na 3., 4. mestu. Če bi mi kdo verjetno pred turnirjem rekel, da bom v polfinalu, bi podpisal takoj, ampak ja, vedno, ko izgubiš, ne gre nam prav kus.
18: Turnir na Švedskem je osvojil Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva pomerili na veliki nagradi Švedske. Slovenska predstavnika v elitnem razredu MXGP, Tim Geiser in Jan Pancar, sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Tim Geiser je bil 9. in 3., kar mu je v seštevku vožen prineslo 5. mesto. Jan Pancar je bil 12., Jeffrey Herlings pa se je veselil 4. zaporedne zmage. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva. Na zadnji tekmi kroga sta se Bravo in Koper razšla brez zmagovalca in brez zadetkov. Po tekmi kapetan Brava Sandi Nuhanović.
21: Nekako čudna tekma, igrišče zelo slabo, težki pogoji za igro. Prvi polčas je bil tam, mislim, da smo imeli nekaj priložnosti, ampak nismo bili mogoče dovolj konkretni. Drugi polčas je bil pa bolj raztrgan. Nekako mi probamo zaključiti, potem zgubimo žogo oni, ampak na koncu mislim, da smo lahko to s točko zadovoljni.
18: Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj. Vse 3 gole je dosegel Osuđi.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Danes nas čaka spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa od 26 do 32. Že po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Temperature oziroma jutri bo potem čez dan deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature pa zjutraj od 12 do 18, dnevne pa tudi kar nižje od 23 do 28 na Primorskem tja, do 30 stopinj. Če pogledamo še k sredi, po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Trenutno oblačno in 21 stopinj izmerjenih v Mariboru, tako tudi v Radencih, 20 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 17 v Slovengradcu, v Portorožu 23 in na Kredarici 14 stopinj.
3: Promet.
23: Še na ceste poglejmo, kaj se dogaja. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj, zamuda približno 20 minut. Med priključkom Domžale in razcepom za Dobrovo prav tako proti Ljubljani zastoj, zamuda tudi dobrih 20 minut. Tudi pred predorom Podmil proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Tudi tam torej previdno in tudi tam vas čaka nekaj zastojev, torej med Dramljem in predorom Pletovarje v delovni zapori. Približno 3 km dolg zastoj do 10 minut pa naj bi izgubili v tem zastoju. Če je še kaj novega, če je še kaj aktualnega, pa le sporočite.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Ko se zbudim...
3: Prižgeš radio.
24: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
3: Dobro jutro, Radio Maribor.

0: ljudi ali pa se ga že veselite, žar, dobra družba, nekaj hladnega za zraven in miza, na kateri je praviloma vsega preveč. Kakšne napake? Vsaj tako s hrano ponavadi delamo, o tem v nadaljevanju nekaj zalo Horvat.
1: Dobro jutro.
2: Radio Maribor.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Reasons I drink. Če je to kava za dobro jutro, v redu, če pa kaj ostalega, pa upam, da v pravem trenutku, v pravem času, tudi na pravem mestu. Zagotovo pa ne zjutraj, če sedete za volan. Je pa res, da je poletje tisto, ko se ponavadi privoščimo kaj več. In poletje brez piknika skoraj ni pravo. Žar, dobra družba, nekaj hladnega za zraven, in miza, na kateri je praviloma vsega preveč, vendar. Prav na piknikih naredimo tudi nekaj prehranskih napak, od količine hrane, izbire mesa do prilog, pa pijače, pa tistega večnega. Danes pa lahko malo pretiravam, ne? Katere so najpogostejše in kako lahko piknik naredimo pripravljeno nekoliko bolj zdravo, ne da bi zato stali lačni ali se odpovedali dobremu okusu v nadaljevanju tudi Zala Horvat. Magistrica prehrane in prehranska svetovalka.
1: V praksi opažam, da se mi zdi, da smo že vsi bili kdaj v takšni situaciji, da ko smo vedeli, da gremo popoldan na piknik, nismo jedli čez dan nič kaj pametnega, zato ker smo vedeli, da bomo jedli dovolj na pikniku. Ampak velikrat je to napaka predvsem zato, ker pridemo na piknik zelo lačni. Na pikniku so veliko krat na voljo energijsko bogatejša živila, ki ima res veliko ali maščob, predvsem pa tudi kalorij. In če pridemo tja, res so v bistvu sestradanje, ker smo si sami smo se privedli do te situacije. Zelo težko se potem ustavimo pri nekih normalnih količinah in veliko krat pojemo več kalorij, kot pa če bi mogoče dopoldan si izbrali neka dva lahka obroka, recimo kaki jogurt z sadjem, ali pa tudi če je kako kosilo z recimo kakim piščancem na žaru, kako ribo, malo krompirja pa zelenjave, dost manj potem tudi pojemo na pikniku, boljše se počutimo, ker če pojemo res veliko hrane naenkrat, pa tudi se mi zdi, da težko funkcioniramo, še posebej, če je to res zvečer. Tako da to je en tak nasvet, ko ga je res dobro upoštevati. Se mogoče probajte enkrat praksi, pa boste videli, kako se bodo počutili.
0: Povej mi, kaj pa na pikniku potem, kako kombinirati prehrano? Ne? Ponavadi rečemo, se zelenjava ni potrebna tu, meso je kralj piknikov.
1: Zdaj spet odvisno, na kak piknik gremo. Če je na voljo zelenjava, je absolutno dobro, da si jo naložimo na krožnik, predvsem zaradi tega, ker nam bo pomagala pri tem, da ne bomo pojedli preveč. Še posebej, če so pikniki pogosto poleti na meniju. Tako da je absolutno zelenjava, predvsem torej skrbi za tisto sitost, da da volumen obroku, potem pa tudi meso je dobro, da je. Zdaj, če je kaka opcija, kako pusto meso, recimo piščanec na žaru, da ni samo mogoče kakšni čevapčiči, kakšne perutničke. Oglikovi hidrati pa seveda so tudi lahko prisotni, ampak v nekih normalnih količinah, recimo ena pest, ali je to kaka lepinja ali pa kaki krompirček.
0: Na kaj pozabimo ponovadi na piknikih pa bi bilo dobro dodati recimo?
1: Mogoče pri pijačah, da omenim, ker veliko krat pozabimo, da vključimo še kako vodo, ki nas hidrira v teh poletnih mesecih na pikniku, da ni mogoče samo sokovi ali pa alkohol, ker tudi to veliko krat prispeva kalorijskemu vnosu. Te tekoče kalorije tudi včasih mogoče malo damo na stran.
0: In na to včasih tudi bi malce pozabimo. Torej tudi piknik je lahko tako bolj uravnotežen, brez tega, da bi žara odstranili vse, kar imamo radi. In kot smo slišali, pogosto ni težava ena stvar, ampak kombinacija. Preveč hrane, premalo zelenjave, veliko omak in pijače, pa še tisto večurno posedanje v mizi, ko več čas potem nekaj, kar dajemo v usta. Hvala, Zara. Mi pa lahko tako naslednji piknik, torej začnemo zelo preprostim pravilom. Na žaru naj ostane tisto, kar imamo radi, le na krožniku naredimo malo več prostora tudi za kaj svežega.
2: Osvežimo se z dobro glasbo.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.
2: Radio Maribor.
0: In če smo že pri svežini, prihaja nekaj poletnega. On the beach, Chris Rea, 6:08.

In faraoni, res je, da je ponedeljek, res je, da se prebujamo v nov teden in res je, da nas tudi danes čaka glasbeni kviz. In če smo že pri faraonih, prav njih bomo danes poslušali malce po osmi. Kako se nadaljuje besedilo, verjamem, da je vtisnjeno nekje v malih možganih pri vseh od nas. Za lepo nagrado gre, tako da nas boste lahko poklicali tam takoj po 8 uri, po poročilih in malce preverjamo, torej, kako dobro poznamo slovenska besedila. Že skozi vse poletje, tako da najbrž ni potrebno na dolgo in široko razlagati. Vi pa le pripravite telefone, da se slišimo in da torej skupaj ugotovimo besedilo pesmi Ne bom pozabil na stare čase. Če smo pri starih časih, pri stari dobri glasbi, tudi ta ne sme manjkati. Eric Clapton in njegova Lejla, 15 minut pred 8 uro. Ponedeljek nas prebuja, ne bo prevroč, malce naj bi se ohladilo in osvežilo. Dobro jutro.

0: Ena največjih rokovskih ljubezenskih izpovedi in zgodba, ki je bila precej zapletena, Eric Clapton, je Lejlo napisal v času, ko je bil zaljubljen v Patti Boyd, takrat še znano ženo Beatla Georgea Harrisona. Ljubezenski trikotnik, torej iz katerega je nastala ena najbolj prepoznavnih skladb roka. Lejla.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Danes je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sušumer za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi. Zdravstvena blagajna zaradi strožjih pravil pri bolniških odsotnostih prihranila 30 milijonov evrov.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: 12 minut še manjka do poročil. Dobre glasbe, pa ne bo zmanjkalo tudi v tem jutru. Anima, Lara Love in Sky. Dobro jutro.

0: Anima, Lara Love in Sky. Dan, ki je pred nami, ne bo tako sončen in vroč, kot smo bili navajeni. Oblačen bo, nastajale bodo krivne plohe in nevihte. Temperature pa bodo kljub temu danes še prijetne. Vsaj do teh ploh, tam od 26 do 32 stopinj. Nekaj dogajanja na naših cestah. V tem jutru le previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj, zamuda približno 20 minut. Tudi med Domžalem in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, tudi tam zamuda približno 15 minut. Pred predorom Podmilj proti Mariboru zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Ter med priključkom Slovenske Konjice in počivališčem Tepanje proti Mariboru pa zaradi živali na vozišču oviran promet. Le previdno nič 80, 11, 25. Prava številka, pravi naslov, če še karkoli takšnega, kar bi bilo dobro vedeti.
1: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
5: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
6: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
7: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
8: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ko če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
9: Mogoče bi pa še boljš naredil.
10: Če se ne strinjamo.
11: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
12: Spustil sem zverit sebe.
13: Ne? Okay. Ja, no, sem tak, po naravi veseljak.
0: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
12: Tako, muceki.
0: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že šest sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična sedma sezona.
2: Jutranja kava z živo glasbo.
5: Radio Maribor.

0: zadostne.
1: In Maja. Ura je točno 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Čas za sveže in aktualno. To jutro z nami, Teodor Bostič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Danes je državni praznik, ki je po 20 letih dobil razširjeno ime, saj so februarja v državnem zboru potrdili predlog, da se prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom doda še priključitev Prekmurja. Včeraj so na Poljani v Veliki Polani pripravili pravi prekmurski svetek, kot so poimenovali popoldansko in večerno dogajanje, katerega vrhunec je bila osrednja proslava. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na slovesnosti izpostavil pomen enakomernega regionalnega razvoja.
4: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
3: Prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da o posledicah hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki se bo danes mudil na Gorenjskem, pa je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske hrane. Sušomer za velik del države ostaja v rdeči ali oranžni barvi, kar pomeni hudo ali izjemno hudo sušo. Končuje se javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine in do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile, še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša zdaj s predlogom zakona to spremeniti. Zaradi strožjih pravil pri bolniških odsotnostih je blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani prihranila približno 30 milijonov evrov pri izdatkih za nadomestila plač. Še večji je prihranek na račun kratkih bolniških odsotnosti, ki sicer bremenijo gospodarstvo. Strožje pravila veljajo od začetka leta. Zavod za zdravstveno zavarovanje je tudi okrepil nadzor na terenu. Do konca julija so odkrili 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos imeli dodatni dan plačenega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno prositi delodajalca in predložiti dokazilo. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerih od leta 2020. Do nje pa sta upravičena oba starša. Bliže se čas obiranja jabolk in grozdja, zato številne kmetije in zadruge iščejo sezonske delavce. Na Mariborski službi zavoda za zaposlovanje ugotavljajo, da se število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v zadnjih letih zmanjšuje in da med domačimi za delo še vedno najraje poprimejo upokojenci, ob njih pa tudi študentje in zaposleni. Spodnja meja urne postavke je letos 8,5 evrov. Katarina Klepčernejšek.
5: Trenutno imajo na Mariborskem zavodu za zaposlovanje objavljene informacije 5 ponudnikov, ki iščejo delavce za pomoč v sadovnjakih in vinogradih. V kmetijski zadrugi Selnice ob Dravi potrebujejo za obiranje jabolk na 38 hektarjih.
6: Tam nekje 40 do 50 ljudi, pričetek obiranja bo pa tam po 20. avgustu nekje.
5: Kot dodaja vodja proizvodnje Miha Majšter, računajo tudi letos v glavnem na tujce.
6: Ja, se domačih ljudi praktično ni, tako da glavnina so tujci. Mi konkretno imamo iz Romunije.
5: V Mariborski enoti zavoda za zaposlovanje so do julija izdali tujcem 350 delovnih dovoljenj. Več kot polovico so jih dobili državljani Bosne in Hercegovine, pa tudi državljani Srbije, Nepala in Moldavije. Mirjana Zgaga sicer dodaja, da vendarle narašča zanimanje za sezonska dela tudi med domačo delovno silo.
7: V zadnjih letih je izdanih delovnih dovoljenj za opravljanje del v kmetijstvu
0: torej v sezonskem času, vse manj in manj, ker uspemo nekako zagotoviti domačo delovno silo.
5: Urna postavka letos ne sme biti nižja od?
0: Od 8,52 evra. Pogosto se zgodi, da ponudijo več, zato da ljudem zagotovijo, da si še kupijo malico, nekateri pa celo zagotovijo malico na delovišču.
5: A raje kot brezposelni, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, se za sezonska dela in dodatni zaslužek odločajo drugi.
0: Moram reči, da se prijavlja veliko upokojencev, pa tudi veliko študentov se odloča. V zadnjem času sem pa dobila par informacij, da se odločajo tudi zaposleni, da tudi pridobijo dodatni dohodek, da lahko bolje živijo.
5: Prejemnike denarnega nadomestila morajo vključitvi v sezonsko delo obvestiti svojega zaposlitvenega svetovalca, mesečno pa smejo dodatno zaslužiti največ 200 evrov.
3: Na Ptuju bodo med 21. in 23. avgustom 19. rimske igre, ki vsako leto v mesto privabijo več tisoč obiskovalcev in oživijo antično življenje, kakršno je bilo pred 2000 leti. Kaj pripravljajo organizatorji in kakšna so pričakovanja, v prispevku Vide Toš.
7: Na Ptuju bodo 19. rimske igre tudi letos v mesto prinesle utrip antične poetovje. Organizatorji v treh dneh pričakujejo med 4 in 6 tisoč obiskovalci ter okoli 800 kostumiranih udeležencev. Predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc poudarja, da se dogajanje začinja s strokovnim simpozijem.
8: Letošnja tematika je arhivi in arhivarji v Rimskem imperiju in s tem nekako probamo tudi spodbuditi določene aktivnosti na znanstvenem nivoju.
7: V petek zvečer bodo igre slovesno odprli v rimskem kampu, srednje dogajanje pa bo v soboto s povorko po mestnih ulicah in programom na tržnici ter v starem mestnem jedru. Klasinc ob tem napoveduje pestro dogajanje tudi v rimskem kampu.
8: Kasneje pa se bodo Rimljani razlili nekako po mestu in še par ur seveda dihali in probali podoživeti rimski poetovijo.
7: Nedelja bo tradicionalno namenjena družinam, obiskovalce pa bo vse dni spremljala tudi rimska kulinarika. Igre bodo leto znova mednarodno obarvane, saj prihajajo skupine iz 8 držav. Šport.
3: Najprej o nogometu. Koper in Bravo sta se sinoči razšla brez zmagovalca na Bonifi, ki je bil rezultat 0-0. Krog je zaznamoval v sobotni večni derbi Olimpije z Mariborom. Več Matej Štrafila.
9: Prvi večni derbi sezone 2026-27 med Olimpijo in Mariborom se je v petem krogu prvenstva končal z remijem pri 1-1. Za Olimpijo je sporni gol po daljši prekinitvi prvega polčasa zaradi bakel in dima v 6. minuti dodatka dosegel Urbančič. V 85. je s prvim golom po vrnitvi v Slovenijo izenačil rezervist Luka Zahovič. V soboto se je Nafta opekla s Celjem z 1-3, včeraj so Radomlje z 1-3, hetrik je dosegel Osuđi, padle pred Aluminijem, Brinje Grosuplje pa je 1-2 klonilo z Muro. V naslednjem krogu Maribor gosti Bravo. Ema Volovšek je dobila drugo tekmo poletne velike nagrade nordijske kombinacije v Bischofshofnu, potem ko je blestela tekaško in premagala tudi Norvežanko Ido Mario Hagen. Maša Likozar Branković je bila za rezultat kariere 7, Tija Maro 13. Moško preizkušnje je dobil Norvežan Lens Luras Oftenbro. Kašper Brecel je bil 18. Vid Vrhovnik 23. 38. Lovro Perc Serušnik. Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v Oberstdorfu, po polovici posamičnih tekem je Ema Volovšek dvakratna skupna zmagovalka poletnih velikih nagrad, skupno druga. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je dobil veliko nagrado Švedske za razred MXGP in po četrti zaporedni zmagi drvi proti naslovu svetovnega prvaka. Tim Gajser je bil po napaki v prvi vožnji 9. in v drugi 3. ter skupno 5. Jan Pancar 12. V seštevku je Herlings še povečal naskok v lovu na svoj 3. naslov prvaka poleti 2018 in 2021. Ima 735 točk, drugi Francoz Fevre 619, zdaj tretji Gajser 575, Pancar je ostal 13. z 229 točkami. Naslednja preizkušnja bo konec tedna velika nagrada Nizozemske.
3: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 na Primorskem do 30 stopinj. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugje po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor 22 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj 18, Slovenska Bistrica in Celje 19, Murska Sobota Radenci in letališče Portorož 20, Slovenj Gradec 16 in Kredarica 10 stopinj.
2: Promet.
1: Previdno, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut. Toliko tudi med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, kjer vas prav tako čaka zastoj. Pred predorom Podmilj proti Mariboru zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas, v predoru Jasovnik proti Mariboru pa zaradi pneumatike na vozišču zaprt prav tako vozni pas. Previdno, varno, sporočajte vse novosti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
10: Ja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača.
10: Dobro jutro.
1: Točno 12 minut čez 8 je Teodor in Kristjan po dolgem času skupaj želiva dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dopusti takšni in drugačni.
3: So se iztekli. Ja. Ja. Kaj sem dejal, ne? Vse, kar je
1: lepo,
3: sladko,
1: ja.
3: Je kratko.
1: Točno.
3: Ni pa vsem res.
1: Ne?
3: Samo sladkorna bolezen. Ne? Za njo to ne drži.
1: Točno tako. Upam, da je bilo sladko to jutro, seveda se bo tako tudi nadaljevalo. Kaj nas čaka na nadaljevanju? Glasbeni kviz, Faraoni, kar je res so zapeli, ampak ne bom pozabil na stare čase. Ena legendarna skladba, katere tekst ali pa besedilo bomo tako skupaj ugotavljali. 420 15 55, pokličite.
11: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Casey, generator, ena izmed tistih skupin, ki nam je tudi delala družbo v tej naši zadnji šesti sezoni Jutro ob kavi in kitari. Sedma se vrača, že jeseni, spet bomo vsako sredo gostili zanimive glasbene goste, ki nam bodo pričarali lepo jutro seveda z igranjem in koncertiranjem tako uživo. Tudi v nadaljevanju ostajamo pri glasbi.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Poletni glasbeni kviz je naša stalnica, poletni jutr, ko skupaj malce tudi odkrivamo prekrasno slovensko glasbo, prekrasna besedila, se igramo in seveda v zameno, da nas pokličete na 420 15 55, se z nami malce igrate, ugibate besedila, vas tudi nagrajujemo. Vsak petek izžrebamo koga izmed tistih tedenskih nagrajencev, ki se z nami igrate, ki sodelujete, ki pravilno nadaljujete besedilo kakšne znane pesmi in mu podelimo torej bon, vrednosti bon za Whoop Park, tam, kjer so trampolini, kjer uživajo najmlajši, pa tudi malce starejši. Današnja skladba, s katero se bomo igrali, je tale.

Faraoni svojo legendarno skladbo Ne bom pozabil na stare čase. Saj vsi poznamo. Verjamem, da jo poznate. Tudi ena izmed tistih slovenskih skladb, pri katerih že naslov pove skoraj vse. 420, 15, 55. Možnost za nekoga izmed vas, če želite, da se malce igrate in da vas nagradimo. Faraoni so samo skladbo izdali leta 1995 in skladba je bila tudi del njihovega albuma Stari časi. Ta album je izšel julija leta 95, jeseni pa so Faraoni predstavili tudi videospot za to pesem. Za glasbo je poskrbel dolgoletni član Faraonov Enzo Hrovatin, besedilo pa je napisal oziroma napisala Miša Čermak. In prav besedilo je eden od razlogov, da je skladba tako dolgo stara in se tako dobro postarala. Govori o prijateljih, o mladosti, o tistih skupinah,

0: lepo slišati.
1: Moje življenje ima tako, ko je.
0: Ja,
1: se je bilo vroče, smo šli s fenco,
0: ja,
1: vodo pili in tak naprej.
0: Danes pa bomo iskali kakšno zavetje, če bo kakšen dež, ne?
1: Tako.
0: Ja. Ana, ne bom pozabil na stare čase, skladba, ki jo poznate.
1: Ja, poznam, poznam.
0: Poznate. Dobro, ja. Se bova malce igrala in malce iskala pravo besedilo?
1: Ja, lahko.
0: Dobro. Jaz vam zavrtim delček skladbe, vi ga pa poskušajte nadaljevati. V redu?
1: Ja.
0: Evo, greva.
2: Ne bom pozabil na stare čase, si za
1: enega. Enega eden vase, čas v bizni in čas, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Malo znam, drugač pa vse slovenske popevke znam. Ja.
0: Zdaj ne vem, ali bolje znate besedilo ali bolj melodijo, Ana. Ja.
1: Bolj melodijo.
0: Bolj melodijo, kot pa besedilo. Bova besedilo še se malo učila, ampak ja. Glede na to, da ste tako dobre volje, ne, bova rekla. Ma vse je bilo kar v redu.
1: Tako, ja.
0: Vsaj delček besedila so nadaljevali.
1: Kristjan,
0: ja.
1: Poslušam vaše oddaje tudi v nedeljo.
0: Lepo.
1: Pa tudi zjutraj ob petih.
0: No,
1: zelo lepi glas imate in nas pravite v dobro voljo.
0: Ja, super. Sve to je tudi namen, da se družimo skupaj,
1: ja,
0: ne, Ana?
1: Ja, tako, tako.
0: Lepo. Ja, čestitke. Ana, malce še počakajte v naši družbi.
1: Ja, bom, hvala.
0: Dobro,
1: lepa.
0: In uživajte. Ja, lep pozdrav tja v Slovenske Konjice. Ja, mi pa si bomo seveda privoščili skladbo v celoti, torej... 31 let od njenega zida in Faraoni ter Ena za vse, ki se radi spomnimo časov, ljudi pa tudi dogodivščin, ki jih ne moramo več ponoviti, lahko pa jih vedno znova prikličemo v spomin. Jutri se znova igramo, čaka nas nova skladba, zdaj pa si privoščimo torej to današnjo.
3: Poletni glasbeni kviz
4: na Radiu Maribor.

In pesem, ki je bila del današnjega glasbenega kviza, tega poletnega, s katerim se malce prebujemo v prijetno poletno jutro. Faraoni torej, ki bodo že drugo leto praznovali 60 let, kar so nastali in seveda radi jih spremljamo, radi jih tudi vrtimo. Kaj bomo spremljali v jutrišnjem jutru? To je pa vprašanje, morda možnost tudi za koga izmed vas, ali pa nam bo Ana nominirala koga novega, predlagala koga pokličemo jutri in kdo se bo igral z nami v glasbenem kvizu.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si. Odpri.
1: Aha. Odprto.
0: Odprti mikrofon.
2: V novo nastajajočem parku ob Pekrskem potoku v Mariboru naj bi zasadili več kot 200 novih dreves, a predtem odstranili nekatera obstoječa. Kakšni so razlogi za poseg dveh odraslih, zdravih lip? Kako ozelenjevanje zmanjšuje ogrevanje mest? Kaj pravijo na občini in seveda, kaj menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
0: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Da Funk in Pharrell Williams Get Lucky, kaj vas osreči, upam, da marsikaj in da najdete vse to v tistih drobnih malih stvarih. Morda vas pa osrečijo tudi v tem tednu dejavnosti Zveze prijateljev mladine, ki tudi tokrat vabijo na kakšne počitniške dejavnosti. Sara Idman Kolar, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Sara se je vrnila z morja, ne dopustniško, ampak tako ne iz letovanja, Sara.
1: Ja, res je. Je bilo kar pestro, zelo naporno, tako da hvala Bogu je vikend bil še tukaj, da sem se lahko spočila, ampak prijetni občutki pa ostajajo, tako da res je bilo super. Virc... In že malo pogrešam v bistvu.
0: O, verjamem. Virc Poreč ostaje takšen, kot se ga spomniš od lani?
1: Ja, seveda. Vse je po starem, kvečemu ekipe se zamenjajo, je pa lušno videti, da tudi otroci se vračajo, tako da znani obrazi, to pa je tudi tisto, kar veliko šteje, kar pomeni, da očitno delamo nekaj dobrega.
0: Mm-hmm. Še kakšna izmena in to je to? Potem se počasi zaključuje.
1: Ja, zadnja izmena je trenutno spodaj, tako da bojo zaužili še zadnje počitniške dneve, potem pa sledijo še kakšne šole v naravi, ki koristijo tudi naše prostore.
0: Fino. Še dva tedna pa tudi počitnic prijatelji pri vas in dogajanja. Kaj nas čaka v tem tednu, Sara?
1: Ja, ta teden bo tudi kar zanimiv. Danes bodo otroci postali mojstri karateja, spoznavali torej gibe, pomembnost discipline, izbranost v karate klubu Radvanje. Jutri bodo spoznavali policiste na štirih kopitih oziroma njihove ljubljenčke, velike in majhne, ki jim pomagajo pri njihovem delu. V sredo bodo nekateri spoznavali ljudkovno čarovnijo, torej bodo malo pokukali v zaodarje ljudkovnega gledališča Maribor. Tisti, ki se podajo na sreden celodnevni izlet, pa bomo raziskovali naše tri mestne griče, torej Kalvarijo, Mestni vrh in Piramido, pa vmes se še kje ostavili, si mogoče pripravili kakšno zanimivo igro, malico in tako naprej. V četrtek bomo obiskali naš ljudski vrt, da spoznamo, kako izgleda to tudi od znotraj, igrišča, garderobe, za kulisje profesionalnega športa, ki ga sicer navijači običajno ne vidimo. In pa v petek zaključujemo s koruzno misijo, podali se bomo v koruzni labirint in upam, da si pridemo ven celi in kvečemo s kakšnim novim spoznanjem. Sicer pa cel teden bo potekala ena zanimiva tematska delavnica, ki organizira Fundacija Prizma. Gre za poklicno pustolovščino, kjer bomo s pomočjo Lego kock in kubo robotov raziskovali svet robotike, pa tudi različne poklice in razvijali svoje talente, spretnosti in tako naprej. Tak da, jaz mislim, da bo kar pestro in da za vsakega se najde kaj, kar mu bo všeč, kjer se bo dobro počutil, pa kaj novega tudi izvedel.
0: Zagotovo. Hvala, Sara, da se trudite, da pripravljate, na nas pa je, da obiščemo vse skupaj, kot zmeraj, ne pa več podrobnosti na vaši spletni strani.
1: Tako je, res. Hvala lepa, Kristjan, za vsako tedensko javljanje in našo promocijo.
0: Z veseljem. Še drugi teden, potem pa bo že čas počasine za skok v šolske klopi.
1: Res je.
0: Dobro, izkoristite teden, Sara, vse dobro tebi in celotni ekipi.
1: Enako, hvala lepa, čau.
2: Poletje na Radio Maribor.

0: Poj mi pesem pravi Vlado Kreslin, danes se poje pesem o Prekmurju, vendarle praznujejo svoj praznik, pele se je pa pesem še nekje. V moji rojstni vasi, Podvincih, odkoder prihaja še en bolj znani Kristjan. Dan potem, ko so mu v Birminghamu okoli vratu obesili povsem zasluženo zlato medaljo, ne, se je kralj diska Kristjan Čeh vrnil domov. Svoje kraje, med svoje ljudi. Najprej so ga pozdravili v Hlaponcih, kjer si je našel najboljši slovenski atlet nov dom, si ga tudi ustvaril, potem pa še tam, kjer se je torej vse skupaj pravzaprav začelo v domačih Podvincih, kjer je bil kar dobre volje in dobro razpoložen.
1: Ne vem, mislim, vetra ni bilo, ja. V bistvu je bil veter. Ampak je bil zelo ten veter, kaj ti krožuje in lahko ti dosti vzame, lahko ti dosti da. Meni ni dosti vzel in ni mi dosti dal. Ampak vseeno sem delal dobre mete, tehnično dobre, energetsko dobre. Vedel sem, zakaj sem tam, po kaj sem prišel in vsak met se čuti dobro.
0: Ja, in malce so ga tudi izzivali, kaj zdaj bi mu več pomenilo. Kakšen olimpijski naslov, svetovni rekord, kaj ga čaka, kaj si želi.
2: Mislim, težko reči, da to rekord se zgodi, ko se vsi dejavniki res družijo in se vse poklopi, takrat tudi daleč disk leti. Olimpijske igre pa seveda bližajo vse, dve leti še do tega in sigurno upam, da bom zdaj stopil na stopničke vsaj.
0: Ja, torej, kot smo že slišali, ne, sprejem, kar dva sprejema v Podvincih in pa tudi tam, kjer živi zdaj, kjer si je našel nov dom v Hlaponcih. Tudi o tem je kaj povedal, zakaj selitev?
2: Zdaj smo že en čas tam, ja. In vse počutim doma. Mirno okolje je, hiša dol velika in vse počasi ustaljujemo.
3: Ja, seveda, Hlaponce so taka mala vasica, da ni dosti ljudi tam in se po moje še toliko bolj sem povezani.
0: Čestitke so seveda letele iz vseh strani. Mestna občina Ptuj mu je pripravila sprejem. Domači gasilci, prostovoljnega gasilskega društva v Podvinci, vinogradniki, gospodinje, predvsem pa njegovi najzvestejši navijači, ki spremljajo njegovo pot že od prvih velikih uspehov. Na sprejemu je bila tudi županja Nuška Gajšek, ki ga je tudi malce pohecala glede njegove selitve.
4: Mi zdaj vemo vsi, da si se vmes preselil, to smo že imela eno šolo, ampak ok, še vedno si naš, še vedno si Podvinčan, še vedno si Ptujčan, zato bom zdaj takoj to naredila, pa še bom pol nekaj drugo povedala, da ne bi slučajno nikoli pozabil, odkot prihajaš, pa ker imaš zdaj res taki lepi novi dom, ampak tisti prava domečija pa pravi ptujski dom je pa verjamem da v srcu. Tako da to naj ima eno lepo posebno mesto v tvoji novi hiši. Drugače pa res iskrene čestitke. Ptuj je neizmerno ponosen na tebe, to sem ti že večkrat povedala. Jaz se spomnim, da vsakič, ko prinesel kako medaljo, smo se pogovarjali o tisti magični meji 70 metrov. Zdaj je šlo še bistveno dlje, tako da jaz vem, da ti manjka samo ena še. Ne, tisto si ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje, da prineseš tudi olimpijsko in da se bomo takrat spet tu srečali in bomo proslavili. Še enkrat globok poklon, iskrene čestitke in samo tako naprej. Veliko uspeha.
0: Ja, čestitke so seveda letele iz vseh strani. Tudi predsednik četrtne skupnosti Janko Čeh je čestito svojemu sovaščanu.
5: Veselje Podvinčanov je neizmerno. Hvala, da si tako zgodbo ti spisal. Jaz pa seveda sem veseli, da se isto pišem kot ti, če. Hvala ti, samo nadaljuj tako, mi te bomo spremljali in uživaj v te tvoji igri, če se tako lahko reče. Hvala lepa.
0: Mi pa bomo seveda uživali, ko ga bomo spremljali še naprej. Ni užival sam, seveda kot smo lahko videli, kot smo spremljali skupaj svojo ženo, je užival in tudi tukaj je povedal, da nista edini taki uspešen atletski par.
2: V disku, mogoče ja, ampak v krogli sta znan par Kovač, ko je bil svetovni prvak, mezdike dvakrat, olimpijski medalist, njega tudi žena trenira in tudi za dobro delata, tako sigurno se da, če se hoče. Ja, samo tudi atletika je taki individualni šport, da če osebi ne zaupaš čisto, ni to, ne možeš tudi napredovati in jaz nije zaupam 100% in tudi bom po moja do konca življenja, tako sigurno to neki veliki plus.
0: Ja, prav vsak mu je želel stisniti roko, čestitati še za en evropski naslov in mu tudi zaželeti še tisto eno edino medaljo, torej ki mu v sami zbirki manjka, olimpijsko. Helena Ajdnik se je odpravila, malce povzela vse skupaj za nas, da tisti, ki niste bili tam, ste lahko vse skupaj doživeli. Je pa seveda stekla tudi torej kakšna debata o svetovnem rekordu. Ampak o tem verjamem in upam, da

0: Suspicious Minds, Fine Young Cannibals, 5 minut če manjka do 9. ure. Previdno na naših cestah še zmeraj nekaj zastojev imamo, in sicer na Štajerski avtocesti med počeviliščem Tepanj in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut, tudi v nadaljevanju med Domžalami in razcepom za Dobrova, tam je zamuda približno 15 minut, sicer pa od Domžal in priključkom Ljubljana Šentjako prav tako proti Ljubljani na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet, tako da le previdno. Še en svež dogodek na pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti, promet poteka skozi počivališče, tako da ni kar prehitro. Kar se vremena tiče, prihaja olajšanje, pravijo, vse skupaj, pa tudi v novicah čez 4 minute in pol, kaj nas torej danes čaka.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala, 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat, 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. avgust Plavi orkestar, 22. avgust Bigfoot Mama, 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53. Vabimo, vabite.
3: Uživo, izjutr ob kavi in kitari.
4: Radio Maribor.
5: Rana ura slovenskih fantov grob.
6: Veš, če znata med vrsticami brati, ja. Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
7: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
6: Kaj sta se slišal, ne?
0: Sem.
6: Okay.
8: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
2: Uživam iz sredinih jutr.
3: Na Radio Maribor.

0: It's a beautiful day, pravi Michael Bublé, ura pa točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Teodor Postič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na slovesnosti ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo v regiji oziroma se vračajo v Prekmurje. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram, pa tako pri hrani kot energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni. Danes se končuje javna razprava predloga zakona o dostopnosti do gotovine in do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Število poslovalnic in bankomatov sta v zadnjih letih občutno zmanjšali tako NLB kot OTP banka. Krčenje storitev pa občutijo zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skuša skupaj z Banko Slovenije s predlogom zakona te trende spremeniti. V Bohinjskem jezeru je včeraj utonil 27-letni iranski državljan z začasnim bivališčem v Sloveniji. Policija je včeraj prejela tudi obvestilo o nesreči na Podpeškem jezeru, kjer je utonil 46-letni moški, sicer tujec, z urejenim bivanjem v Sloveniji. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor 23 stopinj, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Celje 21, Ptuj 20, Murska Sobota in Radenci ter letališče Portorož 22, Slovengradec 18 in Kredarica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj zamuda približno 20 minut. Med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani prav tako zastoj zamuda približno 15 minut. Na Pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti pa je promet preusmerjen skozi počivališče. Tako da, previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: 4 so čez 9. Dobro jutro, želijo s Teotom.
2: Dobro jutro. Slišali smo prej v tvojih krajih, tvojih koncih. Je bilo včeraj, ne? Zelo slovesno. Včeraj? Predvčerajšnjem, soboto.
0: Ja.
2: Razmišljam, no, kateri čas dan. Hitro te teče, nič ne reče.
0: Ja, res je.
2: En dolg pa imaš, ne, tvoj sovaščan,
0: pa krust. Soimenjak, recimo.
2: Soimenjak tudi, ja.
0: Vidiš to.
2: Ja, to pa so olimpijske igre, tisto največje tekmovanje. Priporočam mu, da čez 2 leti v Los Angelesu znova zamudi na prizorišče. Bordaj. Potem očitno dobi neke vrste adrenalin, pa že kar v prvem vrže čez 70 metrov in tako lahko obkljukamo, ne? Kar je čez 70, je skoraj zagotovo že medalja.
0: Ja, pa še ženo mora torej imeti zraven, ne? Očitno mu prinaša.
2: In trenerko, ne?
0: Ja, zdaj pa
2: žena in trenerka.
0: Novim tudi trenerka, je tako.
2: Ja, očitno dobitna kombinacija.
0: Ja, čestitke še enkrat več in seveda se bomo veselili še naprej. Česa se veselimo v nadaljevanju, kaj nas čaka, potem pa kmalo. Tretji polčas, odprti mikrofon, o čem bo tekla beseda, kmalo.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Blizu 12:09, res smo blizu vam že skozi celotno jutro in blizu ostajamo tudi v nadaljevanju. Kaj smo počeli v današnjem jutru, če ste nas zamudili, preverili, kaj nas čaka v tem tednu pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, kakšne dejavnosti nam pripravljajo v tem tednu, pogledali malce na sprejem Kristijana Čeha, našega evropskega prvaka in pa tudi preverili, kakšne napake ponavadi delamo, vse prehransko na piknikih, ne, kako kurimo žar, ampak kaj ponavadi vržemo nanj ali pa kaj počnemo zraven, ker bi bilo dobro še dodati ali pa kaj oduzeti. Ničesar ne bomo več oduzemali, ampak samo še dodajali današnjemu dnevu. Teodor, v nadaljevanju bo vaša družba.
1: Kaj ja, veliko bogatih vsebin v nadaljevanju tega radijskega ponedeljka 17. avgusta. Prazničnega ponedeljka.
0: Ja.
1: Poseg vsakega drevesa v Mariboru sproži nasprotovanje javnosti in javno razpravo o ozelenjevanju mesta. O ozelenjevanju. Ja?
0: Ja.
1: Ponovila?
0: O ozelenjevanju
1: mesta. Zadnji primer so odrasle zdrave lipe pri Pekarskem potoku. Dve sta predvideni za poseg, da bo prostor za tako imenovani pump track oziroma kolopark, torej kolesarski poligon. Ali je posaditev 200 novih dreves ustrezno nadomestilo za dve odrasli lipi? No, to bomo spraševali oziroma vprašali v odprtem mikrofonu. Poslušajte in sodelujte o 9:30. Tretji polčas, približno 10:50, bo znova nogometen. S športnimi kolegi bomo pokomentirali prvoligaško dogajanje in skušali napovedati, ali se bo nogometašem Celje uspelo prebiti v skupinski del Lige prvakov ali pa bo Slovan iz Bratislave previsoka ovira. V primeru poraza bodo Celjani padli v žreb skupinskega dela Lige Evropa oziroma Evropske lige, kar je tudi zgodovinski uspeh za nogometaše iz Knežjega mesta, torej vabljeni k poslušanju po 11. uri. Dodajemo še kakšne zanimivosti in aktualnosti v naših informativnih oddajah, torej dobrodošli.
0: Lepo se imejte, naj bo ta ponedeljek super, no in če vam danes kakšna črna mačka prekriža pot, je nikar ne krivite za ponedeljek, danes je 17. avgust ponekod, zaznamuje tudi dan črnih mačk. Naj vam prineče srečo. In črni panter pa ostaje v vaši družbi. Teodor Bostič, mi se poslišimo jutri zjutraj.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Či po poletju znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Pozdravljeni in vabljeni k sodelovanju. Tudi danes naša stična točka je 02-420-15-55. Ob vse bolj vročih poletih narašča zavedanje o pomenu ozelenitve urbanih okolij in senčenja s krošnjami dreves. Zato poseg vsakega drevesa sproži nasprotovanje, če tudi gre za sanacijo po neurju ali sanitarno sečnjo obolelih dreves. No, še toliko bolj pa je začudila namera, da bodo ob Pekrskem potoku v Mariboru posekali 2 od 3 odraslih zdravih lip, da bi na njune mestu zgradili pump track. Že res, da naj bi v novem parku, ki ga tam urejajo, zasadili 240 novih mladih dreves, vendar, ali je to primerno nadomestilo za odrasla drevesa, ki svojimi razvejenimi krošnjami že danes dajajo senco? V iniciativi Mestni zbor, ki je protestirala proti posegu, pravijo, da ne. Sašo Kornet.
4: Moje mnenje je, da je situacija precej alarmantna. Pa mislim, da bom rekel zadnja 2 meseca, glede na to ekstremno sušo in ekstremne vremenske razmere in toplotno obremenjenost, menimo, da pač ni prostora za podiranje odraslih zdravih dreves, sploh te, ki so že vraščene. Zdaj, po zadnjih informacijah so starejše kot 20 let. In kljub temu, da je pač predlog oziroma načrt, da se nadomestijo z mlajšimi, v bistvu potem zgubimo vsa ta leta, ko so ta drevesa rasla. No, in zdaj sploh, če pogledamo mogoče malo okolico, da so precej prilagojene že na ekstremne vremenske razmere, druga drevesa imajo več težav kot ta, recimo. In mogoče, če tudi pogledamo zdaj te na novo zasajene maklene tu v bližini, se vidi, da imajo težave z vraščanjem, da so zgubile že kar nekaj listov, da se počasi sušijo. In to je potem verjetno črn scenarij, no? Če podreš ti odrasla drevesa in zasadiš mlada, da imajo v današnjih časih precej več težav, da se vraščajo, da zrastejo, in je pač mogoče nesmiselno oziroma sploh v nekem konceptu zelenega mesta Maribora, da se pač odrasla drevesa odstranjujejo in jih potem pač nadomeščajo. Mislim, meni je jasno, da je v načrtu pač zasnova pump tracka, ampak predvidevamo oziroma želimo, upamo, da se v bistvu te zadeve poskušajo prilagoditi, no? Da se najde neka sinergija med starim in novim.
3: Je povedal Sašo Kornet iz iniciative Mestni zbor. In kaj menite vi, spoštovani zbrani poslušalke in poslušalci, ali je posaditev 240 novih dreves ustrezno nadomestilo za 2 odrasli lipi, torej zdravi drevesi, bi morali traso pump tracka spremeniti in jo prilagoditi obstoječim drevesom? Kaj menite, kako ste zadovoljni s skrbjo za drevesni fond na javnih površinah v Mariboru? Naša stična točka je 02-420-15-55. Pokličite in uživo povejte svoje mnenje, če želite. No, zdaj pa prisluhnimo še, kaj pravijo okoliški stanovalci.
5: To bi bilo dobro. Pač da ostanejo, če ne druga, dajejo senco že, kar je veliki plus, gledam to, da je vse na soncu, pa tudi, no, da se ohrani vse skupaj. Ja, sicer sem videla, da so neke nove stvari posadili, sicer javor ali kaj to, kar načeloma ni avtohtono za nas, tako da bi mogoče bilo fajn, da se tudi pač naša drevesa ohranijo.
6: Ne vem, kaj jih motijo, drevesa, to je so pluča naša, halo. Ne vem, zato ti je beton, bo pol naša pluča? Otroško igriš, je rabi pluča? Res.
7: Že v Borove vasi smo imeli težave, ko so želeli, da se poderejo tisti visoki, ker imamo tele visoke plantane. Že takrat smo se mogli pritožiti, ne? Ker so pač rekli, da tega ne bojo popravljali, da je to previsoko. Mi pa smo v samem betonu, ne?
3: Tako so povedali okoliški stanovalci. Če imate tudi vi kakšno mnenje, lahko pokličete, še imate nekaj časa na našo stično točko 02-420-15-55. Torej, odzivi meščanov na rušitev ali sekanje mestnih dreves so po vsej Sloveniji skoraj praviloma odklonilni. Tudi burni. Mestna drevesa ljudje dojemajo kot skupno javno dobro, del identitete soseske in kot ključno zaščito pred poletno vročino. Zato vsaka odstranitev sproži buren odziv javnosti. Na nek način razumljivo, kaj ne da. Na mariborski občini so pozivom prisluhnili in naročili projektantu, naj preveri možnosti za spremembo načrta za pump track. Kdaj bo znano, ali bodo lipe ostale ali padle, za zdaj ni znano. Torej, še enkrat vas nagovarjamo, kaj menite vi, so novo zasajena mestna drevesa zadostno nadomestilo za vsa v zadnjih letih odstranjena drevesa. 02-420-15-55 je naša stična točka. Če čakamo in ko čakamo na kakšen morebitni klic, še nekaj informacij, kot je znano, bo v Pekrskem potoku v Mariboru zrasel nov park, za katerega je mariborska občina pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Na delu med Kardeljevo in ulico Pohorskega odreda bo v Pohorskem potoku nastal sodobno urejen parkovni prostor, namenjen preživljanju prostega časa s prehajalnimi kolesarskimi potmi, otroškimi igrišči, tudi zunanim fitnessom, pasim parkom in tako imenovanim pump trackom. Zasadili naj bi tudi 240 novih dreves, to smo že omenili. Na mariborski občini še pojasnjujejo, da bo letos na javnih površinah zasajenih skupno kar 1200 dreves. Lani, mimo grede, so jih posadili tretjino manj, torej 400. Imeli smo en klic, pa si je poslušalec oziroma poslušalka v zadnjem trenutku premislil, še imate nekaj časa v današnjem mikrofonu 02-420-15-55. Morda še to, študije kažejo, da sajenje dreves v mestih zniža poletne temperature zraka tudi za 2 stopini Celzija, površinske temperature tal, denimo asfalt, beton, celo za več kot 10 stopin. No in letošnje poletje je dokaz, ne, kako naporno vremensko in za naše počutje naporno je lahko v mestnih središčih oziroma na mestnih površinah. Torej, drevesa delujejo kot naravne klimatske naprave prek dveh glavnih mehanizmov z ustvarjanjem sence, ki preprečuje, da bi se beton ali asfalt segrela, ter z evapotranspiracijo, to je izparevanjem vode skozi liste, kar hladi okolico. Tako, za konec morda še tale misel, ko pogledamo skozi okno ali ko pogledate skozi okno, bi morali v mestu videti vsej 3 drevesa, vsake soseski bi moralo biti vsej 30% površine prikrite z drevesi, do prve zelene površine ne bi smeli biti oddaljeni več kot 300 metrov. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Izvolite, vaše mnenje.
0: Tukaj Marija iz Maribora.
3: Pozdravljeni,
0: Marija. Poslušam vašo oddajo in ste veliko, ti si gospod, ko je prevzel inicijativo, je res vse povedal. Jaz sem zelo razočarana, da je naš gospod Arsenovič takega arhitekta zbral, ki bo rušil tisto, kaj je 20 let raslo. Ne morem verjeti, da to sploh enemu razumnemu človeku pride na misel. Res, vse to, kaj eno drevo da, od sence, od ščiti od vetra, v teh sušnjih obdobjih, vprašanje, če se bo tista drevesa sploh prijela, če bo zrasla. In to je verjetno spet neka igra od zadaj, da bo pač tisti, ki bo to prodal, dobil dobro ceno in tak dalje, močno dovolim, resnično ne zaupam tem arhitektom novodobnim in mislim, da se ne bi smelo te lipe porušiti. Sicer jaz nisem blizu, sem daleč, ampak jaz se sad tresem od žalosti in od razočaranja, da se take odločite tukaj v našem mestu.
3: Torej se strinjate nad izjavo, ki sem jo izrekel, ne, ko pogledate skozi okno, bi morali videti vsaj 3 drevesa. Vi,
0: seveda,
3: ko pogledate skozi okno, naštejete 3 drevesa?
0: Jaz naštejem, ker sem, daleč od stran in jih naštejem.
3: Imate srečo. Govorimo o neposrednji bližini, ja.
0: Nisem tam blizu, ja, ampak dobro. To me tako razžalosti, da ne morem povedati, da mi se zatika glas.
3: Hvala lepa za vaše mnenje. Nič se ni zatikalo tokrat, hvala lepa, lep dan. Še nekdo je zdaj le z nami, dobar dan.
1: Dobar dan, adio.
2: Dobar dan, želim.
3: Pozdravljeni.
2: Dobar dan, jaz pa pravim za tale Pojkarski potok. Čujte, kaj tu delate, kaj tu dela občina, to je res sramota. Zarejite, Pekarski potok tako je, očistite ga, ne da ste naredili, ne da so naredili strugo, so poglobili, vse je zaraščeno, vse je uničeno, vse table so popisane, mladina vse popiše, tako lepo napisano, kaj predstavlja, pa to vse skupaj. Čujte, drevesa so vsa, idite, pošljete, koliko še je vredo dreves, vsa posušena, naredite eno lepo pot, normalno sprehajalno pot, par klopi, pa drevesa zasadite, pa nič druga, pa to vzežujte. Rečite, bilo dozna bo na občini, ker je bo glavno, da bo to vzežovano. Nič ne pomaga, če se dosti dela, pa se nič ne držuje, pa se propade. Žalostno je to. Hvala lepa na sceni.
3: Hvala lepa tudi za vaše mnenje, tako smo današnje mnenje izčrpali, pa vsem za konec samo še misel. Več zelenja v mestih pomeni manjkrat do zdravnika in manj prezgodnih smrti. Hvala za pozornost in za sodelovanje v današnji oddaji.
8: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
9: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
8: Odprti mikrofon.
9: Na Radiu Maribor.

0: Bolje vroče, bolj mi paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo in je to to.
2: Pa da se kopaš.
0: Če nisi vodi, je vroče.
3: Ne, nimam klime.
4: To širam se, kom je vroče.
5: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
6: Poletje v ritmu Štajerske.
4: Osvežilno, super.
0: Se to veta, ne, kak se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
7: Poletje, poletje na Radiu Maribor. Na Radiu.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom poudarila, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo varovati in soustvarjati. Premije Janez Janša pa je v poslanici med drugim zapisal, da so največje zmage dosežene takrat, ko narod stopi skupaj. Na osrednji regijski proslavi, ki so jo sinoči pripravili v Veliki Polani, je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja. Čeprav vodstvo RTV Slovenija ustraja, da za izplačilo proračunskih sredstev za manjšinske programe in glasbeno produkcijo ni potreben podpis posebne pogodbe, bo zaradi zahtevnih finančnih razmer v javnem zavodu popustilo tej zahtevi države. Kot je povedala predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo zadevo skušali razčistiti s pravnimi sredstvi. Končuje se javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša zdaj s predlogom zakona to spremeniti. Zaradi strožjih pravil pri bolniških odsotnostih je blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani prihranila približno 30 milijonov evrov pri izdatkih za nadomestila plač. Zavod za zdravstveno zavarovanje je tudi okrepil nadzor na terenu. Do konca julija so odkrili 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. Peti krog državnega nogometnega prvenstva sta sinoči sklenila Bravo in Koper, ki sta se v Ljubljani razšla brez zadetkov. Pri tem je Mura v Grosupljem zmagala z 2-1, Aluminij pa je v Domžalah premagal Radomlje s 3-1. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 24 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj 25, Radenci, Celje in letališče Portorož 23, Slovenj Gradec 20 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pri izvozu Šentrupert iz smeri Maribora pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Na pomurski avtocesti A5 pa je med priključkom Pince in priključkom Lendava proti Murski Soboti zaradi okvarjenega tovornega vozila prav tako oviran promet.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 9:30, pozdravljeni in dobrodošli v dopoldanski družbi Radia Maribor. Z vami Nataša Kuhar, Gregor Strmecki, Boštjan Feguš in Teodor Postič.

Tole je bil Paolo Conte. Poslušate radio Maribor, zdaj je 10:15, malce severneje od Contejeve domovine. Se zdaj odpravljamo v Locarno na jugo Švice, kjer se je končal sloviti filmski festival. Na tem festivalu je glavno nagrado Zlati leopard, ki jo podeljujejo v mednarodnem tekmovalnem programu, prejel romunski film You Don't Belong Here Florina Serbana. Zgodbo o odnosu med očetom samohranilcem in njegovim najstniškim sinom je režiser opisal kot portret pogleda na svet, ki morda izginja ali pa bi morda moral izginiti. Brazilsko-nemška filmska produkcija The Riverbank v režiji Mateusa Fariasa, v kateri je brazilski režiserski dvojec, poleg njega je tukaj tudi Enok Carvalho, raziskoval gejevsko ljubezensko zgodbo, je prejela posebno nagrado žirije, ki velja za drugo najpomembnejšo nagrado festivala. Nagrado za najboljšo režijo je prejel južnokorejski filmski ustvarjalec Hong Sang-soo. Za najboljši igralski dosežek so letos nagradili južnokorejsko igralko Kim Min-hee in pa italijansko zvezdo Monico Bellucci. Posebno omembo žirije pa je prejel tudi Javier Bergeron, ki je v filmu Nobody's Violence upodobil neozdravljivo bolnega moškega. Zlatega leoparda, ki je velika nagrada festivala in mesta Locarno in je vreden približno oziroma natančno 75 tisoč švicarskih frankov, kar je približno 80 500 evrov, pa si enakopravno razdelita režiser in producent nagrajenega filma. Filmski festival v Locarnu, ki bo prihodnje leto zaznamoval 80. izvedbo, velja za najpomembnejšo mednarodno platformo za umetniško ambiciozne filme, ki spodbujajo k razmisleku. Na letošnjem festivalu se je v glavnem tekmovalnem programu za Zlatega leoparda potegovalo 17 filmov.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič naj bi nastopil na letošnji dirki po Španiji, potem ko je dovolj okreval po nesreči na treningu, poroča italijanska La Gazzetta dello Sport. Kot pišejo Italijani, manjka le še uradna potrditev njegove ekipe, ki namerava 36-letnega Slovenca v soboto pripeljati na start v Monaku. Nastop za Savce je bil resno negotov, saj ga je konec julija med treningom zbil avtomobil. Zaradi nesreče moral odpovedati nastopa na dveh pripravljalnih dirkah v Španiji. Po poročanju medija La Gazzetta dello Sport se Roglič zdaj počuti bolje in naj bi bil pripravljen na nastop na Vuelti, vendar bodo njegove ambicije v Monaku precej drugačne od tistih, ki jih je imel še pred nekaj tedni. Roglič, ki je Vuelto postavil kot osnovni cilj sezone, naj bi dirko jemal iz dneva v dan. Najprej bo preveril, kako se bo njegovo telo odzvalo po skoraj dveh mesecih brez tekmovanj, no, na to pa upal, da bo z napredovanjem Vuelte našel vse boljše občutke. Nazadnje je dirkal na državnem prvenstvu konec junija. Prvi favorit Vuelte je sicer petkratni zmagovalec Tura, Tadej Pogačar.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je eden najpomembnejših mejnikov narodne zgodovine, je v poslanici o prazniku sporočil premier Janez Janša. Poudaril je, da je združitev sad dolgoletnih prizadevanj za ohranitev tamkajšnje slovenske besede in narodne zavesti. Sporočilo dogodkov še danes ostaja, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju, je še prepričan Janša. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavine pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono predvsem v visokogorskih kočah zaznamuje veliko pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, skrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah ponovem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. Policija je v letošnjih prvih sedmih mesecih obravnavala okoli 17.100 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. 5 dni pred začetkom kolesarske dirke po Španiji, na kateri boste nastopila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, so iz moštva Visma Lis Bike sporočili, da Jonas Vingegaard do konca sezone ne bo več tekmoval. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji še vedno okreva po padcu na turu in zlomljeni ključnici, zato se bo osredotočil na rehabilitacijo in priprave na prihodnjo sezono. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Celje in letališče Portorož 24 stopinj, Ljubljana 23, Ptuj 27, Slovenska Bistrica in Murska Sobota 26, Radenci 25, Slovengradec 21 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pri izvozu Šentruperti smeri Maribora pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Na pomurski avtocesti A5 pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran med priključkom Pince in priključkom Lendava proti Murski Soboti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute, pa bo 11 in 5. Sledi oddaja tretji polčas, znova nogometno obarvana.

0: polčas na Radiu Maribor.
1: Dobar dan in dobrodošli v družbo tokratnega tretjega polčasa. Danes je 17. avgust po petem krogu v prvi slovenski nogometni ligi. Tukaj v studiju Podpekarska gorca pozdravljam Marka Kovačeviča iz Večera in pa Jožeta Pepelnika. Dobar dan obema najprej.
2: Lep pozdrav. Zdravo.
1: Torej, za nami je peti krok v prvi slovenski nogometni ligi zaznamovan zagotovo z večnim derbijem med Olimpijo in Mariborom in pa remijem z 1-1. Veliko pepela je dvignil tale dvoboj. Tudi na tribunah je bilo pestro, zagotovo pa največ govora o zadetku Urbančiča za vodstvo Olimpije. V dodatku prvega polčasa izenačil je Luka Zahovič za končnih 1-1. Pa če začnemo najprej s tem večnim derbijem, za katerega smo na nek način mislili, glede na govorice, da ne bo videl konca, pa na koncu vseeno vseh 90 minut za nami, oziroma bolj rečeno 100 pa nekaj, ampak delitev točk pravično ali ne?
2: Ja, seveda. Mislim, da če se najprej vrnem k tistemu, kar si omenil, da se je domača navijaška skupina potrudila, da tekma vendarle pride do konca, ne? Ker se je toliko namigovalo v medijih, da se naj ne bi končala, da je potem verjetno iz nekega principa so ljubljanski Dragonsi dejali, da se to pač ne bo zgodilo. Ne? Ja, 1-1 izid, ki je v bistvu nikogar ni zadovoljil. Oboji so bili na nek način razočarani, Olimpija zato, ker je velik del tekme vodila, Maribor zato, ker je prišel v vlogi favorita in ker ni odigral tako dobro, kot je želel, oziroma kot je Darko Milanič zelo iskreno povedal po tekmi, da so želeli odigrati, tako da na koncu en remi, ki nikogar ni ravno pustil srečnega, hkrati pa je bolje seveda imeti točko, kot pa nič, sploh v tem tesnem začetku sezone, če pogledamo lestvico slovenskega nogometnega prvenstva, Maribor je prvi, Olimpija je zadnja, je pa 5 točk razlike med njima, ne? Tako da tisto, kar se govori o izenačenosti, nepredvidljivosti lige, se uresničuje v teh prvih nepopolnih, sicer 5 odigranih krogih. Najboljša napadalna ekipa ima v povprečju 2 gola na tekmo, torej dosežena najslabša obrambna ekipa, le nekaj več kot 2 prejeta na tekmo, tako da res je ena nepredvidljiva liga in mislim, da remi Olimpije in Maribora še zdaleč ni bil v bistvu nepričakovan in na nek način vsaj pri Olimpiji bi ga seveda hitro podpisali že pred tekmo, tudi pri Mariboru pa ne bodo razočarani, ker je tudi mariborska domača forma tako dobra in razpored, ki zdaj prihaja za Maribor v naslednjih tednih, na nek način ugoden in mislim, da na koncu ni bilo pretirano zadovoljnih, hkrati pa tudi zdaj razočaranje, če je, bo hitro minilo.
3: Mogoče se je zdelo, da ne samo mi, da so tudi mogoče nogometaši Maribora pričakovali, da ta derbi ne bo dočakal konca. Ne? Vse tako so začeli nekako precej drugače kot na preostalih tekmah, ki smo jih videli v tej sezoni, ko da samo čakajo, ne? Ali se bo Olimpija sesula sama v sebe ali pa bo tekme ne bo končana. Ne? Tako da vodstvo Olimpije v prvem polčasu po prikazanem na igrišču ni bilo nezasluženo. Olimpija je imela sicer v tekmi z malo priložnostmi vseeno več situacij, ki so bile nevarne, potem zadela, ali je bil tisti zadetek regularen ali ne, bomo še verjetno kaj razpravljali. Ne? Potem pa je Maribor tudi v drugem polčasu kar nekaj časa potreboval, da je res zagospodaril na igrišču. Darko Milanič je rekel, da kontrola sicer je bila, dolgo pa ni bilo pravih idej. Ne? Potem z stopom Luke Zahoviča in Milanič je še posebej izpostavil tudi Žana Jošenaka, pa se je ta situacija popravila in tako da ja, nihče je prav zares zadovoljen z izkupičkom, nihče je prav zares razočaran in gremo naprej.
2: Vse veliko krat se to zgodi, ko je neka ekipa v dobri formi, druga pa v precej slabši pred derbijem, da se to v bistvu hitro izniči na igrišču, da ni prav nobenega vpliva bilo. Forma, ki sta jo Olimpija in Maribor prinesla v to tekmo, se absolutno ni videla, ne? V 90 minutah in v derbih se veliko krat to zgodi, nekateri Mariborski navijači so napovedovali visoko mariborsko zmago pred derbijem, pa se meni nekako vedno zdelo, da če gledamo nazaj, zadnje desetletje, desetletje in pol, se je res redko, prvič se je redko kdaj zgodilo, da bi kdo zmagal z visoko razliko v teh derbijih, drugič pa se to še redkeje zgodi, ko vsa nogometna logika tako pravi. Ne? Tako da ta ni samo kliše, ni samo krilatica, da je forma pred derbijem v bistvu nepomembna in da je derbi ena tekma za sebe. Olimpija ni gotovo ne tako slaba, kot kaže lestvica, ali je Maribor tako dober, kot kaže lestvica, pa bomo verjetno izvedeli v naslednjih mesecih.
3: Olimpija je verjetno na tej tekmi pokazala doslej največ v sezoni, najboljšo podobo, ampak še daleč od tega, da bi bil recimo Jugoslav Trinčevski s tem zadovoljen, ne? Tudi potek me je izpostavljal rezerve pa trenutke, ko tista njihova struktura ni delovala, ko so prepustili posest Maribora, ne? Na drugi strani pa Darko Milanič razmišlja podobno, ne? Da dokler je Olimpija imela dinamiko, Maribor ni zmogel praktično ničesar, potem pa ko so tudi kondicijsko padli zmaji, pa je ravno spostavi to kontrolo, ne, o kateri smo prej govorili. Ja, verjetno do Olimpije še lahko kaj več pričakujemo, ne nazadnje pa tudi od Maribora, ker ne, se iz tedna v teden že ponavljamo, da Maribor kljub spodbudnim rezultatom še ni čisto tam, kjer želi biti.
1: Jošenak, zagotovo tisti, ki je prinesel največ, tudi Ostrc z nekaj dobrimi potezami, marsikdo je tukaj skomignil z rameni, da sta prišla v igro prepozno.
3: Mislim, tu zdaj, koga ste zamenjala, ne, treba je apsolutno izpostaviti tudi Neca Viharja na sredini igrišča, ja. Ki je opravil res fantastično delo pri tistem izenačujočem zadetku, kot nek izkušen veteran se je tam lotil akcije, preigral, potem dobro podal.
2: To z zunanjim delom stopala, mislim, tako, krasna podala.
3: Mislim, tudi Luka Zahovič je bil poln hvale na račun mladega soigralca, ne, in še celo poudaril, da tega ni videl prvič, da se to na treningih pogosto dogaja. Gonsalves pa se je tudi že izpostavil na teh prvih tekmah, čeprav še ni kondicijsko povsem nared za 90 minut, kot tista prva izbira v sredini igrišča, kot neki komandant, povezovalec, srce ekipe. In zato je izbira, da je bila enajsterica takšna, kot je logična. Zdaj spoznali smo pa tudi Darka Milaniča v večjih obdobjih, da običajno rad malo počaka z menjavami, ne, da so zelo redke tiste, da bi že ob polčasu recimo menil ali pa čisto na začetku drugega polčasa.
2: Milanič je gotovo z menjavami dobil to, kar je želel, zdaj kdaj so bile opravljene, kakorkoli. Je pa ena zanimiva reč ta, da je Maribor v preteklih sezonah bil pogosto ravno na položajih v srednji vrsti, ne, najbolj tanek, pa se zdi, da ima zdaj kar nekaj možnosti, kar nekaj opcij, tako malce izkušenih kot precej mladih, ampak tako hitro, kot se nabirajo minute in tekme v prvi ligi v nogah, Nejca Viharja je zares izjemno spodbudno in se dejansko vidi ta njegov napredek. Luka Zahovič pa je storil tisto v bistvu, ko je bil poslan oziroma dan z Viharjevo podajo v situacijo, v kateri se je znašel, seveda prvi predpogoj za to je dober sprejem, ki je Luki Zahovič uspel in potem tudi nekako čakanje Matevža Vidovška in mislim, to so neke situacije, ki jih Luka Zahovič lahko tudi z zaprtimi očmi pospravi, tako da prvi gol zan. Maribor ima različne napadalce, niso sicer še zdaleč ne v kakšni nori strelski formi na začetku sezone, ampak ima različne tipe napadalcev in mislim, da je to ena dobra plat ali pa potencial, ki ga ima ta ekipa Darka Milaniča, pa samo še nekaj, ne, Luka Zahovič je zdaj, mislim, da pri 75 golih v slovenskem prvenstvu v svoji karieri, včeraj sem gledal meja za najboljšo deseterico vseh časov, je 90 golov, tako da človek ne bi ravno stavil proti, da ob neki dobri formi, v dobri seriji Luka Zahovič ne bi zmogel 15 golov v sezoni, na vse zadnje mu je to že uspelo v slovenskem prvenstvu, tako da če bo ostal dovolj dolgo, zdaj v tem obdobju v Mariboru morda tudi pride med tiste najboljše strelce slovenske lige.
3: Na ta gol je bil prvi s podpisom klasičnega napadalca Maribora v tej sezoni. Ne? Pa še Luka Zahovič tokrat ni igral čisto kot najbolj izpostavljen del napada, ne? Ampak kot ga tudi Jože na novinarski konferenci vprašal, je bil malo pomaknen nazaj na položaju desetke.
1: Ja, Vizinger je bil v bistvu v tistem trenutku že v tisti konici napadeno.
2: Na začetku Mlakar, potem Vizinger.
3: Tako je bil Vizinger v tistem trenutku pripravljen, da vstopi, da je še bil na igrišču.
1: Oziroma, ja, tako ja, je. Ja. Na drugi strani zanimivost, edini strelec za ljubljansko Olimpijo, strelec gola, ki smo ga na nek način na začetku že omenili, Urbančič v tem sodniškem dodatku. Dva gola je dal za Olimpijo, to je bilo tudi vse za zmago proti Aluminiju in pa zanimi proti Mariboru. Veliko prahu so dvignili, ne, s tem golom, oziroma se je dvignil s tem golom.
2: Olimpija si zelo težko pripravlja priložnosti. Zanimiva bila izjava Jana Gorenca, branilca Olimpije na tiskovni konferenci, ki je, če približno citiram, dejal, v prvem polčasu smo imeli več priložnosti od Maribora, pa ne vem, kje je on sploh priložnosti za ene ali druge video, ker
1: jih ni bilo,
2: je po mojem mnenju definicija priložnosti nekaj drugega kot strel za 30 ali pa 25 metrov naravnost v vratarja. V glavnem, Olimpija težko si pripravlja situacije, tudi gol, ki ga je Jošt Urbančič dosegel proti Aluminiju, je bil tudi splet nekega srečnega naključja, ko se je žoga odbila od Matije Bobna in pretentala vratarja Kidričanov, takrat v zadnji akciji tekme. Zdaj ta gol proti Mariboru hitro potrjen iz VAR sobe, kar je spodbudno je to, da je zadetek, ki je po mojem mnenju še vedno sporen, dvignil veliko prahu in nekako prisilil nogometno zvezo in zvezo nogometnih sodnikov v neko javno aktivno aktivacijo oziroma v debato, ne? Ker se veliko krat zgodi, da so te sporne situacije skrite v vrhuncih tekem, ne, ne samo zdaj Maribora Olimpije, ampak vseh klubov, ker se veliko krat zgodi, da so te situacije obrazložene zelo selektivno, enkrat na sezono v izobraževalne namene, kot radi povedo, ne, na nogometni zvezi. Tako da situacija, ki je bila na prvi, tretji in peti pogled zelo sporna, zdaj pri Zvezi nogometnih sodnikov so jo obrazložili, moram pa reči, da verjetno, mislim, po vsej verjetnosti je gol Luke Zahoviča na koncu preprečil, da bi se o tem še bolj pogovarjali in da bi imela ta situacija seveda še večji vpliv.
3: V soboto zvečer v Stožicah očitno nismo videli samo nogometne tekme pa vsega dogajanja na tribunah, ki se je dogajalo, ampak tudi snemanje novega dela filmske franšize Mojstri iluzij, ne, kar Zveza nogometnih sodnikov oziroma Nogometna zveza Slovenije nam zdaj poskuša pojasniti, da to, kar so videli gledalci v televizijskem prenosu, da je bila zgolj optična prevara, da tisto, kar so pa videli sodniki v VAR sobi, pa da je tam bilo vse čisto, ne, da je problem v tehnologiji, ki jo dobi običajen gledalec, ne pa v tem, kaj imajo VAR sobi. Ne. Ravno zato, ne, VAR je vzpostavljen, da se ravno takšnim situacijam izogneš, ker tu bi mogla biti tehnologija brezhibna, ker to zdaj ne gre, da je pri offside-u ali nek sodnik ocenjuje, kdo je bolj spreden, ampak bi enostavno to moralo narediti tehnologija. Ampak bom si pa sposodil zdaj tudi jaz besede Darka Milaniča, ki je rekel,

0: Zakaj je sredino jutro na Radio Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
3: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil.
6: Če se strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat.
8: Spustil sem zveriti sebe. Ne?
9: Sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
8: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.
0: Tretji polčas.
8: Vračamo se s tretjim polčasom po petem krogu v prvi slovenski nogometni ligi v družbi Marka Kovačeviča in Jožeta Pepevnika. Slišali smo že, oziroma govorili smo veliko o Olimpiji in Mariboru in pa remiju. To je ena od 4 tekem v petem krogu, ki nam je postregel s 13 zadetki. Nafta se je opekla že v soboto s Celjem. Končni izid 1-3. Tuša, Dukuli in pa

0: Za Bukovnik so vrnili Celjane v zgornji del razpredelnice, ob tekmi manj dolžni so dvobojem z Aluminijem, imajo točko manj za Mariborom, na drugem mestu enaki skupiček ima tudi Bravo, ki je včeraj brez zadetkov remiziral v Kopru, Radomlje Aluminij 1-3, končno tudi dvig Aluminija iz zadnjega mesta doslej, ker skok na sedmo, Brine Grosuplje Mura 1-2, Za zanimivo, ne, Brine Grosuplje 5 točk, enako kot Aluminij, ampak 8. mesto, na drugi strani pa lahko rečemo Mura, končno tudi iz Brezna, kar na 5. s 7 točkami izenačena z Nafto.
1: Ja, izenačena liga, kot smo prej rekli, ena zmaga te požene proti vrhu, poraz proti dnu. Jaz bi izpostavil v tem krogu v bistvu spet celsko zmožnost tega, da zamenjaš velik del prve enajsterice, da igraš z nogometaši, ki sicer verjetno ne bodo dobili priložnosti od prve minute v sredo proti Slovanu v Bratislavi, pa je vseeno Celje v Lendavi svoje delo opravilo precej rutinirano, tako da ta širina kadra je velik tudi Celjanov, ki torej ne samo, da se jim obeta, ampak bodo gotovo igrali evropsko jesen, vprašanje le v katerem od prvih dveh evropskih tekmovanj. Mura je z zmago poskrbela znova za nekaj miru, zmaga, ki bi lahko bila tudi višja. Niko Kaselo, ki je dosegel gol vmes za 2-0 za Muro, je že predtem imel dve sjajni priložnosti in Mura bi morala tekmo nekako v navednicah pospraviti. Že prej tudi Brinje je imelo svoje priložnosti. Jaz mislim, da imamo letos res eno deseterico klubov, kjer to sem že dejal ene dve ali pa tri oddaje nazaj, verjetno tukaj, da ni jasnega favorita za izpad, ne, da če zelo odvisno bo vse skupaj v tem boju za obstanek v slovenski ligi, kdo bo nekako imel najbolj urejene stvari znotraj kluba in med temi klubi, tu jih lahko mislim, da naštejemo kakšnih 4-5, ki naj bi bili v spodnjem delu lestvice, bi jaz kot najbolj seveda klub, ki ima v tem trenutku morda mir znotraj teh struktur, celo označil Brinje Grosuplje, ker pač delajo z neko jasno v jasnih okvirih, ne, in tam neke panike, po mojem mnenju, ne bo tudi trenersko gledalo, mislim, da ne bodo menjali trenerja, s katerim so že tako dolgo, tudi če bi prišlo do serije 3-4-5 porazov. Tako da ja, Koper Bravo, verjetno smo več pričakovali od te tekme, vmes je tudi, če se ne motim, zmanjkalo elektrike, ne, na Bonifiki, tako da tudi
0: romantika,
1: ki diži in težave slovenske nogometne lige.
2: To v bistvu že postavlja kar stalnica, ne, zdaj mislim, da se že na drugi tekmi to ponovilo, električni mrk, in če sem prav seznanjen, se je zgodil tokrat celo dvakrat, že pred tekmo in potem še med tekmo, ne, tisto pred tekmo je bilo še dosti sončne svetlobe, potem bo precej manj. Ja, jaz bi tudi izpostavil, no, Celje, ki očitno se v slovenski ligi bolje znajde za to v navednicah seveda rezervno postavo, ker tako zmaga proti Olimpiji kot zmaga zdaj proti Nafti. Edini zmagi v tej sezoni sta bili doseženi z premešano enajsterico, torej ne z vsemi tistimi udarnimi aduti, ki jih premore Vitor Kampeloš, ampak Celje je zdaj točno tam, kjer je želelo biti, čeprav so se jim zgodile težave, ki so bile pričakovane, ne, kot igrejo ti nosilci igre, je to pričakovano, ampak rezultatsko so branilci naslova povsem pri vrhu, s tekmo manj od Maribora zaostajajo samo eno točko, hkrati pa seveda piše to izjemno zgodbo v Evropi, verjetno pa tudi zdaj Vitorju Kampelošu eno breme padlo z ramen, ker ima njegov predhodnik in večni kandidat za njegovega naslednika zdaj novo službo, ne? Albert Riera je postal trener Crvene zvezde.
0: Ja, morda bo tudi zdaj z manjšim nahrbtnikom lahko šel v sredo v Slovan, v Bratislavo. Zdi se mi, da je od vseh teh, pa ne bom rekel, da je lahek nasprotnik, ampak na nek način najlažji za Celjane v play-offu za Ligo prvakov.
1: Morda ne ravno najlažji, gotovo pa ne med najtežjimi, kar je bilo nekako možno za Celjane. Že zadnjič sem povedal, da je priložnost za res velikanska, zgodovinska. Slovan ni nepremagljiv, je po mojem mnenju precej bolj ogoren nasprotnik kot naprimer zagrebški Dinamo, ki je bil tudi tu med kandidati za celjskega nasprotnika. Tako da Slovan je favorit v tej tekmi, ker pač ima to tudi tradicijo igranja v Evropi, je pa gotovo za Celje dobra stvar, da povratno tekmo igrajo doma. Celje v Evropi je znalo pod Albertom Riero navdušiti, ampak tudi imeti tekme z ogromno težavami. Pod Vitorjem Kapelošem pa se mi zdi, da je precej bolj konsolidirano, pragmatično, nekaj, kar je že maja ali aprila dejal Zlatko Zahovič o Celju, ne, če se spomnimo, da je takrat napovedal, da bo pod tem trenerjem Celje lahko igralo v Ligi prvakov ali pa v Evropski ligi, in Zahovičeve besede so se od takrat uresničile, tako da Celje gotovo je pred zgodovinsko priložnostjo in v Bratislavi ne da bo moralo preživeti, ampak če bo Celje, kot rečemo, prineslo oziroma končalo tekmo v slovaškem glavnem mestu z aktivnim rezultatom, potem bo to že velik del proti uspehu.
2: Danes ga nekam pogosto citiram, pa ga bom še enkrat, ne? Tudi Darko Milanič, nekdani trener Slovana Bratislava, je minuli teden, potem ko se je Celje uvrstilo v četrti krog, spregovoril ravno o svojem nekdanjem klubu in sporočil Celjanom, da jih čaka zelo kvaliteten nasprotnik, ampak nikakor pa nepremagljiv, tako da te celjske sanje so še vedno žive, sploh z nekim pristopom in že praktično fanatičnostjo Benjamina Ver, ki smo jo videli na povratni tekmi proti Araratu, so seveda vsekakor možne velike stvari. Tako da mislim, da Celjani upravičeno verjamejo v podvig. Najbrž bo šlo zelo na tesno. Jaz ne pričakujem ponovitve tistega, mislim, da je bilo spred 2 let, ko je bil takrat Albert Riera, koliko, mislim, da 15 minut trener Celja, pa potem zgubil za 5-0 v Bratislavi, potem ko je Darmir Krznar na domači tekmi izvlekel remi 1-1. Tako da ja, verjetno bo šlo na tesno in že dolgo za katerikoli slovenski klub niso bila vrata Lige prvakov tako na stežaj odprta, kot so letos, ampak jih bo pa treba še vedno odpreti, ne, še vedno se lahko zaloputnejo.
0: Ja, imajo pa v žepu vsaj igranje v skupinskem delu Lige Evropa, kar tudi ni mače kašar, glede na zgodovino in vse skupaj. Ne?
1: Absolutno ne. Sicer je predvsem finančna razlika med obema tekmovanjima velika in nihče si na račun nekega navideznega, neke tekmovalnosti, ne, v navednicah ne želi raje igrati v Evropski ligi kot v Ligi prvakov, to je jasno. Je pa res, da tudi če padejo Celjani v Liga Evropa, jih tudi tam lahko čakajo, odvisno od žreba, izjemni nasprotniki z veliko tradicijo v evropskem nogometu, tako da potem ostane v bistvu samo še vprašanje, na katerega mi trije tu verjetno zdaj še nimamo odgovora. Upam, da ga bodo kmalo imeli v Celju, ne? Če bo lahko Celje, v katerem tekmovanju bo igralo, če bo lahko igralo dejansko tudi na svojem stadionu.
2: V bistvu bi bilo glede na dosežke Celja v Evropi v zadnjih 2 sezonah, pa na izhodišče, kakršno so ga si v bistvu tudi zaslužili s tem, da so preskočili prvi krog kvalifikacij in bili potem nosilci v naslednjih, bi bilo za njih vsaj manjše razočaranje, če bi obtičali v konferenčni ligi, ampak to se ne bo zgodilo. Ararat je padel, igrajo v Evropski ligi. Mislim, na to, da bi bil slovenski klub v Evropski ligi, v bistvu čakamo še dlje kot na klub v Ligi prvakov, ne? Tako da že samo to pove, za kako velik uspeh gre, in ja, čestitke Celjanu.
0: Videli bomo, ali bomo jim lahko čestitali še za kaj več, čez malce manj kot 14 dni, ampak predtem bo še 6. krog v prvi slovenski nogometni ligi. Res je, da v sredo igrajo Celjani že v Evropi, tokrat razdeljen na 3 igralne dneve, že v petek Aluminij, Brine, Grosuplje, Olimpija, Nafta, v soboto Mura, Koper in pa najverjetneje prestavljeno srečanje Celje, Radomlje, v nedeljo Maribor v Ljudskem vrtu, še pred zadnjič, pred praznimi tribunami, gosti Bravo. Kakšne so pričakovanja mogoče?
1: Jaz pričakujem, da bo Maribor znova na domačem igrišču boljši kot, kot je v gosteh. Lestvica sicer kaže, da se je Bravo tudi z neko nespektakularno igro v teh prvih krogih, kar pri tih otapijo, ne, do osmih točk in do tretjega mesta, ampak Maribor to si bo, to si želi Darko Milanič, ne, to si želi v klubu, da Ljudski vrt nekako postane rezultatska trnjava, odkoder nihče ne bi, vsaj ne, prepogosto odnesel kakšne točke ali pa celo vseh treh, tako da ta ritem nedelja, ne, kot je dejal Darko Milanič, po eni strani paše, ker lahko se bolj na treningih spoznava ekipo, neke avtomatizme implementira v igro Maribora, gotovo pa, kot je dejal Milanič, pogrešajo v Ljudskem vrtu tiste umestne evropske tekme, ampak kar je bilo storjeno v lanski sezoni, morajo zdaj pač z novim trenerjem, z novim športnim direktorjem nekako popraviti in hkrati tudi, tudi pozabiti.
2: Mariboru, mislim, da smo to že prejšnji teden ugotavljali, ne, te tekme v praznem Ljudskem vrtu kar ustrezajo. Tri smo zdaj videli, če še štejemo tisto z Aluminijem v finišu prejšnje sezone. Tri dokaj suverene zmage, vse brez prejetega zadetka. Tako da seveda si vijoličasti želijo nadaljevati v tem stilu. Zdaj pa, če se lahko pošalim, je pa, ne, tudi Bravo malo navajen domače tekme igrati v takšni ali pa podobni kulisi, tako da, da bomo videli, kdo je boljše prilagojen. Da,
1: ja, na eni, po eni strani gre za dva kluba, ki sta najbolj navajena doma igrati brez gledalca. Ne? Bravo zato, ker pač enostavno nima veliko publike v Ljubljani. Maribor pa zato, ker je med vsem celotno deseterico najbolj navajen kazni nogometne zveze Slovenije.
0: Naredimo piko tukaj pod današnji tretji polčas. Imeli bi verjetno še o čem razpravljati tudi kakšno uro, ampak hvala za vašo pozornost. Marko Kovačevič iz Večera, Jože Pepelnik, Matej Štrafira sem bil pred mikrofonom. Boštjan Figo še poskrbel za tonsko brezhibnost. Tretji polčas se vrača čez teden dni, Šport se že čez nekaj minut o podanskih poročilih, sicer pa več tudi konec tedna.
3: Tretji polčas. Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ob današnjem državnem prazniku poudarjanje pomena povezanosti. Jutri se izteka rok za oddajo prošen za bivanje v mariborskih študentskih domovih. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Z včerajšnjo proslavo so se začele slovesnosti ob današnjem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in priključitve Prekmurja. Osrednja proslava je bila v Veliki Polani, kjer so pripravili pravi prekmurski svetek, kakor so poimenovali popoldansko in večerno dogajanje. Tam je bila tudi naša dopisnica Lidija Kosi.
2: Povezovanje vseh generacij in ohranjanje identitete Prekmurja je vodilo organizatorje, ki so poskrbeli za pravi prekmurski svetek, kakor v Prekmurju rečejo prazniku. Veliko prekmurščine je bilo slišati tudi na osrednji slovesnosti, ki so se je udeležili mnogi visoki gostje. Med njimi podpredsednik vlade ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
3: Slovenija torej ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost, in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
2: Da bi mladi lahko ostali doma, si vsekakor želijo tudi v Prekmurju, ki ima bogate možnosti za razvoj.
0: Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi ta teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Posledice suše si bo danes na Gorenjskem ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Do četrtka sicer ostaje razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako kot pri hrani, kot energentih ostaje skrb glede zvišanja cen v jeseni. Študentski domovi Univerze v Mariboru sporočajo, da se rok za oddajo prošen za podaljšanje bivanja v študentskih domovih izteče jutri. Prošnjo je mogoče oddati elektronsko na portalu EVŠ, več informacij pa je na voljo na spletni strani študentskih domov Univerze v Mariboru. Odprt je tudi razpis za sprejem v domove, in sicer do 30. aprila 2027. Kandidati, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, morajo prošnjo oddati prav tako najpozneje do jutri. Planinske koče po Sloveniji so tudi leto zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, pa zaznamuje veliko pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, oskrbniki obiskovalce prosijo za razumevanje. V kočah ponovem velja tudi spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane. Vse večja težava so tudi smeti. V mariborskem razstavišču Kibla Portal je na ogled skupinska kiparska razstava z naslovom Ne oblika, z deli 12 domačih ustvarjalcev mlajše in srednje generacije. Razstava, nastala v sodelovanju z Mariborsko galerijo Tkalka, ponuja vpogled v razvoj sodobne kiparske umetnosti pri nas. Več Brigita Mohorič.
4: Trije mariborski kustosi, Peter Tomaž Dobrila, Tina Gerlec in Sara Nuša Golob-Grabner, so k razstavljanju povabili kiparke in kiparje, ki v svojih delih prepletajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in nove medije in z njimi posegajo v različne prostore. Ustvarjalci kritično preizprašujejo svet, v katerem živimo, in se spogledujejo s prihodnostjo, pove Sara Nuša Golob-Grabner.
5: Teme so pravzaprav neskončne, ampak veliko gre tudi recimo na temo ekologije, družbenih sistemov, samega pomikanja človeka v sodobni družbi. Torej vse skupaj je zelo ontološko zastavljeno.
4: V razstavišču Kibla Portal so razstavljena različna dela, skulpture, slike, risbe, video in kinetična dela ter instalacije, ki obiskovalce soočajo s številnimi vprašanji sodobne družbe.
5: Pravzaprav se dotikajo stanja človeka v modernem tempu, o ekološki prihodnosti, o naravi nasilja, o nekem preobražanju recimo religije in ritualističnosti v sodobnem svetu, kapitalistične miselnosti, torej res širok nabor, ampak vse zelo pronicljivo kritično.
4: Skupinska razstava sodobne kiparske umetnosti 12 avtoric in avtorjev bo v Mariborskem razstavišču na ogled do sredine septembra. Šport.
0: Pet dni pred začetkom kolesarske dirke po Španiji, na kateri boste nastopila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, so iz moštva Visma Lisabike sporočili, da Jonas Vingegaard do konca sezone ne bo več tekmoval. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji še vedno okreva po padcu na Turu in zlomljeni ključnici, zato se bo osredotočil na rehabilitacijo in priprave na prihodnjo sezono. V Birminghamu se je sinoči končalo 27. evropsko prvenstvo v atletiki. Zadnji dan je bilo na sporedu 8 končnih odločitev. Največ pozornosti je bil tradicionalno deležen skok s palico s prvim zvezdnikom te discipline Armandom Duplantisom na čelu. 26-letni Šved je četrtič v karieri postal prvak stare celine, tokrat z rekordom evropskih prvenstev 6,15 metra. Peti krog državnega nogometnega prvenstva sta sinoči sklenila Bravo in Koper, ki sta se v Ljubljani razšla brez zadetkov. Pri tem je Mura v Grosupljem zmagala z 2-1, Aluminij pa je v Domžalah premagal Radomlje s 3-1. V ženski ligi so branilke naslova iz Murske Sobote sezono začele zmago doma nad Krimom z 10-0. Še višjo zmago je dosegla Olimpija, ki je v Trbovljah domačo ekipo premagala s kar 24-0. Oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan Fegoš. Podatki o vremenu. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugje po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Temperature je po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica 25 stopinj, Ljubljana in Ptuj 24, Murska Sobota Radenci in letališče Portorož 26, Celje in Slovengradec 22 in Kredarica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na tej, torej štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio. Če pol minute pa bo 12 in 11 minut, ocenitev naše družbi tudi v nadaljevanju.

Bo aktualno čez toliko in toliko ur. Tole je prepevala Anika Horvat, poslušate Radio Maribor. Ko zanimivost, Lihtenštajnska knežja hiša je naznanila, da pri nasledstvu za prestol uvaja načelo enakopravnosti med spoloma. To pomeni, da bo odslej prestolonaslednik in nato vodja kneževine v prihodnje postal najstarejši otrok vladarja ne glede na spol. Knežje hiše je v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan prestolonaslednik Alojz, pojasnila, da želijo spremembo načela glede nasledstva zagotoviti, da bodo kneževino v prihodnje vodili tisti, ki bodo na to najbolje pripravljeni. Rodbina Lihtenštajn, ki izvira iz spodnje oziroma nizke Avstrije, je ena najstarejših še vladajočih rodbin na svetu in je bila še edina kraljeva hiša v Evropi, ki je strogo sledila pravilu moškega prvorojenstva pri določanju nasledstva. Vsega 160 kvadratnih kilometrov veliko državico, kar je nekoliko večja površina kot površina mestne občine Maribor, torej državico med Švico in Avstrijo, je leta 1719 v samostojno kneževino v sklopu Svetega rimskega cesarstva povzdignil cesar Karel VI. Za razliko od mnogih ostalih evropskih monarhij, Lihtenštajnski knez uživa široka politična pooblastila. Priljubljena smučarska destinacija je v preteklosti veljala za alpski raj, bogatih in davčno oazo. Vplivni bančni sektor in smučarski turizem sta jo spremenila v eno najbogatejših držav na svetu in Lihtenštajnci imajo po podatkih OZN-a, torej Organizacije združenih narodov, ob prebivalcih Monaka najvišji BDP na prebivalce na svetu. Država pa ima dobrih 40 tisoč prebivalcev, od tega je vsej tretjina tujcev.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
2: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
3: Torkovo jutro na Radio Maribor bo znova polno dobrih zgodb, glasbe in poletnega utripa. Pokukali bomo na Italiamo Fest in preverili, kaj se obiskovalce čaka na letošnjem festivalu italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Že imate svoj največji in najtežji paradižnik? Ozrli se bomo pa tudi na Cantfest, ki je minuli konec tedna, znova dokazal, da ima kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Pridružite se nam od 5 naprej.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
5: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V požaru, ki je v noči na petek opustošil območje hrvaškega mesta Omiš, je v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi več kot 100 vozil in več gospodarskih in drugih objektov. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Medtem se je v preiskovanje požarov na območju Zadra vključil Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Po poročanju hrvaških medijev preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo in možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo. Zato Javna agencija za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Policija je v letošnjih prvih 7 mesecih obravnavala okoli 17.100 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Študentski domovi Univerze v Mariboru sporočajo, da se rok za oddajo prošen za podaljšanje bivanja v študentskih domovih izteče jutri. Prošnjo je mogoče oddati elektronsko na portalu IVŠ, več informacij pa je na voljo na spletni strani študentskih domov Univerze v Mariboru. Na 12. festivalu kratkega filma, ki se zvečer začenja v Ljubljani, bodo do sobote na različnih prizoriščih prikazali več kot 150 del iz 45 držav. Letošnjo temo Naukite me je navdihnil Werner Herzog, ki se mu festival poklanja z obsežno retrospektivo. V fokusu pa je dobitnica nagrade Cezar, špansko-francoska režiserka Gala Hernández López. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 23 do 28 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor in Celje 24 stopinj, Ljubljana 25, Ptuj 23, Slovenska Bistrica in Celje 24, Murska Sobota in Radenci ter letališče Portorož 26, Slovengradec 23 in Kredarica 9 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se tam podaljša za približno 15 minut, ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 35 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

Slovenska glasba na radiu Maribor. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je po poročanju lokalnih medijev na tune poškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno. Po navedbah ribiča je mant v zadnjih 20 dneh v tem delu Jadrana izjemno veliko, posadka njegovega čovna je tako ujela že drugo. Je pa izvlek te morske živali zahteval veliko truda in previdnosti, da je ne bi poškodovali. Borili smo se uro in pol, ter jo na to nepoškodovano izpustili nazaj v morje, je pojasnil omenjeni ribič. Velikega skata vrste kljunati morski golob so minuli teden opazili tudi pri Pulju, torej na jugo Istre. Ena od plavalk je srečanje s to živaljo tudi posnela. Mante so kljub svoji velikosti za ljudi praviloma nenevarne in se prehranjujejo predvsem s planktonom. Nekatere druge vrste skatov pa imajo med tem na repu stropino bodico, ki jo lahko uporabljajo v samoobrambi. Zdaj veste, zdaj vemo. V nadaljevanju, čez nekaj minut, pa sledijo oglaševalske vsebine.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo

0: Okolj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in pa kurkumin.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza, ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Pevski poskus Jana Plestenjaka. Dobar dan, Romana Fekonja.
1: Dobar dan, Teodor Bostič. In v pričakovanju dežja, ohladitve.
0: Morda ti?
1: Ja.
0: Ja, dobro.
1: Ja. Da se bo lažje dihalo.
0: Bo menda kratkotrajna, bolj zares ob koncu tedna.
1: Tudi takrat bo dobrodošla.
0: Tako.
1: V našem programu nič pretresljivega in tako kot je še vedno poletno sproščeno, kakšna zanimivost in pa seveda obilica izbrane glasbe, bomo rekli. Kljub temu upamo, da boste ostali v naši družbi.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo z okovi.

objete, zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno,

hočejo še in ki delajo s fantom noži in ki silijo ženske, da ljubijo pse. Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo.

zato jih moški, ki ljubijo ikebane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

0: dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
1: Definitivno za vsakogar.
2: Vozniki pozor, zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na cesti Pesnica Hoče, izvoz Maribor center iz smeri Šentilja. Tam previdno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: O polnoči občutna podražitev naftnih derivatov. V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za ljudi z demenco. Nov teden prinaša padavine, a za kmete večinoma prepozno.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: jutro. Torkovo jutro na Radiu Maribor bo znova polno dobrih zgodb, glasbe in poletnega utripa. Pokukali bomo na Italiamo Fest in preverili, kaj se obiskovalce čaka na letošnjem festivalu italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Že imate svoj največji in najtežji paradižnik? Ozrli se bomo pa tudi na Cantfest, ki je minuli konec tedna, znova dokazal, da ima kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Pridružite se nam od petih naprej.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Pogonski gorivi se bosta v polnoči precej podražili. Za liter bencina bo treba odšteti evro in dobrih 58 centov. To je 6,3 centa več kot zdaj. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol. Za liter bo treba odšteti evro in skoraj 86 centov. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona, s katerim želi finančno ministrstvo urediti dostopnost do gotovine. Predvideva tudi uvedbo brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev. Ker predlog to nalaga poslovnim bankam, ki so gospodarske družbe, je to problematično, trdi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec Caprirolo.
2: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
0: V spomin na dogodke pred 107 leti, ko je po prvi svetovni vojni Prekmurje pripadlo Sloveniji oziroma tedanji kraljevini SHS, praznujemo danes državni praznik. Z njim zadnjih 20 let tako v Prekmurju kot drugod po Sloveniji opozarjajo na pomembnost združenosti slovenskega naroda. Čeprav so po določitvi državne meje na Pariški mirovni konferenci za njo na Madžarskem ostali porabski Slovenci, enako Madžari v Prekmurju. Danes ga sestavlja 19 občin, ki se z 8 prleškimi povezujejo v Pomurje. Več od tam Lidija Kosi.
3: Ravno Pomurje, zlasti pa Prekmurje, je desetletja zaostajalo v razvoju in capljalo za drugimi v državi. Danes je drugače. Lanskoletni rezultati pomurskega gospodarstva izkazujejo stabilno rast, rekordne prihodke, višjo dodano vrednost, močno izvozno usmerjenost in jasen razvojni potencial. Še najbolj izstopata rast skupnih prihodkov in prihodkov na zaposlenega, ki Pomurje uvrščata na 4. mesto med vsemi 12 statističnimi regijami. Vsekakor si naša izrazito kmetijska regija zasluži posebno pozornost zlasti ob naravnih nesrečah, kot je tudi letošnja suša. Razvojno coklo pa še vedno predstavljajo predvsem infrastruktura ter dolgotrajni birokratski postopki. A Prekmurci so že zdavnaj dokazali, da so vztrajni in trdoživi ljudje, ki so ponosni na svoje poreklo. Na vprašanje, kako je živeti in zakaj radi živijo v Prekmurju, so takole odgovarjali.
4: Zelo lepo, ponosne, celo zdaj, kaj je svetek.
5: Načeloma tu pri nas je dokaj tiho, tako dokaj mirno imamo tu v naših krajih.
6: Zelo fajn, kaj je tu zelo lepo.

0: narava je lepa, dobro jesti, dobra pijača, dobri ljudje, ki si še radi pomagamo, pa to je tudi vse, kar človek nica.
1: Se mi zdi, da v Prekmurji se dosta družimo, zato mi je všeč, da imam dobre kolege.
2: Ko je tako fajn in preprosti jezik.
3: Pa te vsi razumejo, ko kam greš?
2: Eni naj moram knjižno gučati, eni pa me razumijo.
4: Bogastvo jezika in kulturne dediščine je v Prekmurju neizmerno in zagotovo je tudi magnet za mnoge obiskovalce od blizu in daleč, ki jih je iz leta v leto več.
5: V Ormožu so danes podpisali pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim in njihovim svojcem širše regije. Naložba, ki poteka v partnerstvu 5 občin, je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Katarina Klep-Črnejšek.
6: Po nekaterih podatkih ima demenco, ki se kaže v številnih oblikah, že vsak 5 starejši od 65 let in vsak 3 nad 80 let. Medtem pa namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše močno primankuje. Tudi v Ormožu, pravi strokovna vodja Centra za starejše občane Nataša Čavič.
7: Dom je polno zaseden, tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni.
6: V novem skupnostnem centru za oskrbo oseb z demenco, ta bo v neposredni bližini centra za starejše, bodo izvajali tako dnevne aktivnosti kot preventivne in izobraževalne programe ter poskrbeli za strokovno podporo svojcem.
7: Dejansko bomo nudili svojcem podporo, kar pomeni, da bodo lahko osebe ostajale še vedno doma, kvalitetno živele doma, kar je najbolj pomembno.
6: S projektom, dodaja župan Daniel Vrbnjak, pomembno dopolnjujejo obstoječo socialno-zdravstveno mrežo tudi za potrebe širšega okolja.
8: Želimo razvijati projekte, ki niso samo brego za naše občanke občane, ampak so imajo tudi regijski pomen. Ta center za demenco bo velikega pomena ne samo za tiste, ki obolijo za to, kruto boleznijo, ampak tudi za vse njihove svojce.
6: Gradnja bo po napovedih gradbinca podjetja GES stekla že kmalu, direktor Jože Hartl.
9: Proti koncu avgusta, začetku septembra najkasneje, rok je eno leto, mislim, da je sprejemljiv in se da izvesti.
6: Naložba bo stala 1,4 milijona evrov, nekaj čez 1,100,000 evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož.
5: Slovenijo bo popoldne in zvečer dosegla hladna fronta, ki bo po dolgotrajni vročini in suši prinesla nekaj olajšanja. Vendar bodo padavine za večino kmetijskih pridelkov prišle prepozno. V tem tednu napovedane padavine bodo namreč po napovedih vremenoslovcev omilile le površinsko sušo. Kmetje v letošnjih sušnih razmerah opozarjajo na pomen sistemske ureditve namakanja. Nizki vodostaji rek so okrnili tudi delovanje hidroelektrarn in nuklearke, kjer pa so nekoliko nižje nočne temperature in posledično manj ogreta Sava dopustili vračanje v smeri polnega delovanja. Do četrtka sicer ostaja razglašena nižja stopnja tveganja pri oskrbi z energijo. Kljub postopnemu vračanju k običajnim vremenskim razmeram pa tako pri hrani kot energentih ostaja skrb glede zvišanja cen v jeseni. Občani so danes zjutraj v potoku Bistrica opazili večjo količino poginulih rib. Ribiči so iz potoka odstranili skoraj 30 kilogramov mrtvih rib. Vzrok pogina za zdaj še ni znan. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant je povedal, da so poginule ribe našli na odseku potoka od sredine parka, od kanala, ki priteče iz zagrada, do tovarne olja Geja, ne pa višje ob strugi. Na kraj so poklicali tudi predstavnike nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki so odvzeli vzorce. Analiza naj bi pokazala, ali je pogin povezan s kakovostjo vode in kaj ga je povzročilo.
10: Šport. In Matej Štrafela.
11: Sinoči se je srečanje med Koprom in Bravom brez zadetkov končal 5. igralni dan v prvi nogometni ligi. Sobotni večni derbi Olimpije in Maribora se je končal z 1-1, potem ko je za Olimpijo sporni gol po daljši prekinitvi prvega polčasa zaradi bakel in dima v 6. minuti dodatka dosegel Urbančič.
12: Bomo debatirali, jaz sem bistvo, da je offset, ko sem videl posnetek. Zdaj pa gol pa je priznan, tako da gremo dalje.
11: Je zadetek okarakteriziral mariborski strateg Darko Milanič. V 85. minuti je s prvim golom po vrnitvi v Slovenijo izenačil rezervist Luka Zahovič. Še ostali izidi, Nafta Celje 1-3, včeraj Radomlja Aluminij 1-3 ter Brinje Grosuplje Mura 1-2. Na lestvici vodi Maribor z 9 točkami, eno manj imata Celje s tekmo manj in Bravo po 2 manj Nafta in Mura. V 6. krogu Maribor gosti Bravo. Ima Volovšek, ki je dobila drugo poletno veliko nagrado nordijske kombinacije v Bischofshofnu, potem ko je blestela tekaško in premagala tudi Norvežanko Ido Mario Hagen. Maša Likozar Brankovič je bila za rezultat kariere 7, Tija Marovt 13. Moško preizkušnje je dobil Norvežan Jens Luras Oftenbro, najboljši Slovenec je bil 18. Gašper Brecel. Poletna velika nagrada se seli v Oberstdorf, po polovici posamičnih tekem pa je Ema Volovšek, dvakratna skupna zmagovalka poletne velike nagrade, skupno druga. Nizozemec Jeffrey Hellings je dobil motokrosistično veliko nagrado švedske razreda MXGP in s 4. zaporedno zmago drvi proti 3. naslovu prvaka po letih 2018 in 2021. Tim Gajser je bil po napaki v prvi vožnji 9., v drugi 3. ter skupno 5., Jan Pancar 12. V seštevku je Hellings še povečal naskok na 735 točk, drugi Francoz Fevre je pri 619, zdaj 3. Gajser pri 575, Pancar je ostal 13. z 229 točkami. Naslednja preizkušnja bo konec tedna velika nagrada Nizozemske.
5: Oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor pretežno oblačno 26, Ljubljana oblačno 27, Ptuj pretežno oblačno 24, Slovenska Bistrica in tudi letališče Portorož pretežno oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Radenci dežuje 25, Celje delno oblačno 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24 in Kredarica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda je približno 18 minut. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je prav tako zastoj, tukaj pa je zamuda približno 26 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Ura je 14 in 42 minut.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

0: Danes je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. S proslavo so ga zaznamovali včeraj veliki Polani. Prekmurščina ni zgolj govorica, ki zveni nekoliko drugače. V preteklosti je imela celo svojo knjižno različico. Med pomembnimi imeniki sta Temlinov katekizem iz leta 1715 in prevod svetega pisma Štefana Kizmiča iz leta 1771. Prav jezik je eden od pomembnih delov prekmurske identitete, ki se je ohranila do danes. Ali Prekmurje in njegov jezik pravzaprav poznamo? To je preveril Sandi Horvat med obiskovalci včerajšnje slovesnosti v Veliki Polani.
1: Neskončna ravnica, dobri ljudje, gostoljubnost in tako dalje.
2: Povejte eno prekmursko besedo ali izraz, ki ga danes še radi uporabljate in kaj pomeni?
1: Telige, samokolnica.
2: Zakaj pa radi uporabljate ta izraz?
1: Ja, ker smo na njega navajeni.
2: Če bi morali nekomu, ki še nikoli ni bil v Prekmurju, razložiti, kako prepoznati pravega Prekmurca ali Prekmurko, kaj bi mu sploh povedali?
1: Prekmurci smo dobrosrčni in veseli ljudje. Pa vsak, ki kaj še ne bil v Prekmurju, naj pride, ne da njem je žal.
2: Ko rečemo Prekmurje, na kaj najprej pomislite in kaj je po vašem tisto, kar nas najbolj razlikuje od preostale Slovenije?
3: Ravnica, štorklje, dobri delovni ljudje. Dobro jesti.
2: Povejte eno prekmursko besedo ali izraz, ki ga danes radi uporabljate.
3: Ote vsi za sto. Prite vsi za mizo.
2: Če bi morali nekomu, ki še ni bil v Prekmurju, razložiti, kako prepoznati pravega Prekmurca ali Prekmurko, kaj bi mu povedali?
3: Morajo priti k nam, pa dovideli, kakši smo.
4: Mura nas loči od Slovenije in zato smo Prekmure, tako smo tudi Prekmurci postali, ne? In nekje smo se mi zdaj v takšen času pridružili slovenski državi ali slovenske republike in mislim, da je to nekje en simbol za Prekmurca, da je Prekmurec zegli čez Mure Prekmurec. Ne?
2: Na kaj pa najprej pomislite, ko slišite besedo Prekmurje?
5: Na ravnico, jezik, gučanje, štrka.
2: Če smo že pri jeziku, imate najljubšo besedo v prekmurščini in kaj pomeni?
5: Bankaš, pomeni denarnica.
2: Zakaj vam pa ta beseda najljubša?
5: Na njo so se prvo zmislila.
6: Ja, stavek, valejko povem. Mam bankač, kad ne notri pejneze, kad idem te v zadrugu, kad si v zadrugi kupim po svet.
2: Zakaj je dobro biti prekmurec oziroma kaj vam pomeni biti prekmurka?
6: Sem zelo ponosna, ker sem prekmurka. Ker je tu prisotna srčnost, kolektivnost, povezovanje ljudi.
0: Sandi Horvat je pred mikrofon ujel tudi dijakinji Evo Prša in Klaro Pucko. Mladi so prihodnost vsakega kraja, toda kakšne možnosti imajo danes mladi, ki odraščajo v Prekmurju?
2: Kako vidve kot mladi dekleti, dijakini gledata na Veliko Polano, glede na to, da sta obe iz Velike Polane in predvsem na Prekmurje?
7: V Veliki Polani se mi zdi, da imamo mladi veliko priložnosti za udejstvovanje, pa tudi na splošno se mi zdi, da v Veliki Polani dobro razvijamo tudi našo kulturno dediščino in jo ohranjamo. Prav tako pa tudi na splošno v Prekmurju se mi zdi, da je ta kulturna zavest zelo dobro ohranjena.
2: Sedaj o priložnostih smo povedali, ne vem, glede na to, da Prekmurje nima toliko tudi univerzitetnih mest, morda tudi to nek manko
7: ja,
2: regije.
7: To je velika pomanjkljivost, saj veliko mladih potem gre v Maribor oziroma Ljubljano in jih veliko tudi tam ostane. Tako se pa potem Prekmurje prazni oziroma veliko mladih potem ide v velika mesta, ker tam ostanejo zaradi služb in nadaljnega študiranja in šolanja.
2: Pogosto nas tisti, ki pridejo prvič na obisku Prekmurje, opomnijo na to, kako lepo regijo imamo. Kako pa vidve doživljata Prekmurje? Kaj je tisto res najlepše v domačem kraju ali pa domači regiji? Kaj bi rekla?
7: Zdi se mi, da najlepša stvar, ki jo ima Prekmurje za ponuditi, je seveda narava. Imamo raznovrstno naravo, vse od gričevnatih pokrajin, goric, pa do močvirja, ki je v Veliki Polani, ravnice, potem tudi na Goričkem imamo Gričevja, tako da res imamo veliko vsega.
2: Kar se da seveda zagotovo dobro izkoristiti tudi v turizmu, je tudi to morda ena od možnosti ali priložnosti za mlade, da boste ostali v Prekmurju.
7: Ja, turizem je zelo velika stvar pri nas. Saj imamo veliko športnega turizma, kot so kolesarjenje, veliko poti. Potem imamo tudi festivale kakšne, kot je naš pomurski poletni festival.
8: Jaz sem ponosna, da sem Prekmurka, zelo vesela sem, da imamo ta dan, ki je namenjen nam, da se res zavedamo, kakšno srečo imamo, da lahko živimo v naši prelepi Sloveniji, da smo združeni z našim narodom in res ima velik pomen. Mislim, da se v zadnjem času tudi mladi veliko bolj zavedamo tega pomena, da smo Prekmurci.

Ja, na mesto sonca danes pričakujemo padavine in upamo, da jih bomo dočakali. No, danes tudi praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. O tem in še vsem drugem dogajanju pa v dogodkih in odmevih.

0: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, nekaj dežja je danes v naše kraje prineslo osvežitev, a padavin za omilitev hude suše še zdaleč ni dovolj. Posledice so si dopoldne na območju Kranja z okolico ogledali predstavniki kmetijskega ministrstva, kmetijsko-gozdarske zbornice in kmetijske svetovalne službe. Po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja je največja težava izpad krme v živinoreji. Kot je dejal, je naloga države pomagati pri zagotovitvi krme.
2: Živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Podrobne je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
0: Ribiči opozarjajo, da je zaradi nizke gladine rek in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem. S predlogom zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev nad krčenjem mreže bankomatov in poslovalnic. Posebni Trumpov odposlanec Jared Kushner v Jeruzalemu o uresničevanju načrta za Gazo, ki ga Izrael zavrača. Proti večeru nad vso državo plohe in nevihte, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Po več tednih čakanja smo bili v večjem delu države, kot rečeno, deležni nekaj kapelj dežja. Zvečer po napovedih vremenoslovcev sledijo nekoliko obilnejše plohe in nevihte, ki pa prihajajo prepozno za marsikatero poljščino in nasad. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal posledice suše na območju Kranja. Kot ugotavlja, je najbolj žgoč problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa naj slovenskemu kmetu v tem kriznem letu pomagamo s kupovanjem slovenske hrane. Iz Kranja Romana Erjavec.
3: Izpadi pri predelavi krme so tudi več kot 50-odstotni, pravi Cigler Kralj, in ta hip je zaradi suše to najbolj akuten problem slovenskega kmetijstva. In največji izziv ta hip je zato,
2: da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
3: Kot pravi minister, bodo pohitrili izplačila škode za lansko sušo, povečali pa bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov v Sloveniji namenila Evropska komisija za blaženje draginje energentov in gnojil.
2: In k temu lahko vsaka država še do 200% sredstev doda. In tu smo že kako dobili konsens kolegov iz vlade, da bomo ta sredstva poiskali in dodali.
3: Kot dodaja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, za kmete je v tem trenutku izjemnega pomena predvsem,
4: da se da pomoč hitro. Trenutno ocenujemo, da je največje tveganje resnično na živinorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv, kako zagotoviti krmo.
3: Gregor Ovsenik, lastnik ene od kmetij, ki so jo danes obiskali, se ukvarja prav s predelavo ovsenega mleka in letos v resnici obupujejo, a kot pravi, bodo stisnili zobe.
5: Ker to pomeni v bistvu zapustimo trg, ki nas v bistvu drug let ne bo čakal. Zaradi tega bomo v bistvu mi živino oziroma čredo ohranili.
3: Ob tem pa minister za kmetijstvo poziva tudi vse slovenske potrošnike,
2: da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja.
3: In s tem vsi pripomoremo, da bo slovenski kmet lažje preživel to krizno sušno leto.
1: Katastrofalne razmere niso le v kmetijstvu, ampak tudi v ribištvu. Savinja in njeni pritoki, ki so pred tremi leti močno poplavljali in povzročili veliko razdejanje, so v zadnjem obdobju ponekod skoraj presahnili. A ribiči opozarjajo, da ne gre samo za ribe, temveč je zaradi nizke gladine vode in visokih temperatur ogrožen celoten rečni ekosistem. Poroča Matija Masnak.

0: Razmere so katastrofalne. Kukje nizka Savinja še ni bila. Temperature se dvigujejo, ribe so v stresu.
1: Tako gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar. Suša je v rekah ribi živelj zdesetkala, zlasti postrvi lipane sulce. Zaradi visokih temperatur vode ribe poginjajo v ribogojnicah.
2: Mi smo do toliko tudi več kot 28 stopinj, kar je za te ribe smrtno.
1: Pove Marko Hrovat iz Žalske ribogojnice, kjer škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov.
2: Beležimo dnevne pogine tudi preko 200 kg. Suša traja že od lanske jeseni. Že od meseca marca mi nismo mogli ribe normalno krmiti. Mislim, da smo zgubili 15-20 ton proizvodne.
1: Prav tako je ogrožena vzreja avtohtonih vrst rib, suša je prizadela tudi ostali rečni živelj, pojasnuje predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji Gregor Križnik.
3: Gre se za celoten ekosistem, pa ne samo ekosistem. Mi smo od vode odvisni, danes se pogovarjamo o tem, ali bomo lovili ribe, pa se bomo vozili s kajaki. Čez 10 let se bomo morda pogovarjali o tem, bomo imeli še pitno vodo.
1: Ribiške družine ribolov začasno prepovedujejo, a to niso dolgoročne rešitve, opozarja Milan Zvonar.
0: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila neke, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
1: Nestrokovno izvedeni protipoplavni ukrepi so lahko za rečni ekosistem pogubni, še poudarjajo ribiči. K sreči je vročina v zadnjih dneh popustila, zdaj upajo na obdobje dolgotrajnejših padavin, voda iz obilnih kratkotrajnih nalivov namreč hitro uteče.
4: Več evropskih držav po vročinskih valovih pestijo obsežni požari v naravi. Ogenj po več kot tednu dni še vedno divja v Furlaniji, Julijski krajini. Od petka so italijanskim gasilcem pomagala tudi slovenska letala. Pri naših južnih sosedih, kjer je ogenj pri Omišu zahteval smrtno žrtev, je zgorelo več kot 70 hiš in gospodarskih objektov. Uničenih je več kot 100 vozil. Kmetijske škode še niso ocenili. Po sobotnih pridržanjih 4 ljudi v povezavi s požari na območju Zadra pa je hrvaška policija sporočila, da so osumljenci 3 hrvaški državljani in 1 Poljakinja. Pri 2 so v preiskavi, ki še traja, našli tudi orožje.
5: V Belgiji gasilci krotijo največji požar v zgodovini države, v katerem je zgorelo 3000 hektarjev površine. Nekoliko bolj vzdržno je danes zaradi dežja. Ogenj se tako ne širi več proti meji z Nemčijo. V Grčiji je po podatkih gasilcev včeraj izbruhnilo 36 požarov, 2, ki sta skoraj sočasno vzniknila na otoku Salamina blizu Aten in sta terjala 2 smrtni žrtvi, sta zdaj pod nadzorom. Z ognjem se borijo tudi na severovzhodu Španije. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je letos na stari celini zgorelo 576 tisoč hektarjev površin. Požarne sezone pa še ni konec.
4: Več o posledicah hude vročine in suše tega poletja ter o prilagajanju panog na podnebne spremembe v današnjem studiu ob 17. Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so se zaradi krčenja mreže bankomatov in zapiranja bančnih poslovalnic v zadnjih letih dejansko omejile, še zlasti na podeželju. Ministrstvo za finance skupaj z Banko Slovenije skuša s predlogom zakona to spremeniti. Urška Subotič je rep.
6: Danes ima NLB 69 poslovalnic, pred 10 leti jih je imela 113. Bančnih avtomatov ima danes 508, pred desetletjem 558. V OTP banki pa danes deluje 71 poslovalnic ter 400 bankomatov. Pred prevzemom, pred desetletjem, sta NKBM in SKB skupaj imeli 126 poslovalnic in 493 bankomatov. Trend je jasen, krčenje, a ne zgolj v imenu racionalizacije ter klestenja stroškov, ampak tudi zaradi digitalizacije in združevanja bank. A za starejše prebivalce, večinoma na podeželju, je to objektivna težava, na kar opozarjajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
7: Na to banke opozarjamo vsakič, prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena.
6: Drugi, verjetno še zahtevnejši del zakona je ideja, da bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Na Hrvaškem sicer to deluje, pa pri nas. Direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka Prirolo v imenu vseh poslovnih bank opozarja, da je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, problematično.
8: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
6: Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem dokazuje tudi podatek, da imamo Slovenci največji delež odprtih bančnih računov na svetu. Država sicer v predlogu zakona predvideva, da bodo stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune pokrile poslovne banke, a te ideji niso naklonjene. Predlogu zakona se zato obeta presojenje na ustavnem sodišču.
5: Cene naftnih derivatov se bodo jutri po občutnem zmanjšanju prejšnji teden znova močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, za liter bo treba po novem odšteti evro in 47 centov. Vlada je ohranila trošarine na najnižji dovoljeni ravni.
4: Potem, ko je uprava Radiotelevizije Slovenija ob zaostrenih likvidnostnih težavah uspela zagotoviti izplačilo julijskih plač, finančna situacija v javnem zavodu ostaja zelo resna. Z Ministrstva za finance so sporočili, da ni možnosti za likvidnostna sredstva, ki bi bila više od 9,5 milijona evrov. RTV prav tako od države še ni dobila denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Predsednica uprave Natalija Gorščak si želi, da bi dogovor o tem izplačilu sklenili do konca tedna. Več Lucija Dimnik-Rikič.
9: RTV Slovenija se pri državni zakladnici torej ne more zadolžiti za dodatna 2 milijona evrov in pol. Prav tako tudi ni jasno, kdaj bo prejela sredstva za glasbeno produkcijo in programe narodnosti. Se bo torej finančna situacija septembra ob izplačilu avgustovskih plač še dodatno zaostrila. To je odvisno od tega, kako hitro bodo podpisane pogodbe za izplačilo tega denarja, je v oddaji Prvaki tedna pojasnila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
10: Mi si želimo, da bi te pogodbe uskladili do konca tega tedna in da bi lahko prišlo do izplačila tudi že v avgustu, če seveda bo pač država to hotela. Dejstvo je, da pač mi na drugi strani imamo pač državo, ki lahko zavlačuje, lahko pa normalno izpolni svoje obveznosti.
9: Država mora kot ustanoviteljica radioteleviziji zagotoviti ustrezno financiranje, opozarja profesor Marko Milosavljevic z Fakultete za družbene vede.
11: Če ima javna radiotelevizija likvidnostne težave, če od nekje ni prejela nekih sredstev ali karkoli že je, recimo razlog trenutnih težav, še vedno mora država v skladu z evropskimi zahtevami poskrbeti za ustrezno financiranje.
9: Krivdo za nastale težave sicer pripisuje tudi upravi RTV.
11: Napake so bile storjene. V minulih 7 mesecih predvsem očitno so strani uprave Radiotelevizije Slovenija, da ni ustrezno ravnala glede zahtevkov po izplačilu sredstev za narodnostne skupnosti in tudi Big Banda Simfoniko. Zaradi česar ni Radiotelevizija Slovenija dobila 14,4 milijona evrov.
9: Finančne težave RTV bodo za letos rešene, ko bodo ta sredstva izplačana. Za naslednje leto pa ima javna RTV hudo težavo, opozarja predsednica uprave.
10: Zaradi tega, ker denarja ne bo več, plače grejo gor, se pravi, bomo morali se ali odreči honorarnim sodelavcem, ne bomo nadomeščali več ljudi, ki bodo odšli, ne bomo nadomeščali upokojitev.
9: Po njenih besedah pa je v dogovoru z državo ena od možnosti tudi prestrukturiranje zavoda.
5: V društvu novinarjev so zaskrbljeni nad dogajanjem povezanim s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija, investicijskemu skladu Alpak Capital. Čeprav prodaja še ni končana, naj bi novi lastnik želel čim prej prevzeti upravljanje medijev United Group, je poročal srbski portal Cenzolovka. Po neuradnih podatkih portala bi to pomenilo tudi kadrovske spremembe v uredništvih, vključno z zamenjavo urednikov. V društvu zdajšnje lastnike medija, zato pozivajo naj zagotovijo, da bo N1 ostal zavezan uredniški avtonomiji in neodvisnemu poročanju, pri katerem novinarji odgovarjajo zgolj javnosti in niso podrejeni kakršnim koli političnim ali kapitalskim interesom. Prav tako naj zagotovi, da delovna mesta novinarjev ne bodo ogrožena.
12: Dogodki in odmevi.
4: Posebni odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner je po obisku v Egiptu, kjer se je med drugim srečal z vodjo Hamasa Khalilom al-Hajo, danes dopotoval še v Jeruzalem. Tema pogovorov z gostiteljem Benjaminom Netanjahujem je uresničevanje mirovnega načrta za Gazo, ki ga vodstvo Hamasa podpira, Izrael pa zavrača. Tako Trumpu kot Netanjahuju bi zaradi bližajočih se volitev ustrezal napredek v pogajanjih. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi je Jareda Kushnerja sprejel v mestu El Alamein, kjer se je Trumpov zet srečal tudi z novim voditeljem Hamasa Khalilom al-Hajo. Slednji mu je potrdil, da Hamas podpira načrt ameriškega predsednika v 15 točkah, med katerimi so trajna prekinitev ognja, razorožitev Hamasa in drugih Izraelu sovražnih enot. Izrael pa bi postopoma umaknil svoje enote iz Gaze. Ta bi dobila palestinsko tehnokratsko upravo, nad katero bi bdel odbor za mir z operativno pomočjo mednarodnih stabilizacijskih sil. Palestinci načrt podpirajo, a zdi se, da van ne verjamejo. Vsak dan upamo v nekaj, a vselej za manj. Vse to so laži, verjamemo le v Boga, pravi Fatih Abu Dagin, eden od 100 tisočev razseljenih prebivalcev Gaze. Podobno tudi v Izraelu ni veliko tistih, ki verjamajo, da bi posredovanje lahko prineslo trajni mir ali vsaj trdno premirje. Da bi se Hamas in ostali razorožili, to se ne bo zgodilo. Če bi se razorožili, bi postali navadni državljani, je prepričan Moše, prebivalec Jeruzalema. Kušnerja v Jeruzalemu spremljata tudi generalni direktor odbora za mir, bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov in Britanec Tony Blair, znan po svojih mirovnih prizadevanjih in svetovalnih storitvah. Pred njihovim prihodom v Jeruzalem so se oglašali izraelski jastrebi, med njimi minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki javno poziva k ciljno usmerenim atentatom. Po njegovem bi morali vsako noč pobiti od 30 do 40 palestincev. Vsekakor je to sporočilo Netanjahuju, naj pred 27. oktobrom, ko bodo v Izraelu parlamentarne volitve, ne oživlja že pokopanih mirovnih načrtov.
4: Danes se končuje 60-dnevni rok za uresničitev memoranduma, ki so ga sredi junija prek posrednikov sklenili Iran in Združene države Amerike. Dokument naj bi tlakoval pot do končnemu mirovnemu sporazumu med državama, a doslej niso uresničili nobene od 14 točk. Več Blaž Ermenc.
13: Memorandum med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki so ga v pomoči Pakistana in Katarja dosegli sredi junija, je prinesel nekaj optimizma, da se bližnjevzhodni regiji vendarle obetajo boljši časi. S podpisom naj bi prenehali boj na vseh frontah tudi v Libanonu. Ameriška vojska naj bi končala blokado iranskih pristanišč, Iran naj bi obnovil promet skozi Hormuško ožino. Združene države naj bi skupaj z regionalnimi zavezniki pripravile načrt za obnovo Islamske republike ter spet omogočile izvoz iranske nafte. Glavni cilj memoranduma naj bi bil preprečiti Iranu, da bi se dokopal do jedrskega orožja. Končni dogovor o vseh odprtih vprašanjih pa naj bi dosegli v 60 dneh, torej do danes. A še preden so se pogajalci lotili iranskega jedrskega programa, se je za najtrši oreh izkazala prav Hormuška ožina. V Teheranu so se odločili, da bo po ameriško-izraelskem napadu nam promet skozi ožino potekal po njihovih pravilih. Obe državi sta se tako kmalu začeli zapletati v nove spopade. Ko bomo dokončno premagali Iran, ki je že zdaj hudo poražen, bom Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav Amerike, je pred dnevi dejal ameriški predsednik. Čeprav naj bi se šalil, pa izjava kaže na njegovo frustracijo zaradi iranske upornosti. Promet po tej pomorski poti namreč ostaja za 90% manjši, kot je bil pred napadom na Iran.
14: No, amnije tangeji Hormuz.
13: Po besedah predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bageja je bila negotovost v Hormuški ožini usiljena Iranu, regiji in celotnemu svetu. Zanjo pa je krivo nezakonito vojaško ukrepanje Amerike in Izraela. Bližnji vzhod tako ostaja še naprej nestabilen, memorandum mrtva črka na papirju. Medsebojne grožnje Teherana in Washingtona se le še stopnjujejo, novih pogajanj ni na vidiku.
4: V spomin na dogodke pred 107 leti, ko je po prvi svetovni vojni Prekmurje pripadlo Sloveniji oziroma takratni kraljevini SHS, imamo danes državni praznik. Z njim zadnjih 20 let tako v Prekmurju kot drugod po Sloveniji opozarjajo na pomembnost združenosti slovenskega naroda, čeprav so po določitvi državne meje na Pariški mirovni konferenci za mejo na Madžarskem ostali porabski Slovenci enako Madžari v Prekmurju. Danes ga sestavlja 19 občin, ki se z osmimi prleškimi povezujejo v Pomurje. O tam se oglaša Lidija Kosi.
15: Ravno Pomurje, zlasti pa Prekmurje, je desetletje zaostajalo v razvoju in capljalo za drugimi v državi. Danes je drugače. Lanskoletni rezultati pomurskega gospodarstva izkazujejo stabilno rast, rekordne prihodke, višjo dodano vrednost, močno izvozno usmerjenost in jasen razvojni potencial. Še najbolj izstopata rast skupnih prihodkov in prihodkov na zaposlenega, ki Pomurje uvrščata na četrto mesto med vsemi 12 statističnimi regijami. Vsekakor si naša izrazito kmetijska regija zasluži posebno pozornost, zlasti ob naravnih nesrečah, kot je tudi letošnja suša. Razvojno coklo pa še vedno predstavljajo predvsem infrastruktura ter dolgotrajni birokratski postopki. A Prekmurci so že zdavnaj dokazali, da so vztrajni in trdoživi ljudje, ki so ponosni na svoje poreklo. Na vprašanje, kako je živeti in zakaj radi živijo v Prekmurju, so takole odgovarjali.
16: Zelo lepo, ponosne, celo zdaj, kaj je svetek.
17: Načeloma tu pri nas je dokaj tiho, tako dokaj mirno imamo tu v naših krajih.
18: Zelo fajn, kaj je tu zelo lepo. Narava je lepa, dobro jesti, dobra pijača, dobri ljudje, ki si še radi pomagamo. Pa to je tudi vse, kar človek nuca.
19: Se mi zdi, da Prekmuri se dosta družimo, zato mi je všeč, da imam dobre kolege.
20: Ko je tako fajn in preprosti jezik.
21: Pa te vsi razumejo, ko kam greš?
20: Eni ne, moram knjižno gučati, eni pa me razumijo.
15: Bogatstvo jezika in kulturne dediščine je v Prekmurju neizmerno. In zagotovo je tudi magnet za mnoge obiskovalce od blizu in daleč, ki jih je iz leta v leto več.
4: V 82. letu starosti je umrl psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline.
5: Znan je bil predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator. Leta 2017 je dobil državno odlikovanje Red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske tržne komunikacijske stroke ter vzpostavljanju sodobnega slovenskega narodovega značaja in samozavesti. Odlikovanje so mu namenili kot enemu od soustvarjavcev turistične oglaševalske akcije Slovenija moja dežela iz 80-ih let prejšnjega stoletja.
4: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je zdaj največji problem izpad krme za živinorejo. Kmetom je obljubil pomoč države pri zagotavljanju hrane za živali in jih pozval, naj ne prodajajo živine. Potrošnike pa je pozval, naj solidarno pomagajo s kupovanjem slovenske hrane. V športu bomo potegnili črto pod končanje evropskih prvenstvi v atletiki in plavanju. Nekaj besed bomo namenili tudi klubski košarki. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim.
22: Včeraj sta se končali dve evropski prvenstvi v Birminghamu v atletiki. Druga najštevilčnejša slovenska odprava se v domovino vrača zlato medaljo Kristjana Čeha, ki je po mednarodnih lestvicah dosegel največ točk v vseh metalnih disciplinah in zato prejel bogato finančno nagrado Evropske zveze. Italija je z 22 odličji, od tega 10 zlatimi, najuspešnejša država, Slovenija je 16.
23: Največji optimisti so pred odhodom na otok napovedovali celo 5 odličij, saj je peterica naših predstavnikov bila med 6 najboljšimi po letošnjih rezultatih. V vodstvu zveze so bili bolj realni, pa so dejali, da bodo zadovoljni že z enim odličjem. To se je na koncu tudi zgodilo. Četrti tekmovalni dan je še enkrat več v polnem sijaju zablestel naš najboljši atlet zadnjih let Kristjan Čeh, ki je z najboljšo serijo finalnih metov vseh časov na največjih tekmovanjih ubranil naslov evropskega prvaka. Konkurenco je z rezultatom 72-51, kar je bilo le 10 cm manj od njegovega državnega rekorda, ugnal za več kot 2,5 metra. Več kot pozitivno oceno si zasluži Maruša Mišmaš z Rimšek s sedmim mestom na 10 tisoč metrov. Lepo sedmo mesto je osvojil tudi Matic Ijan Guček na 400 metrov z ovirami, a bil na koncu zelo razočaran. A pozitivno oceno mu daje njegov nov državni rekord iz polfinala 48.03. Ostali del reprezentance pa ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Kar nekaj reprezentantov bo že konec tega meseca del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
22: V Parizu pa se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V sedmih dneh sta padla dva svetovna rekorda in pet evropskih. Absolutni zmagovalci po številu medalj so plavalci Velike Britanije. Štiričlanska slovenska odprava se domov vrača z enim finalom in precej mešanimi občutki. Prvenstvo je spremljala Nina Smole.
0: Pod vodstvom Tomaža Torkarja slovenska reprezentanca na največje tekmovanje v zadnjem letu pošilja le tiste plavalce, ki dosežejo normo zastavljeno strani selektorja. Čeprav se marsikdo s tem ne strinja, je v prejšnjem tednu postalo povsem jasno, da Slovenija z izjemo ene plavalke ni konkurenčna niti najboljšim iz Evrope. Neža Klančar je imela znova obilico smole, zdravstvene težave so ji preprečile, da bi se za uspeh borila v treh disciplinah. Na srečo je dovolj okrevala vsaj za svojih najuspešnejših 50 metrov prosto, v finalu osvojila šesto mesto in odplavala enak čas, ki ga bo od marca prihodnje leto morala doseči za izpolnitev norme za naslednje olimpijske igre. Vsekakor je odličen podatek, da je že zdaj povsem blizu nastopu v Los Angelesu, a v zadnjih dveh letih je plavanje tako napredovalo, da njen osebni rekord zadnjih iger v Parizu zagotovo ne bi več zadostoval za finale. Svetla točka je bila na tokratnem prvenstvu sicer še Tina Čelik, ki je na 100 metrov prsno izboljšala državni rekord in končala na 15. mestu. Moški del reprezentance pa se iz Pariza vrača precej bolj razočaran, pa ne samo zaradi slabih uvrstitev, temveč predvsem zaradi časov odplavanih precej pod pričakovanji. Zelo težko je namreč sprejeti dejstvo, da številni iz leta v leto napredujejo, ti pa jim s težavami komaj da še slediš.
22: Košarkarji Olimpije so začeli priprave na novo tekmovalno sezono. Trenerska ekipa je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjeno moštvo, ki je še vedno nepopolno. Na treningu je bil Marko Polak.
1: Košarkarji Olimpije so zaradi reprezentančnih obveznosti in nadaljevanja kvalifikacij za svetovno prvenstvo trenirali v okrnjeni zasedbi. V Zmajevem gnezdu je za zdaj pet novincev, ki so zapolnili vrzeli po odhodih igralcev, predvsem obeh organizatorjev igre, Alekseja Nikoliča in Umoja Gibsona, ki sta bila vlečni voz Olimpije, ter prodornega in točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Tega bo nadomestil Noah Kirkwood, novi organizator igre je Anthony Cowan, pod košem je Olimpija močnejša za Jasa Johnsona. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki opravlja tudi povezovalno vlogo v moštvu.
2: Ker je res pomembno, da se naredi neka zdrava sredina, kjer se vsak dobro počuti. Imamo tazga trenerja, ki ne prepušča velik na ključi, kar se tiče samih vlog na terenu, tako da moje delo je pa bolj lezen terena, da nekako vzpostavimo to kemijo pa neke dobre zdrave odnose.
1: Vodstvo Olimpije še vedno išče centra in branilca. Pred začetkom sezone in superpokalno tekmo proti Krki sredi septembra bo Olimpija odigrala še šest pripravljalnih tekem.
22: Kolesarska ekipa Visma Lisebajk je sporočila, da je dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegor že končal letošnjo sezono, saj še vedno čuti posledice po zlomu ključnice.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Dobre dve minuti še manjkata do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.
3: Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Murska Sobota, Radenci, Slavenska Bistrica in tudi Ptuj, pretežno oblačno 26, Ljubljana oblačno 27, Celje pretežno oblačno prav tako 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Portorož zmerno oblačno 29 in Kredrica pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija.
7: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti je med uvozom Dramlje in priključkom Slavenske Konjice proti Mariboru zastoj. Zamuda je približno 24 minut. Zastoj prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno 20 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci na valovih Radia Maribor. V tem ponedeljkovem popoldnevu, 17. avgusta, bomo z vami Gregor Strmecki, Nataša Kuhar, Borut Plešej in Romana Fekonja. In kot je to že običajno v popoldanskem delu programa, se nam kmalo pridružijo tudi mali modreci. Vabljeni, da prisluhnete, o čem bodo danes modrovali.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Kaj to pomeni, da je nekdo moder?
3: Da je pameten.
4: Ja, da je pameten.
5: Čisto povsod moder.
2: Kje povsod vse?
5: Pa cele obleke.
6: Tudi jaz imam modrico, pa te pa. Pa nekaj imam tudi modrih oblačil doma.
2: Kaj pa možgane imaš modre? Si moder? Si pameten?
6: Možgani niso modri, ker so mogoče tudi rozasti.
2: Kaj to pomeni, če rečemo, da je nekdo pameten?
6: Da je zelo dober do drugih ljudi.
7: Da, kar veliko ve.
8: Modrac je tak kot psiholog.
9: Da zna brat.
10: Da zna računat.
11: Da tisti, ki je pameten, tudi je prijazen do drugih in se dobro obnaša in ne tepe otrok.
2: Aha. Zdaj pa mi povejte, a se
12: ima
2: pameten...
12: Ima dobre možgane.
2: Da ima dobre možgane. Uh-huh. Zdaj pa mi povejte, a se pameten rodiš ali pameten postaneš? Kaj bi rekli?
13: Postaneš.
2: Na kak način pa postaneš pameten, moder, pameten?
14: Jaz vem. Tako, da se od drugih naučiš.
15: Jaz pa sem se kar sam od sebe naučil, ker moja glava veliko ve.
2: Tvoja glava je torej modra, tako kot tvoja majčka. Zdaj pa mi povejte, a so bolj pametni, bolj modri otroci ali odrasli?
16: Odrasli.
17: Zdaj tudi jaz sem moder otrok.
2: Kdo vam otrokom pomaga, da rastete in postajate pametni, pametnejši?
18: Hrana.
19: Spanje.
20: Pa sadje.
21: Pa še vaja.
22: Tako da na

0: tako, eni odrastejo pametni, eni pa ne. In še nekaj bi rada povedala. Eni polovičko znajo odrasli, drugo pa malo ne vejo.
1: No, vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
3: Mali modre si!
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: Torkovo jutro na Radio Maribor bo znova polno dobrih zgodb, glasbe in poletnega utripa. Pokukali bomo na Italiamo Fest in preverili, kaj se obiskovalce čaka na letošnjem festivalu italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Že imate svoj največji in najtežji paradižnik? Ozrli se bomo pa tudi na Kant Fest, ki je minuli konec tedna, znova dokazal, da ima Kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Pridružite se nam od petih naprej.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radia Maribor.
3: All right now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.
2: V Mariboru v teh dneh odmeva usoda treh odraslih lip v nastajajočem parku ob Pekrskem potoku. Po prvotnem gradbenem dovoljenju in projektu je namreč predvidena odstranitev dveh od skupno treh zdravih okoli 20 let starih lip. Prostor bi morala odstopiti iz gradnji novega koloparka oziroma tako imenovane pump track steze. Inicijativa, mestni zbor in okoliški prebivalci sečnje odločno nasprotujejo. V današnjem odprtem mikrofonu pa smo za mnenje vprašali tudi vas.
3: Ne morem verjeti, da to sploh enemu razumnemu človeku pride na misel. Res, vse to, kaj eno drevo da, od sence, od ščiti od vetra, v teh sušnjih obdobji, vprašanje, če se bo tisto drevesa sploh prijela, če bo zraslo. In to je verjetno spet neka igra od zadaj, da bo pač tisti, ki bo to prodal, dobil dobro ceno in tak dalje, močno dovolim, resnično ne zaupam tem arhitektom novodobnim in mislim, da se ne bi smelo te lipe porušiti. Sicer jaz nisem blizu, sem daleč, ampak jaz se sad tresem od žalosti in od razočaranja, da se take odločite tukaj v našem mestu.
4: Dan, jaz pa pravim za tale Pojkarski potok. Čujte, kaj tu delate, kaj tu dela občina, to je res sramota. Verjetite, Pekarski potok tako je, očistite ga, ne da so naredili strugo, so poglobili, vse je zaraščeno, vse je uničeno, vse table so popisane, mladina vse popiše, tako lepo napisano, kaj predstavlja, pa to vse skupaj. Čujte, drevesa so vsa, idite, poštejte, koliko še je vredo dreves, ta posušena, naredite eno lepo pot, normalno sprehajalno pot, par klopi, pa drevesa zastavite, pa nič druga, pa to vzežujte. Rečite, bilo dozna bo na občini, ker je bo glavno, da bo to vzežovano. Nič ne omaga, če se dosti dela, pa se nič ne držuje, pa se propade. Žalostno to.
2: Prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku, za katerega je mariborska občina pridobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev, sicer predvideva tudi zasaditev 240 novih dreves, vendar pa ta ne morejo nadomestiti izgube že odraslih zdravih dreves, opozarjajo tako v inicijativi kot prebivalci. Mariborska občina je opozorilom prisluhnila in pozvala projektanta, naj ponovno preveri tehnične rešitve in poskuša kolopark umestiti tako, da bodo lipe ostale nedotaknjene. Kakšna bo končna odločitev, vas bomo seveda obveščali tudi na Radio Maribor.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Več in še več vam bomo seveda sedaj ponudili. Danes je ponedeljek, 17. avgust. In danes svoj rojstni dan praznujeta dva filmska igralca. Leta 1943 se je rodil ameriški filmski igralec in Oskarjev nagrajenec Robert De Niro. V Santa Moniki v Kaliforniji pa se je rodil prav tako ameriški igralec in režiser, dvakratni Oskarjevec in dobitnik Zlatega globusa Sean Penn. Današnji dan, torej 17. avgust, pa je tudi praznik slovenskega Prekmurja. In prav o tem tudi v današnjih spominčicah in Stane Kocutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Po koncu prve svetovne vojne je delegacija kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na pariški mirovni konferenci zahtevala, da se ozemlje Prekmurja priključi matični državi. Vrhovni svet pariške mirovne konference je potegnil mejo po razvodju rek Rabe in Mure, s tem pa je več slovenskih vasi in 6087 Slovencev iz Porabja ostalo na Madžarskem. Vojska kraljevine SHS je v Prekmurje ukorakala 12. augusta. Dan pozneje pa zasedla celotno ozemlje, ki je pripadlo jugoslovanski državi. 17. avgusta 1919 je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih vojaška oblast upravo nad pokrajino prepustila civilnemu upravitelju.
3: Končna posledica je bila, da je rešitev, ki je nastala, bila sicer rešitev v prid kraljevine SHS, pridobila je daleč največji del današnjega Prekmurja, tistega ozemlja, ki je potem, prosim, šele naknadno res dobilo ime Prekmurje, leta 1919, skoraj da nihče še tega ozemlja ni tako imenoval. Vendar je pa v madžarskih mejah ostal tako imenovan porabski kod z kakimi 7-8 ali pa še morda več tisoč govorečimi Slovenci, kar pomeni, namesto neke racionalne, idealne rešitve sta nastali dve nove etnični manjšini in to je, bom rekel, zelo nerazumljivo. Bilo že tedaj, danes, stoletje pozneje, seveda lahko dosti bolje razumemo, ampak narediti se pa praktično ni dalo več nič.
2: Je povedal zgodovinar dr. Andrej Hozjan z Filozofske fakultete v Mariboru. 17. avgusta praznujemo državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Henrika Šantl je bila najstarejša hči v umetniško nadarjeni družini Šantlovih. Osnovno šolo je obiskovala v Gorici, slikarstva pa se je sprva učila doma pri materi. Pri 17 letih se je vpisala na Damsko akademijo v Münchnu in tam študirala 4 leta. Po izpopolnjevanju na Dunaju in vrnitvi v Gorico je poučevala risanje v dekliškem zavodu. Zaradi vojne se je z družino leta 1915 iz Gorice preselila v Krško. 5 let pozneje pa se je Henrika z materjo preselila v Maribor k sestri Avgusti in pozneje v Ljubljano. Prvič je razstavljala leta 1900 na prvi slovenski umetniški razstavi v Ljubljani, na kateri je sodelovalo 32 razstavljavcev, med njimi 4 ženske. V Beogradu je leta 1904 razstavila 8 svojih del in tam jo je kralj Peter I odlikoval z redom svetega Save. Zanjo velja, da se pri ustvarjanju ni držala konvencionalnih motivov, saj je ustvarjala tudi ženske in moške akte. To jo prikazuje kot svobodomiselno in emancipirano žensko. Slikarka Henrika Šantl se je rodila na današnji dan leta 1874 v Gorici.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: O polnoči občutna podražitev naftnih derivatov. Kmetijsko ministrstvo obljublja hitro pomoč kmetom. Tudi v Mariboru akcije zbiranja šolskih potrebščin za socialno ogrožene otroke.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo država hitro ukrepala pri pomoči kmetom zaradi suše, ter jih pozval naj zaradi pomankanja krme ne sprejemajo prenagljenih odločitev o zmanjševanju števila krmnih živali. Napovedal je pomoč pri zagotavljanju krme, potrošnike pa pozval, naj še pogosteje kot doslej v trgovinah letos izbiramo slovenske pridelke. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči močno zvišale. Liter bencina bo dražje za 6,3 centa, stal bo 1,582 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za skoraj 10 centov in pol za liter. Zanj bo po novem treba odšteti 1,857 evra. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje. Za liter bo treba po novem odšteti 1,47 evra. V Ormožu se bo še ta mesec ali najkasneje v začetku naslednjega začela gradnja skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim in njihovim svojcem širše regije. Nova, sodobna, več kot 600 kvadratnih metrov velika stavba bo zrasla tik ob Ormoškem centru za starejše občane, kjer so zmogljivosti ves čas polno zasedene. Strokovna vodja Nataša Čavič.
2: Tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni, tako da skupnostni center za demenco je velika pridobitev. Sploh se verjetno še ne zavedamo trenutno, kaka pridobitev je to za našo skupnost.
0: Naložba, ki poteka v partnerstvu petih občin, je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Nekaj čez 1,100,000 je evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož. V občini Majšperk v Halozah bo jeseni začel delati nov zobozdravnik s koncesijo. Po 47 letih dela je namreč v pokoj odšla dolgoletna zobozdravnica koncesionarka. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
3: Zobozdravnica Zorica Tošič je neverjetnih 47 let skrbela za ustno zdravje približno 2000 pacijentov v Majšperku. Pomagala je tudi sredi noči, če je bilo treba.
4: Sem zdaj razlagala gospodu Županu, da sem imela eno pacijentko iz Maribora, mi je prišla na dom, ne, ker bi rad bila zobozdravnika, ker se je nekaj skrušilo, pa so v Mariboru rekli, za čez veleti komu pride na vrsto. Če imaš rad svoje delo, rad delaš.
3: Za prevzem zobozdravstvene koncesije v občini Majšperk se je potegovalo 7 kandidatov. Izbrali so koncesionarko Bojano Vočanec, ki že ima 2 zobozdravstveni ambulanti in pravi.
5: Prihajajo mladi zobozdravniki, jaz imam 2 mlajša, ki prihajata, pa sem rekla, zakaj pa ne. Sladki vrh je moj, v ordinaciji Šentilju je še ena zobozdravnica, tako da sem pa pride Marko Richter, to je mladi zobozdravnik, trenutno je v Reki, že urejamo dokumentacijo, da bo lahko s 1. septembrom začel. Če bodo papirje, pri nas vsi šli tak, kak treba iti, ne? To pa je papirna vojna.
3: V Majšperku bo nov zobozdravnik uporabljal tudi rentgen, kar je velika pridobitev. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič.
6: Merila so bila jasno nastavljena, kot dodatno smo seveda dali tudi ta rentgen, ki si ga želimo tukaj v tem okviru te dejavnosti imeti oziroma ponuditi pacientom. In skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico.
3: V prenovo ambulante sicer ne bodo kaj veliko vlagali, saj v Majšperku gradijo nov center zdravja, v katerem bodo tudi 4 ambulante, od tega 2 zobozdravstveni in naj bi bil dokončan čez približno 1 leto.
0: Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še do jutri, 18. avgusta. Enak rok velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Ta bo objavljena najpozneje 18. septembra. Prošnje, oddane pozneje, bodo obravnavane na naslednjih prednostnih listah. Vloge je do danes že oddalo okoli 2400 študentov. V naslednjem študijskem letu bo razpisanih nekaj več kot 2500 ležišč.
7: Vse vloge se oddajo preko spletnega portala EVŠ, seveda je potrebno biti previden, da res oddajo čisto vse dokumente, ki so zahtevani in da oddajo tudi vsa soglasja, zato da lahko vlogo pozitivno seveda rešimo. Dokler ta vloga ni z vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje časa, zato jih posebej opozarjamo, da res oddajo čisto vso dokumentacijo, ki je potrebna in v roku, zato da so čim prej uvrščeni na prednostno listo.
0: Je povedal direktor študentskih domov Univerze v Mariboru, Borut Gaber. Do začetka novega šolskega leta sta še dobra dva tedna. Številni osnovnošolci iz socialno ogroženih družin pa še vedno nimajo vseh šolskih potrebščin. Akcije zbiranja potekajo tudi v Mariboru, med drugim v okviru društva Križem rok. Letos beležijo več popraševanja kot v preteklih letih, zato poudarjajo, da še ni prepozno za pomoč, bodi si z donacijo, bodi si z nakupom potrebščin, pojasnjuje predsednik društva Tejo Drevenšek.
8: V tem trenutku imamo okrog 200 zvezkov, okrog 10 do 12 kompletnih peresnic s so opremo, ampak glede na naše popraševanje še nam kar nekaj pa manjka. Torej, če imate doma kakšno novo ali lepo ohranjeno šolsko potrebščino, ki bi jo želeli podariti pač otroku, vabimo vas, da prinesete v Neverland Cafe and Boutique, to je na Gorkega ulica 34 v Mariboru. Do konec avgusta zbiramo torej šolske potrebščine za otroke in družine v stiski. Morda je to za vas pač ena mala šolska potrebščina, za otroka pa je to lahko občutek, da nekdo misli nam.
0: Zbiranje šolskih potrebščin bo do konca avgusta tudi pri Karitasu in Rdečem križu. Dobrodelne organizacije pozivajo, naj bodo podarjene potrebščine nove in uporabne, saj lahko otrokom pomembno olajšajo začetek šolskega leta in prispevajo k boljšim pogojem za izobraževanje. Pomagate lahko tudi z denarno donacijo v višini 5 evrov z SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919.
9: Šport.
0: Sinoči se je srečanjem med Koprom in Bravom brez zadetkov končal peti igralni dan v prvi nogometni ligi, medtem ko se je sobotni večni derbi Olimpije z Mariborom končal z 1-1. Še ostali izidi. Nafta Celje 1-3, včeraj Radomlje Aluminij 1-3 ter Brinje Grosuplje Mura 1-2. Vodi Maribor z 9 točkami, eno manj imata Celje s tekmo manj in Bravo, po 2 manj Nafta in Mura. Slednja je potrdila prihod novega strateškega partnerja v klub. Gre za ameriškega poslovneža Nebojšo Subotiča. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo. Na Vuelti bo manjkal dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Jonas Vingegor. Danes še vedno čuti posledice zloma ključnice, zato se je odločil za predčasen konec sezone. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar. Tehnična izvedba Borut Plešaj, brala sem Romana Fekonja. Vremenska napoved. Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije. Ponoči pa se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Radenci in Celje, pretežno oblačno 26, Ljubljana oblačno 27, Slovenska Bistrica dežuje 26, Murska Sobota in Ptuj pretežno oblačno 27, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, Letališče Portorož zmerno oblačno 30 in Kredarica pretežno oblačno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Zamuda je približno 14 minut. Med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani je prav tako zastoj, zamuda pa je približno 10 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
10: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

Ura je 17:34 in z umetniškega sveta prihaja naslednja zanimivost. Raziskava, ki so jo nedavno izvedli v Van Goghovem muzeju, je pokazala, da je nizozemski slikar Vincent van Gogh v nasprotju s svojimi sodobniki podpisal presenetljivo malo slik. V desetletju umetniškega ustvarjanja je svoje ime zapisal le na 133 od 840 znanih slik, kar je približno 15%. Zanimivo je dejstvo, da se je Van Gogh skoraj vedno podpisoval le z imenom, torej Vincent. Zunaj Nizozemske naj bi si namreč ljudje težko zapomnili ali izgovorili njegov priimek. Največ o tem, zakaj je Van Gogh podpisal le del svojega opusa, pa je mogoče izvedeti v njegovih pismih. Njegova razmišljanja o slikarski praksi namreč razkrivajo njegovo izredno kritično naravo in sam je v času svoje kariere večino svojih del smatral kot vajo ali pripravo. To tudi pojasnjuje, zakaj pred letom 1884 ni podpisal nobene slike, čeprav je z oljem začel slikati že 3 leta prej. Risbe je začel podpisovati že prej. Van Gogh je pogosto podpisal slike, ki jih je podaril družinskim članom in prijateljem. Pogosto je podpisal tudi dela, ki jih je naslikal v sklopu izmenjav s svojimi umetniškimi prijatelji. Če na eni strani Van Goghov podpis njegovim delom daje dodatno dimenzijo, pa je na drugi strani pomembna tudi njegova odsotnost. Mnogo

Druge poznejše mojstrovine so namreč ostale nepodpisane. Po sprejemu v ustanovo Senremijo leta 1889 je njegova samozavest postopoma upadala in v tem obdobju ni podpisal skoraj nobene od svojih slik. Iz Van Goghovih pisem pa je razvidno, da je podpisoval slike, na katere je bil še posebej ponosen, kot sta Jedci krompirja iz leta 1885 in zelo znane in znamenite Sončnice iz leta 1889. Jedce krompirja je štel za svojo prvo mojstrovino. Sliki se je posvečal več tednov, podpisal se je na hrbtni strani stola na levi, je pa danes njegov podpis še komaj viden. Tako da obstaja kar velika verjetnost, da če najdete kje kakšno sliko, najbrž ne v Sloveniji, ampak kje po Evropi in je v stilu Vincenta van Gogha, da zna biti celo njegova, tudi če ni podpisana.

Ura je 17:46. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo. Zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Močan dež hitro zmanjša vidljivost, mokro vozišče podaljša zavorno pot, na cesti pa se lahko pojavijo stoječa voda, nanosi blata, kamenja in podrta drevesa. Na agenciji še opozarjajo, da omejitve hitrosti veljajo za ugodne vozne razmere. Vozniki naj zato med močnim dežjem ali neurjem prilagodijo hitrost vožnje, povečajo varnostno razdaljo in vozijo umirjeno. Ob močnem dežju naj uporabljajo zasenčene žaromete, meglenke pa naj uporabijo le, kadar je vidljivost manjša od 50 metrov. Za dobro vidljivost so sicer pomembni tudi brezhibni brisalci in pravilno delujoča klimatska naprava, ki preprečuje rosenje stekel. Nekateri vozniki ob močnem neurju ali toči naredijo eno najnevarnejših napak. Da bi zaščitili vozilo pred poškodbami, se ustavijo na odstavnem pasu avtoceste, pod nadvozi ali celo v predorih. Takšno ravnanje je izredno nevarno in prepovedano, saj lahko povzroči nalet vozil z zelo hudimi posledicami. Voznike na agenciji zato pozivajo, naj v primeru zastoja na cesti zaradi neurja takoj vzpostavijo reševalni pas. Vkolikor zaradi vremenskih razmer ne morejo varno nadaljevati vožnje, pa naj na prvem možnem izvozu zapeljejo z avtoceste ali se ustavijo na počivališču.

V vročih poletnih dnevih marsikdo pobegne tudi malce više v gore ali pa vse v hribe. In planinske koče po Sloveniji so tudi letos zelo dobro obiskane. Sezono, predvsem v visokogorskih kočah, pa zaznamuje hudo pomankanje vode. Po planinskih kočah se letos kot ključna težava in izziv kaže oskrba z vodo. Posebej v visokogorskih kočah, kjer so odvisni od padavinske vode, je ponekod stanje že kritično, so izpostavili pri Planinski zvezi Slovenije. Obiskovalce koč, predvsem visokogorskih, zato pozivajo, naj z vodo ravnajo skrajno varčno. Uporaba vode je v nekaterih kočah močno omejena. V kočah so močno omejili tudi točenje vode iz pip v umivalnicah. Veliko težavo predstavljajo tudi smeti, saj mnogi obiskovalci ne razumejo, da je primerno in pričakovano, da svoje smeti sami odnesejo nazaj v dolino. Od letos na splošno na planinskih kočah veljajo manjše spremembe v hišnem redu. Ta po novem določa, da v planinskih kočah ni zaželeno uživati zgolj lastne hrane in pijače. Ob tem so še spomnili, da so obnove in vzdrževanje koč izredno zahtevne, tako da je naročilo hrane in pijače v koči na nek način tudi podpora delovanju same koče.

naj še kdo reče, da je nogomet postranska stvar in ni pomemben. Na Norveškem se je, ne boste verjeli, prav zaradi nogometa razcvetela prodaja korenja. Tamkajšnji pridelovalci hrane so pojav poimenovali Haalandov učinek. Po nogometnem zvezdniku Erlingu Haalandu, ki je na nedavnem svetovnem nogometnem prvenstvu zadel 7 golov za norveško reprezentanco. Posnetki norveškega napadalca, ki med vožnjo na nogometno tekmo je korenje, so postali hit na družbenih omrežjih. Haaland pa je večkrat javno hvalil norveško zelenjavo. Vse skupaj so podjetno izkoristili pri živilski družbi Bama in Haalanda angažirali za svojo kampanjo. Opažajo, da je prodaja za približno 100 ton večja kot ob enakem obdobju lani, kar je občuten porast. Številni otroci so se začeli sladkati s Haalandovimi sladkarijami, torej s korenjem, ki je postalo nekakšen simbol športnega uspeha. Z dobro prodajo se lahko pohvalijo še cvetača, redkvice, sladki grah in rdeča pesa. Haaland je morda prispeval tudi k povečanju prodaje rib, saj je nastopil v številnih oglasih za norveškega lososa, tako doma kot v tujini.

0: lepe mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako jih povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Torkovo jutro na Radiu Maribor bo znova polno dobrih zgodb, glasbe in poletnega utripa. Pokukali bomo na Italijanofest in preverili, kaj se obiskovalce čaka na letošnjem festivalu italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Že imate svoj največji in najtežji paradižnik? Ozrli se bomo pa tudi na Cantfest, ki je minuli konec tedna, znova dokazal, da ima kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Pridružite se nam od 5 naprej.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
4: Z Radia Maribor. Sledi pa večerni radijski dnevnik čez 3 minute.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V tem tednu lahko po napovedih vremenoslovcev pričakujemo vsaj nekaj dežja, a predvsem v kmetijstvu je dolgotrajna suša že povzročila izpad pridelka, ki ga ne bo mogoče nadomestiti. Izpad krme v živinoreji je po oceni ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja več kot polovičen. V strahu, da bi zmanjkalo hrane za živali, številni živinorejci razmišljajo o zmanjšanju čred. Cigler Kralj jih poziva, naj tega ne storijo in napoveduje.
2: Našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad.

0: Noči se bo delno zjasnilo, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Benjamin Jeram. Poletje z visokimi temperaturami brez dežja je pustilo polja požgana, pridelek pa osiromašen. Tudi današnji dež ne bo izboljšal razmer, saj je škoda storjena. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes ogledal razmere v okolici Kranja in obljubil pomoč. Potrošnike je pozval k kupovanju slovenskih pridelkov. Več Katja Arhar.
2: Po več tednih suše nas bo nocoj prišla hladna fronta, ki bo prinesla nekaj dežja, pojasnjuje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Količina padavin ne bo danes takšna, da bi povsem omilila sušo ali pa požarno ogroženost, ne, ampak vsakršen dež je dobrodošel. Vsega bo pa do konca tedna vendarle nekaj nabralo.
2: Suša je močno prizadela kmetijstvo. Kot je med pregledom stanja na terenu okolici Kranje danes ocenil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je trenutno najbolj prizadeta živinoreja, saj je izpad krme več kot polovičen. Največji izziv trenutno je...
4: Sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
2: Ministrstvo do konca avgusta napoveduje izplačilo odškodnin za lansko sušo in pozebo, povečali bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov Sloveniji namenila Evropska komisija za blažitev draginje energentov in gnojil. Ministrstvo je v petek objavilo tudi dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za letošnje leto. Kakšne ukrepe pa si od države želijo ribiške družine, ki so jim nizki vodostaji rek in visoke temperature vode ogrozile ribje zarode, gospodar ribiške družine Šempeter v Savinjski dolini Milan Zvonar.
5: Najbolj bi pomagala država, če bi zgradila neke, bom rekel, mokre zadrževalnike, če bi vodo umirila, če bi se postavili jezovi.
2: K ublažitvi posledic suše lahko pripomorejo tudi potrošniki, meni minister za kmetijstvo.
4: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja.
2: Sušne razmere so namreč slabo vplivale tudi na zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo.
1: Danes se končuje javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so s krčenjem mreže bankomatov in zapiranjem bančnih poslovalnic v zadnjih letih omejili zlasti na podeželju. Predlog predvideva tudi brezplačne osnovne bančne storitve, stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune bi krile poslovne banke. Te niso naklonjene ideji. Nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, je sporno, opozarja direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kaprirolo.
6: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
1: Predlog za to najverjetneje čaka ustavna presoja. V ponovljenem razpisu za spodbujanje razvoja premogovnih regij so izbrali 33 podjetij od 48 prijavljenih. Za 12 projektov v Zasavski regiji je predvidenih 26 milijonov, za 21 projektov v Savinsko-Šaleški regiji pa 42 milijonov. V nadaljevanju bodo z izbranimi pripravili in sklenili pogodbe o sofinanciranju. V agenciji Spirit, ki izvaja razpis, so danes predstavili podrobnosti in odgovorili na očitke v zvezi z nekaterimi projekti in odnosi s pristojnim ministrstvom, povzema Erika Štular.
7: Agencija Spirit je prejšnji teden objavila informativni seznam podjetij, ki so jim izdali sklep o odobritvi evropskih spodbud za prestrukturiranje premogovnih regij. Med večjimi v Zasavju izstopata Devesoft in Eti, v Saša regiji pa Ergo Farma in Gorenje. Danes so znova pojasnili, da so izbor opravili strokovno in neodvisno ter po dodatnih merilih v primerjavi z razveljavljenim razpisom. Direktorica Spirita Tamara Zajec-Balažič.
8: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. Proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
7: Na vprašanje v zvezi z domnevno zahtevo ministra za gospodarstvo za vpogled v informativni seznam pred objavo oziroma zaključkom odgovarja.
8: Komunikacija med ministrstvom in agencijo je ves čas potekala po ustavljenih uradnih postopkih.

0: Odziva ministrstva še nimamo. V zvezi z izborom podjetij s sedežem zunaj premogovnih regij, na primer v Ljubljani, kot je Render Space, ki naj bi mu dodelili 2,5 milijona evrov za napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih, na Spiritu pojasnjuje, da bodo taka podjetja morala pred prvim zahtevkom za izplačilo sredstev v regiji ustanoviti na primer podružnico. Tudi sicer velja.
1: Podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov.
0: Če bo se teklo brez zapletov, prva izplačila Tamara Zajec Balažič pričakuje še letos.
2: Cene naftnih derivatov se bodo o polnoči močno zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,3 centa, stavbo 1,582 evra. Dizelsko gorivo se bo podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se bo podražilo kurilno olje, in sicer za 11,4 centa, za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra.
3: Radijski dnevnik.
4: Ob današnjem izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Hkrati je zagrozil Omanu, da ga bo bombardiral, če bo skušal ovirati dogovarjanje o odprtju Hormuške ožine. V Izraelu pa je danes Trumpov posebni odposlanec in zet Jared Kushner, ki naj bi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o načrtu za mir v Gazi. Kushner se je včeraj v Egiptu med drugim srečal z delegacijo Hamasa. Pogovori niso prinesli napredka na poti k uveljavitvi Trumpovega mirovnega načrta za Gazo. Dogajanje povzema Špela Novak.
5: O pogovorih med izraelskim premierjem Netanjahujem in ameriškim odposlancem Kushnerjem je za zdaj uradno znano le, da naj bi se dogovorila o poti naprej glede Gaze. Od izraelskih virov so prišle informacije, da posebnega napredka v pogovorih ni bilo in da Netanjahu ustraja, da izraelska vojska ne bo izvedla nobenega umika z palestinskega ozemlja, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Kar je enako, kot je Netanjahu sporočil prejšnji teden, ko je kljub ameriškim zagotovilom, da bi se izraelski umik začel šele po popolni razorožitvi Hamasa, javno zavrnil ameriški načrt za Gazo in dodal, da dokler bo on predsednik vlade, ne bo palestinske države. Hamas se je na to odzval s potrditvijo svoje zavezanosti načrtu in pozivom po njegovi celoviti uresničitvi. Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir ostaja še bolj radikalen od predsednika vlade. V podkastu z enim izmed nekdanjih talcev Hamasa je dejal, da bi moral Izrael v Gazi izvajati ciljne atentate in vsako noč ubiti med 30 in 40 ljudi. Pri tem ne bi ubijali le tistih, ki pomenijo neposredno grožnjo, pač pa je dejal, so tam tudi ljudje, ki si ne zaslužijo živeti, saj po njegovem niti niso ljudje.
2: V ukrajinskih napadih na Rusijo je bilo davi ubitih skupno 9 ljudi, večina v zahodni regiji Belgorod, o eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Astrahan. Ranjenih je več 10 ljudi. Ukrajina je medtem sporočila, da sta bila v ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki na severovzhodno regijo Sumi ubita 2 človeka, še 2 pa v vzhodni regiji Donetsk. Ruske sile so v obstreljevanju poškodovale tudi pristaniško infrastrukturo v Odesi ob Črnem morju. Poškodovana naj bi bila tudi ladja, ki je plula pod zastavo Toga.
4: Vračamo se domov. V Ormožu so danes podpisali pogodbo za graditev skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim iz širše regije in njihovim svojcem. Naložba v partnerstvu 5 občin je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Katarina Klepčernejšek.
6: Po nekaterih podatkih ima demenco, ki se kaže v številnih oblikah, že vsak 5. starejši od 65 let in vsak 3. nad 80 let. Medtem pa namestitvenih zmogljivosti v domovih za starejše močno primankuje. Tudi v Ormožu, pravi strokovna vodja Centra za starejše občane Nataša Čavič.
3: Dom je polno zaseden, tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni.
6: V novem skupnostnem centru za oskrbo oseb z demenco, ta bo v neposredni bližini centra za starejše, bodo izvajali tako dnevne aktivnosti kot preventivne in izobraževalne programe ter poskrbeli za strokovno podporo svojcem.
3: Dejansko bomo nudili svojcem podporo, kar pomeni, da bodo lahko osebe ostajale še vedno doma, kvalitetno živele doma, kar je najbolj pomembno.
6: S projektom, dodaja župan Daniel Vrbnjak, pomembno dopolnjujejo obstoječo socialno-zdravstveno mrežo tudi za potrebe širšega okolja.
7: Želimo razvijati projekte, ki niso samo brego za naše občanke občane, ampak so imajo tudi regijski pomen. Ta center za demenco bo velikega pomena, ne samo za tiste, ki obolijo za to, kruto boleznijo, ampak tudi za vse njihove svojce.
6: Gradnja bo po napovedih gradbinca podjetja GES stekla že kmalu, direktor Jože Hartl.
8: Proti koncu avgusta, začetku septembra najkasneje, rok je eno leto, mislim, da je sprejemljiv in se da izvesti.
6: Naložba bo stala 1,4 milijona evrov, nekaj čez 1,100,000 evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož.
2: V novogoriški policijski upravi so potrdili, da so policisti v soboto zvečer na območju občine Kobarid po prijavi obravnavali kršitev zaradi obešanja simbolov nacistične ideologije. Kot so pojasnili, je skupina 9 italijanskih državljanov z območja Vidma na obrežju Soče imela obešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko, poleg tega so kljub razglašeni požarni ogroženosti zakurili. Policisti so zoper 27-letnega kršitelja, ki je uporabil simbole nacistične ideologije, uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, za kar je zagrožena kazen od 500 do 1000 evrov. Zoper 23-letnega kršitelja pa so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, globa znaša od 200 do 600 evrov.
4: V 98. letu starosti je danes umrl vsestranski gledališki ustvarjalec, priznani režiser in profesor Mile Korun, ki je odločilno zaznamoval slovensko gledališče v minulem stoletju.
2: Režiral je več kot 100 gledaliških predstav in predvsem v drugi polovici minulega stoletja odre močno zaznamoval svojo poetiko. Velja za enega prvih reformatorjev slovenskega gledališča, prizadeval si je za njegovo posodobitev in avtonomnost v odnosu do literature. Pogosto se je režijsko loteval dram Ivana Cankarja, Hlapcev kar 5-krat. Za svoje delo je dobil številne pomembne nagrade, med njimi Prešernovo. Desetletja je predajal svoje znanje študentom na AGRFT-ju, v zrelih letih je pisal tudi dramska besedila. Ob izidu knjige svojih misli z naslovom Biti z igro je zapisal: Hvaležen sem usodi, da me je pripeljala v gledališče in mi omogočila, da sem ga do podrobnosti spoznal.
4: V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Besedo prepuščam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim prijeten večer.
9: Slovenski kolesar Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila v naslednjih dneh. 36-letni Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej po poročanju italijanskih medijev ne bo napadal skupne zmage. Na startu Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Tinešem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Nogometni klub Olimpija pa se je po remiju na večnem derbiju okrepila. Za zeleno-bele bo igral Jaja Kalon, nogometaš iz Sierra Leone, ki ima tudi italijanski potni list. Gre za 25-letnega krilnega igralca, ki je s trenutno zadnjo uvrščenim klubom prve lige podpisal 3-letno sodelovanje. Košarkarji Olimpije so začeli priprave na novo sezono, v kateri bodo znova edini slovenski predstavniki v evropskih tekmovanjih. Trenerska ekipa z Zvezdanom Mitrovićem je ostala ista, je pa vnovič precej spremenjena igralska zasedba, ki še ni popolna. Vodstvo kluba še vedno išče centra in branilca. V Zmajevem gnezdu je za zdaj 5 novincev, ki so zapolnili vrzeli po številnih odhodih, predvsem obeh organizatorjev igre Alekseja Nikoliča in Umoje Gibsona ter točkovno učinkovitega DJ-ja Stewarta. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki meni, da je vodstvo v Ljubljano pripeljalo kakovostne košarkarje.
10: Zadnje 2 leti imamo podoben sistem, kar se tiče podpisa igralcev. Igralci, ki so željni dokazovanja, ki želijo narediti stopničko višji in so pripravljeni delati in garati za to, tako da mislim, da leto smo podobno sestavili ekipo. Kot sem uspel spoznati trenerja in športnega direktorja, so to neki zdravi karakteri, ki bo, kot sem rekel, naredilo vse, da ekipa zmaguje in se probali pokazati v najboljši luči.
9: Novi organizator igre Anthony Kovan, na centerskem položaju bo igral Jace Johnson, novinci so še Noah Kirkwood, Jordan Gainey in Brandon Murray. Olimpija bo sezono uradno začela 17. septembra, ko se bo na superpokalni tekmi pomerila s Krko. Do takrat jo čaka 6 pripravljalnih tekem.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
11: 13 minut še manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije. Po noči pa se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Celje oblačno 25, Ljubljana pretežno oblačno 27, Ptuj pretežno oblačno 25, Murska Sobota, Radenci in Slovenska Bistrica pretežno oblačno 26, Slovengradec oblačno 24, letališče Portorož pretežno oblačno 28 in Kredarica nevihta ter 5 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio.
11: Dobro večer in dobrodošli, spoštovani poslušalci. V tem večernem delu programa bomo z vami Gregor Strmecki, Borut Plešoj in Romana Fekonja. Prijeten ponedeljkov večer vam želimo.

sami smo pijača in jaz in kelnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris. Nikogar niki z mano mal bi pokramljal, nikogar, ki bi mene po glavi potrepljal,

Naša kam, tako zelo, zelo sem sam. Še ribca mi je crknila, kanarček je zbežal. Za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski le prašiček,

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kontri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na radi.

Še nekaj minut manjka do 22. in takrat bo sledila informativna oddaja Zrcalo dneva s pregledom današnjega dogajanja. K poslušanju Radia Maribor vabimo ponovno jutri zjutraj ob 5. In v torkovem jutru bomo pokukali na Italiamo Fest in preverili, kaj vse čaka obiskovalce letošnjega festivala italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Ozrli se bomo tudi na Kantfest, ki je minuli konec tedna znova dokazal, da ima Kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Še do jutri je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, v katerem izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine, oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala le 60%. Ukinili pa bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. V Slovenski filantropiji in Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so do predlaganih sprememb kritični. Več v poletni radijski tribuni o 9:30. Do konca avgusta vam ob 11:30 v poslušanje ponujamo serijo Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino. In jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. O 12:30 bomo ponovno sejali na svete, med drugim o zelenem gnojenju, ki naravno izboljšuje tla in jih pripravi na ekstremne vremenske razmere. Sejanjem ustreznih rastlin preprečimo na primer izpiranje hranil iz tal in izboljšamo njihovo strukturo, onemogočimo razraščanje plevela in omejimo izhlapevanje vlage. Svetovalka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Miša Pušenjak bo svetovala tudi glede setve motovilca in radiča v vročini in suši. Ob 20:00 pa lahko znova poslušate oddajo Glasba s plošč. Tokrat bomo na gramofon položili dve plošči britanske skupine The Pretenders. To pa je le izbor naših jutrišnjih tem na Radiu Maribor in seveda vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Urša Strle. Večji del države je po več tednih suše dosegla hladna fronta. Prve nevihtne celice so nastale na severozahodu, težišče padavin se je nato preko srednje Slovenije in Gorenjske pomaknilo na vzhod države. Ob tem so iz več krajev poročali o nevšečnostih. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji. Zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Tam so gasilci odstranili tudi otrgan električni kabel. Na omrežju Elektra Ljubljana je nekaj 100 odjemalcev brez električne energije. Dolgo pričakovane padavine sicer ne bodo izboljšale razmer v kmetijstvu, kjer je škoda že storjena. Razmere v okolici Kranja si je ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj in kmetovalcem obljubil pomoč. Katja Arhar.
2: Suša je močno prizadela kmetijstvo. Kot je med pregledom stanja na terenu v okolici Kranje danes ocenil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je trenutno najbolj prizadeta živinoreja, saj je izpad krme več kot polovičen. Največji izziv trenutno je...
3: Sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali. Nekaj ukrepov že teče in bomo s tem blažili tudi posledice.
2: Ministrstvo do konca avgusta napoveduje izplačilo odškodnin za lansko sušo in pozebo, povečali bodo tudi sredstva, ki jih je v višini 2,7 milijona evrov Sloveniji namenila Evropska komisija za blažitev draginje energentov in gnojil. Ministrstvo je v petek objavilo tudi dva javna razpisa za naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za letošnje leto. K ublažitvi posledic suše lahko pripomorejo tudi potrošniki, meni minister za kmetijstvo.
3: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja.
2: Sušne razmere so namreč slabo vplivale tudi na zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo.
1: Končuje se javna razprava o predlogu zakona o dostopnosti do gotovine in brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Te so s krčenjem mreže bankomatov in zapiranjem bančnih poslovalnic v zadnjih letih omejili, zlasti na podeželju. Predlog predvideva tudi brezplačne osnovne bančne storitve. Stroške tako za bankomate kot brezplačne bančne račune bi krile poslovne banke, ki niso naklonjene ideji. V Združenju bank opozarjajo, da bi bilo nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske družbe, sporno. Predlog bi lahko čakala ustavna presoja. V ponovljenem razpisu za spodbujanje razvoja premogovnih regij so izmed 48 prijavljenih izbrali 33 podjetij. Za 12 projektov v Zasavski regiji je predvidenih 26 milijonov, za 21 projektov v Savinsko-Šaleški regiji pa 42 milijonov. Zdaj morajo z izbranimi pripraviti in skleniti pogodbe o sofinanciranju. Na agenciji Spirit, ki izvaja razpis, so danes znova pojasnili, da so izbor opravili strokovno in neodvisno, ter po dodatnih merilih v primerjavi z razveljavljenim razpisom. Direktorica Tamara Zajec Balažič.
4: Omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu. V proces smo vključili komercialne banke, ki so potrjevale investicijske načrte. Vsebinski del ocenjevanja projektov smo vključili zunanje ocenjevalce in pa seveda preverili smo nekaznovanost odgovornih oseb v podjetjih.
1: Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Zatrdil je, da si Washington ne prizadeva za podaljšanje memoranduma, ter izrazil prepričanje, da Teheran ne bo pristal na sporazum, ki bi ga v Beli hiši lahko ocenili kot primernega. V Iranu odgovarjajo, da so njihove sile pripravljene na povračilne ukrepe v primeru morebitnega napada na Islamsko republiko. Medtem je Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner v Izraelu s tamkajšnjimi oblastmi govoril o načrtu za mir v Gazi. Kot je ocenil premier judovske države Benjamin Netanjahu, bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Špela Novak.
5: O pogovorih med izraelskim premijejem Netanjahujem in ameriškim odposlancem Kušnerjem je za zdaj uradno znano le, da naj bi se dogovorila o poti naprej glede Gaze. Od izraelskih virov so prišle informacije, da posebnega napredka v pogovorih ni bilo in da Netanjahu ustraja, da izraelska vojska ne bo izvedla nobenega umika z palestinskega ozemlja, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Kar je enako, kot je Netanjahu sporočil prejšnji teden, ko je kljub ameriškim zagotovilom, da bi se izraelski umik začel šele po popolni razorožitvi Hamasa, javno zavrnil ameriški načrt za Gazo in dodal, da dokler bo on predsednik vlade, ne bo palestinske države. Hamas se je na to odzval s potrditvijo svoje zavezanosti načrtu in pozivom po njegovi celoviti uresničitvi.
1: Zaznamujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ta praznik označila za praznik zgodovinskega spomina in pripadnosti, ki naj spominja na to, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci, ter poudaril sporočilo, ki ostaja še danes, namreč, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Podatki o prometu. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaradi del zaprt most čez reko Savo predvidoma od jutri od 9. zjutraj do 30. avgusta. Obvoz bo po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Na Štajerski avtocesti pa sta prav tako zaradi del na priključku Slovenske Konice zaprta vvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Ura je 22 in 8 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zdaj pa vas na prvem vabimo k spremljanju ponovitve etnofonije z zasedbo Katalena in albumom Meja. Oddajo je pripravil Mario Batelić.

francoski etnofoniji bomo predstavili album domače zasedbe Catalena z naslovom Meja, s katerim najprepoznavnejša slovenska etnozasedba obeležuje 25 let delovanja, kot namiguje naslov. Na 10. albumu v tradicionalnih in avtorskih skladbah raziskuje koncept meje in meja, tako fizičnih kot osebnih in simbolnih. Izšel je v petek 10. aprila pri založbi ZARŠ, hišni založbi Radija Študent. Gre za prvo zasedbino objavo pri tej založbi, kar lahko razumemo kot poklon njenim začetkom. Catalena je bila namreč leta 2001 izbrana na razpisu za prvo izdajo klubskega maratona, kar ji je prineslo niz nastopov po slovenskih klubih. Bilo je kmalu po ustanovitvi zasedbe, ki se je tistega leta zbrala na poletni delavnici v belokranjski vasici Črmošnice. Delavnica, na kateri so bodoči člani Catalene, takrat so bili nekateri dejavni v različnih pop in rock zasedbah, raziskovali in preigravali slovenske ljudske pesmi, je bila mišljena kot enkratni dogodek. Očitno jih je slovenska zvočna in besedilna dediščina zelo omrežila, kajti dokaj kmalu je padla odločitev, da bodo ustanovili zasedbo. Poimenovali so jo po slovenski ljudski pesmi in s tem nakazali usmeritev predelave slovenske zapuščine. Vendar so kasneje začeli ustvarjati avtorske pesmi, ki so tako kot njihove predelave zajemale iz širokega polja popularno glasbenih prijemov, od alternativnega roka in novega vala do občasnega igračkanja z elektroniko in džezom. Četrt stoletja delovanja zasedba ves čas deluje v enaki postavi, sestavljajo jo pevka Vesna Zornik, klaviaturistka Polona Janežič, pihalec in multiinstrumentalist Boštjan Gombač, basist Tibor Mihelič Sijed, ki prime tudi za kitaro, maroški gimbri in ukulelo, kitarist in neuradni vodja Boštjan Narat ter bobnar in tolkalec Robert Rebol. Pred nedavnim so medce kot pridruženo članico sprejeli violinistko in violistko Jeleno Ždrale. Vsi inštrumentalisti so tudi spremljevalni pevci in pevke v nekaterih skladbah, kar glasbenik celo prevzame vlogo glavnega vokala. Izjemno usklajena in ubrana zasedba slovi po dramaturško dovršenih nastopih in dodelanih skladbah ter zvočno in idejno zaokroženih albumih. Tako kot je bilo prejšnjih 9 albumov zastavljeno konceptualno, saj so pripovedovali določeno temo, kot so vojna, ohcet, pesmi iz Rezijanske doline ali pa nalezljive bolezni, tema na zadnjem albumu Kužne pesmi iz leta 2021. Najnovejši, kot rečeno, se ukvarja z mejo in mejami. Čeprav vse pesmi povezuje ista tema, zazveni vsaka različno, tako v glasbenem kot razpoloženskem oziru. Od psihadeličnosti rezijanske teme Kafolawa do igrive ter brezbližne in igrive Plovi mi plovi, prve singlice z albuma. Odlično aranžirane, odigrane in odpete pesmi še enkrat potrjujejo Cataleno kot eno naših najboljših skupin, ne le na etnosceni. Uvodoma se bodo zvrstile 3 pesmi Lampedusa, Kafolawa ter Žalostinka za železno cesto 1.

francoščini etnofoniji poslušamo album domače zasedbe Katalena z naslovom Meja, s katerim najprepoznavnejša slovenska etnozasedba obeležuje 25 let delovanja. Kot pove naslov, na 10. albumu v tradicionalnih in avtorskih skladbah raziskujejo koncept meje in meja, fizičnih, osebnih, simbolnih. Meja vedno ločuje, hkrati povezuje, v tem svojem paradoksu je kulturno najbolj zanimiva. Hkrati je meja intimna izkušnja in preizkušnja kot takšna navdih za izpovedovanje bolj osebnih zgodb. Preizkušanje lastnih meja lahko pomeni vstop v prostor onkraj, kjer je doma mitološko in magično. Mi smo Katalena, prihajamo iz Ljubljane, igramo slovensko ljudsko muziko. Prav s temi besedami Boštjan Narat od začetka delovanja skupine napoveduje njene koncerte, vendar kot smo omenili, člani zasedbe že kar nekaj let ob ljudskih pesmih v repertoaru vrščajo avtorske. Te so včasih spisane na ljudski motiv, včasih kot osnovo vzamajo zaprašeno staro ali novejše besedilo ali pa kombinirajo vse našteto ter v skladbe opletajo melodije in besede znanih skladateljev in poetov. Tudi tokrat ni prav nič drugače, saj nosi večina skladb ob oznaki ljudsko podpise članov Katalene. Velikokrat je težko razločiti, kje se ljudska tema konča in kje se začne avtorska, kar je še kako prav, saj so tudi tradicionalne pesmi vedno nastajale okrog znanih pesmi, ko so jih pevci in godci sproti prilagajali novim časom, razmeram in potrebam. Tokrat so Katalenci in Katalenke pesmi zasnovali okrog ideje meje ter vzvočnosti kot marsikdaj dosegli in presegli meje tistega, po čemer je bila zasedba znana doslej. Ali gre za drzen korak v novo obdobje? Kajti zasedba v spremnem besedilu k albumu zapiše nekaj misli tudi o mejah svojega početja. Katalena se kot bend po več kot 20 letih delovanja ukvarja z vprašanjem meje svoje ustvarjalske ustrajnosti. Dokdaj? Dokdaj je skupina še zanimiva in kreativno sveža, do te mere, da ima njeno početje smisel? Kdaj po drugi strani postane žrtev rutine ter neke vrste karikatura same sebe? Po slišanem lahko zatrdimo, da se nam ni bati ne za svežino, ne za zanimivost Katalene, saj mejo mirne vesti razglasimo za enega najboljših albumov, zasedbe, ki se z vsakim novim delom znova znajde. Izidu albuma in proslavi 25-letnice delovanja bo sledil niz koncertov, ki ga bo skupina okronala z osrednjim letošnjim nastopom 1. oktobra v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Slišali bomo še naslednje pesmi, Kdo bo prvi videl morje, Plovi mi plovi ter Žalostinka za železno cesto 2.

V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album domače zasedbe Katalena z naslovom Meja, s katerim je najprepoznavnejša slovenska etnozasedba obeležila 25 let delovanja, kot pove naslov na 10. albumu, tradicionalnih in avtorskih skladbah raziskujejo koncept meje in meja, fizičnih, osebnih in simbolnih. Za zaključek bomo slišali še pesem Lepa vida.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Več nevladnih in novinarskih organizacij je pozvalo vlado naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno zdržnost javnega medija. Verjamejo, da je ravnanje vlade, ki javni mediji potiskajo v finančno negotovost in nezmožnost upravljanja javne službe, treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do njega. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je zaradi stopnjevanja nasilja v Jemnu posvaril pred vojno v tej državi. Ob naraščajočem številu civilnih žrtev je dejal, da je jemensko ljudstvo že preveč pretrpelo zaradi uničujoče zapuščine več let konfliktov, razseljevanja in humanitarne krize. Iz komisarjevega urada so sporočili, da je bilo od 6. avgusta v napadih jemenskih hutijevcev na območju pod nadzorom vladnih sil ubitih najmanj 7 civilistov. Sodišče v Pskovu na severozahodu Rusije je opozicijskega politika, podpredsednika opozicijske protivojne stranke Jabolko Leva Šlozberga, obsodilo na 11 let in en mesec zapora, ki jih bo odslužil v kazenski koloniji. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega objave lažnih izjav namenjenih diskreditaciji ruske vojske. Šlozberg se bo na sodbo pritožil, so sporočili iz stranke Jabolko, ki je sodbo označila za znamenje razpada ruskega pravosodja. Rusko vrhovno sodišče je medtem zavrnilo pritožbo stranke glede prepovedi njenega sodelovanja na septembrskih parlamentarnih volitvah. Tajvan bo za obrambne izdatke prihodnje leto namenil rekordnih več kot 30 milijard evrov. Kot je ob tem dejal tajvanski predsednik Lai Ching-te, je vlaganje v nacionalno obrambo vlaganje v mir, medtem ko se samoupravni otok sooča z vse večjimi vojaškim pritiskom Kitajske. Napovedal je nadaljne zagotavljanje miru v tajvanski ožini. Na Hrvaškem bodo oktobra, 4 leta po odprtju Pelješkega mostu, začeli njegovo prvo sanacijo, ki bo predvidoma potekala do prihodnjega poletja. Po neuradnih ocenah naj bi stroški odprave poškodb na mostu dosegli od 5 do 6 milijonov evrov, kriti pa jih mora izvajalec. Ta kitajska družba medtem od Hrvaške zahteva 60 milijonov evrov dodatnega povračila stroškov gradnje mostu zaradi kratkih rokov, podražitve materiala zaradi pandemije COVID-19 in neugodnih tržnih razmer. Odločitev o povračilu mora sprejeti pristojni svet za reševanje sporov. Po podatkih Agencije za okolje bodo večji del države prešle plohe in nevihte. Ponoči se bo ozračje umirilo. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Čez dan bo 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek bo z izjemo vzhodnega dela države oblačno, predvsem na zahodu bodo plohe in nevihte. Padavine se bodo v petek tam okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Podatki o prometu na štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: V torek lahko ob 21:05 na prvem prisluhnete zabavni erotični satiri znamenitega avstrijskega pisatelja Arturja Schnitzlerja Moški in cukrček. Dekadentna dunajska družba na prehodu iz 19. v 20. stoletje v svoji dvoličnosti kaže ogledalo tudi današnji družbi. vabljeni k poslušanju.
0: Danes je državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V literarni nokturno smo tako uvrstili nekaj pesmi iz monografije in antologije Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja z naslovom Med verzuško in pesmijo. V tem obdobju je nastajala poezija v prekmurščini in knjižni slovenščini. Slišali boste nekaj domovinsko-domačijskih in prekmursko-krajinskih pesmi, njihov najpogostejši motiv pa je reka Mura. Napisali so jih Franjo Horvat, Jožef Baša Miroslav, Ali Kardoš, Franc Staleni, Franc Šebjanič in Ivan Krampač. Interpretiral jih bo Jožef Ropoša.

Domovinsko sladko čustvo zbuja z mraka k sunci listvo, tok kot roža sprotoletna, svojim duhom vsem prijetno. Naj živi to drevo sveto, štero v dušah poprijeto, sad rodi v svobodnem čase, kda šumenjom se oglosi. Sunce na to drevo sije, sunce toplo to pobija, ko je neprijatelj želo, da bi se naš rod razdelo. Sunca in svobode, bratje, postali so skupni svatje, punijo dolino, gore, od večera ta do zore. Ne morijo naj nam duše mračni dnevi, nego v kuše domovinske naj pletejo srca naša in rastejo.

Tam, kde siva mura teče, tam, kde je njeni valovje, tam se čuti dobro srce, tam mi duša mirna je. Tam je moja domovina, tam stoji moj rojstni dom, dom šteroga v tom življenji, pozabo nikdar ne bom. Tam je cvela moja mladost, tam je stala zibel mi, tam me nekaj dojde starost, tam želim počivati.

Ogen sredi sinjega neba žge, izpija in sušira van. Ni oblaka, ni vetriča od brega. O, kako se jasno vidi Sebeščan. Kako živo se zlato pogiba klas, kliče, vabi na veselo žetev. Žanci, kaj za manj vas kliče polja glas? Kje ste? Obrodila vam je setev. V zgodnji pomladi, sivi, dolgi vlak, vsaki teden dvakrat vozil jih v tujino. Kakšno peklo je nosil v srcu vsak, ko s pogledom zadnjič božo je ravnino. Od takrat so trije meseci prešli, zdaj pri nas povsod zeleno je poletje, njiva, polje, zemljica že spet rodi, skopo sije, sadje in rumeno cvetje. Vi pa v tisočih na vseh straneh svet rujete po pruskih in šampanskih poljih, z blazno naglico, molitvijo srca, v mislih vedno, vedno pri domovih. O, da mi je dano gledati v oči, sključenim postavam tam na tuji grudi. Vem, s pogledom bi podvojil njih moči. Laže, laže bi bilo jim v uri hudi. Sliko bi pokazal sinjega neba, kadar živi ogen sonca žge ravan, v času žetve, kadar klas svoj plot nam da, kadar žanca kliče, vsa neskončna plan.

Na mosti stojim, pod menov teče se kota, v globokoj meri gizdava deroča voda. Na dvema krajoma je stišena med brege, kda se svode, kda naraste, te vse ta nese. V njem ribe s prehajanjem veselo plovajo, nastavljeno ribičovo mrežo fičkajo. Gledalo ponuja tekoče valovje, v šterom se gleda kraj nje resteče grmovje. Mujva pere v njo visečo travo, vrbovje, ravno tak v njej na stebraj stoječe mostove. Bežališče ponudi v ljubezni vkanjenim, s troštom veki večen počitek daruje njim. Gizdavo, boječo, deročo moč, kak dobi, tak sladko življenje v globokom morji zgibi.

Mrak pada, lega na zemljo. Skrivnostna pesem mura mi šumlja, otožno, ki je kot vzdih, spev srca poljanam, ki v mrak umro. V bregu veter loče pozibava in v daljavi mlinsko tam kolo udarja zamolklo trdo. Zvest ustrepetava na nebu mi nešteto, kot da razsvetliti hotele bi temo, ki vse ovija. Zamoknjen in ves tih strmim večer in prisluškujem pesmi mure. Povsod je tema, zvezde le bleste na nebo zlate. V duši moji je svetlo.

lehko zibaje premika se, vodna perot tenkomrena, mimo korit, pred leti skopanih v mehko zemljo, mimo grmičkov in trave, narezane špičasto, z rožami spletene, vali šumijo, mimo se penijo živo. O kama vali bežite, drsite, sebov me zemite, z menov igrajte se, luštni, veseli fantiči. Voda preteka se, bije in liže pomole, na skrivoma mehko vlasnato travov. Misel je moja, kak vali igravi, dne se pred menov penijo enakomerno. Vali drsijo, šumijo, z menov drobijo misli bežeče, slutnje mehkeče v dušo rosijo mi. Noč si namače svoj plašč v vodi že kmični. Bistri vali zročni nosijo v rokaj čašo mi. Mlini zamirajo prek od gozdiča svojo trudno pesmijo. Ko pa če molijo žmetne lopate molitev za repeče zrnje pšenično. Vali drsijo, sledi drobijo mlinskih lopat. Brod je poljubo travo pri bregi in se naslono, truden prislono je nogov naprot naneseni. Tu je tihotno zaj vse. Vali drsijo ob brodi počasi, kak navesi dečki zvečer ido. Z vali igram se. Mene perot je odnesla vodna sebov. Vali drsijo počasi, tiho giblejo vodno perot, ljubki plot, kde se zadevle že misel mi bežna.

Ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom se je v literarnem nokturnu zvrstilo nekaj pesmi prekmurskih pesnikov iz prve polovice 20. stoletja: Franja Horvata, Jožefa Baša Miroslava, Alija Kardoša, Franca Talanija, Franca Šebjaniča in Ivana Krampača. Pesmi je interpretiral dramski igralec Jožef Ropoša.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Večji del države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Najhuje je trenutno na širšem območju Gorenjske, odkoder poročajo o prvih vetrolomih in poplavah meteorne vode. Dolgo pričakovane padavine sicer ne bodo izboljšale razmer v kmetijstvu, kjer je škoda že storjena. Razmere v okolici Kranja si je ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki je kmetovalcem obljubil pomoč države. Cene naftnih derivatov so se o polnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi moral Iran izobesiti belo zastavo. V Izraelu pa je Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner s tamkajšnjimi oblastmi govoril o načrtu za mir v Gazi. Po oceni izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja bi morala razorožitev Hamasa potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko Leva Schlossberga na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njeno pritožbo je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Štirje ljudje, ki jih je hrvaška policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenja večjega števila ljudi in premoženje velike vrednosti. Med preiskavo so policisti pri 2 osumljencih našli strelno orožje. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Pregled športa je pripravil Marko Cirman.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki po San Sebastianu in Burgosu. Po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Danes je tako že končal sezono in bo manjkal tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, Levski iz Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
1: Še vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Opozorilo, na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Leta 2018 je ljubiteljski raziskovalec na območju Bohinjsko-Tolminskih gora odkril dele neznanega letala iz Prve svetovne vojne. V naslednjih letih so bile na območju strmoglavljenja opravljena arheološka izkopavanja, ki so z množico najdb potrdila, da gre za nemško izvidniško letalo. O razbitinah padlega letala in rešenem letalcu iz Prve svetovne vojne v strminah nad Kneškimi ravnami je do nedavnega vedelo le nekaj posameznikov, ki se še spominjajo pripovedovan o dogodku. Celovita arheološko-zgodovinska raziskava je postregla skupico dognanj, ki so poskrbela, da letalo in posadka nista več anonimna. Tako so odkritje letala pospremili v Tolminskem muzeju, kjer je bila na ogled tudi priložnostna razstava. Zgodbo o sestreljenem letalu boste slišali po temle uvodu v oddaji Sledi časa, ki jo je pripravil Milan Trobič. Po poročilih obenih bomo spoznali Staneta Krajnca iz Škofje Loke, ki je pri 73 letih najstarejši slovenski base padalec in wingsuit letalec. V svojem podjetju Ater tudi izdeluje ene najbolj cenjenih padal na svetu. Uro zatem bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Vmes glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Prva svetovna vojna je bila izjemno uničujoča na tako rekoč vseh področjih, od vojaških in civilnih žrtev do uničujočega vpliva na okolje in naravo. V krvavih spopadih so vojskojoče strani začele uporabljati nove tehnologije, od tankov do bojnih plinov in letal. In prav to je močno spremenilo potek vojaških spopadov, kar se je potem v drugi svetovni vojni stopnjevalo do neslutenih razsežnosti. Številni pri tem opozarjajo, da je področje letalstva med prvo svetovno vojno v sodobnem zgodovinopisju nekako zapostavljeno. Pa to res drži? Marko Ličina, kustos v Muzeju sodobne in novejše zgodovine Slovenije, pravi, da je to relativno.
1: Že v preteklosti so bila mnoga dela napisana na to temo, ki so se tudi vojaškega letalstva dotikala. Ne? Letalstvo in Slovenci je ena, dve, ne? Sandi Sitar, Zoran Jerin, Gustav Ajdič, pa recimo letalci prekomorci od Prhavca in podobno. Ne? Je pa mogoče res, da v tem, zdaj, sploh v zadnjih letih je to ratal, rekel, tudi dosti ljubiteljev se s tem ukvarja, ne? Tako da jaz bi težko rekel, da je zapostavljen. Je pa res, da v mainstream zgodovinopisu je pa to malo na obrobju. Razlogov je po moje več. En je mogoče, da sploh recimo letalstvo prve svetovne vojne je malo nerazumljeno včasih in bom rekel, ali se ga precenjuje, pa se ga podcenjuje. Ne? Druga stvar je pa lih ta fragmentacija, ne? Se pravi, viri so za nas, ki smo iz Slovenije, vsi v tujini, ne? Tudi če se ukvarjamo ne samo s prvo vojno, ampak če se ukvarjamo z obema dvema Jugoslavijama, recimo ne? Kraljevino in socializmom, pa tudi drugo vojno, konc koncu. Ne? Je dosti tega, kar se tiče našega ozemlja v tujini in ni vse lahko dostopno, ne? Tako da včasih mogoče tudi kakšnega to odvrne.
2: Dr. Košir, kakšen je vaš pogled na to tematiko?
3: V bistvu gre za izredno zanimivo tematiko, zdaj iz arheološkega vidika, ne, saj v Sloveniji je to nasplošno nekaj novega. Ne. Letalska arheologija sicer v Veliki Britaniji že od 70-ih let naprej se razvija, ne, sploh zahodna Evropa je letalska arheologija kar dobro razvita. Pri nas v Sloveniji je pa v bistvu neke vrste novost, ne. Začel se je s tistim ljubljanskim Spitfirem, ki se ga je pred leti izkopalo, ne. Tako da v bistvu je tole našo letalo drugi primer arheoloških izkopavanj letalskih ostalin v Sloveniji, ker pa za zelo zanimivo v bistvu temo. Po en strani tudi zato, ker je tako v navednicah mlada tema, ne? Imamo tudi fotografije, filmske posnetke za to obdobje, naprimer pričevanja in tako lahko v bistvu spajamo in arheološke podatke in zgodovinske podatke in jih sestavimo v neke zanimive zgodbe.
0: Kako pa se je začela zgodba o sestreljenem letalu iz prve svetovne vojne? Dr. Uroš Košir, arheolog v podjetju Augusta Idrija.
3: Celotna zgodba se je nekako začela že, mislim, da pred več kot 20 leti, ko se je pojavila neka govorica, da je lovec zdaj, v gorah nad Kneškimi ravnami naletel na nek letalski motor. Že v preteklosti so bili neki poskusi iskanja tega motorja, ampak so bili neuspešni. Zgodba o tem je bila sicer poznana na Šorlijevi domačiji v Kneških ravnah, zato ker ta eden izmed obeh letalcev v bistvu se je poškodovan zatekel na to domačijo, tam so poznali v nekih segmentih to zgodbo, ne? Ampak širše pa te detajli niso bili poznani. Za leta 2018, naprimer, je potem Stanko Miheva, ne, ki se ukvarja z iskanji in dokumentirani lokacij strmoglavljenih letal na območju Slovenije, predvsem iz druge svetovne vojne, je slišal neke govorice o letalu nad Kneškimi ravnami. V bistvu je iskal neko letalo iz druge svetovne vojne, ki je tudi strmoglavljeno na širšem območju tam gor. Po nekaj obiskih terena je odkril prve kovinske kose. Presenetilo ga je predvsem to, da ni bilo aluminijastih delov letala, kot je to značilno za takšne lokacije iz druge svetovne vojne, ampak predvsem za neke jeklene manjše fragmente. Tudi leta 2019 je obiskal lokacijo, najdu še nekaj teh zadev, ne, in pa hmalo je v bistvu ugotovil, da ga je zelo verjetno za neko starejše letalo. No in potem po spletu nekih naključij pa določenih ljudi, ki so izvedli za to, ne, se je nekako prišlo na idejo, kaj pa če bi mi to lokacijo arheološko raziskali, ne, tako kot je treba, da bi pridobili čim več informacij, no in res smo potem junija 2021, takrat sem bil še zaposlen na oddelku za arheologijo, v Ljubljani, sem imel nek raziskovalni projekt, no je prišla ideja, da bi pa mogoče to res raziskali, smo si ogledali teren, in potem začeli kar takoj pridobivati razna soglasja, potrebna za raziskavo, se pravi, tukaj je bilo soglasje TNP-ja, soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, soglasje Ministrstva za kulturo in tako smo nekako se kar hitro odločili, da bomo zadevo arheološko raziskali.
0: Kako so potekale arheološke raziskave na zelo zahtevnem gorskem terenu?
3: V bistvu je bilo zelo težavno po en strani, ne? Prvič lokacija je zelo odmaknjena. Imeli smo 5 delovnih dni v septembru in pa oktobru. Potrebno je bilo v bistvu vsak dan na teren iti peš, več kot 2 ure hoje v res strm teren. Spravo, gre za visoko gorje, že okoli 1600 nadmorske višine. Tudi vremenske razmere so včasih oteževale delo, naprimer gosta megla, ni bilo mogoče uporabljati včasih drona za fotografiranje ali pa veter. Po drugi strani, ne vem, zanimivo je tudi prisotnost medveda, ne, ker je bil zelo blizu, smo ga lahko slišali, tudi videli, ki se je skozi ruševje premikal, ne. Naletel tudi na njegove iztrebke, ampak na srečo nismo imeli bližnjega srečanja z medvedom, tako je bilo v bistvu zelo pestro. No, na začetku je bilo treba teren seveda pripraviti, najprej je bil preliminarni pregled z detektorjem kovin, da smo nekako dobili občutek, na kakšnem območju se nahajajo ostaline. Potem smo očistili, se pravi, vso travo je bilo treba pokositi, odstraniti je bilo treba nekaj malega tam ruševja, ki je bil sredi lokacije. Sledila pa je postavitev v bistvu mreže kvadrantov, ne, pregledovalnih enot, znotraj katere smo potem vsako to območje sistematično pregledali z detektorjem kovin. Vsak signal detektorja smo označili zastavico, tako da na koncu bo to celo pobočje polno nekih belih zastavic. Potem pa se je šlo seveda v izkop predmetov. Ne. Vse smo pazljivo izkopali, vsak predmet je bil številčen, popisan in tudi lokacija vsakega predmeta dokumentirana z GPS-om visoke natančnosti. Tukaj je treba omeniti, da v bistvu klasična arheološka izkopavanja niso bila mogoče, ker večina najdb se je dobesedno nahajala v ruši ali pa tik pod rušo, tako da že ob odstranjevanju ruše, ne, če bi to klasično izkopavali, bi večino teh predmetov že odstranili svojega mesta, no, zato smo se odločili za v bistvu na tako metodologijo, ki je sicer uporabljena predvsem za preučevanje srednjeveških in pa tudi novoveških bitk, se pravi v detektorski pregled, s katerimi smo odkrili seveda vse te predmete. No, na koncu smo se zasuli, povrnili čim bolj v prvotno stanje, no to je pa sledila v bistvu poterenska faza, ki je tako rekoč trajala skoraj do izdaja same publikacije. Ne? Vse predmete je bilo treba očistiti, pofotografirati, popisati, narediti načrte, tako da je bilo tega v bistvu poterenskega dela precej več kot pa samega terena.
2: O kakšnem številu najdb govorimo?
3: Ob arheoloških raziskavah smo odkrili 739 kosov in pa fragmentov, od tega je večina teh najdb povezanih s samim letalom. Tukaj smo imeli srečo, da gre v bistvu res za odmaknjeno lokacijo, kjer ni bilo modernih smeti, tako da tako rekoč skoraj vsak predmet, ki smo ga našli, je bil del letala. Nekaj je bilo tudi predmetov, ki niso bili del letala, ampak skupno je bilo pa odkritih v bistvu več kot 900 najdb, ker nekaj jih je tudi že omenjeni gospod Mihe odkril prej. Neki kosov letala smo pa dobili celo v Kneških ravnah na Šorljivi domačiji, kamor so jih po vojni prinesli domačini. Zelo zanimivo je to, da številni kosi so na koncu žal ostali neidentificirani, kljub temu, da smo imeli neko mednarodno ekipo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z letali iz prve svetovne vojne. Za številne kose ni uspelo nam ugotoviti točno, kam na letalu bi spadali, za marsikatere pa, tako da smo jih identificirali kot deli motorja, deli naprimer trupa, kabine, repa, podvozja, ostanki naprimer oborožitve in tako naprej. Tukaj najdbe, naprimer samo stanje najdb je bilo presenetljivo dobro, vseeno gre za visokogorsko okolje, kjer se to dobro ohrani, ampak kljub temu so najdbe zaradi počasnega propadanja ne so bile določene najdbe tudi kasneje konzervirane, da se je ustavil ta propad.
0: Zaradi delno nejasnega, pa vendar točnega izročila o padcu letala, najprej niso bili povsem prepričani, za kakšno letalo je šlo. Marko Ličina.
1: V začetku se je slutil, da gre za letalo iz prve svetovne vojne, ne? Kar je kljub temu, da je med prvo svetovno vojno velik letal strmoglava, ne? Bilo se streljenih, ampak zelo malo tega se dejansko še najde, ne? Sploh v takem obsegu. ključen je bil en kos spušnega sistema, ne, ki je potem do strokovnakov, ki so se s tem potem ukvarjali in so potrdili, da gre za nemško letalo DFW C5. DFW je kratica za Deutsche Flugzeugwerke, C5 je pa potem tip tega letala. In sicer, kaj je tle zanimivo, gre za izjemno pomembno in v bistvu na nemški strani fronte najbolj razširjeno nemško letalo, ne, med prvo svetovno vojno. Šlo se je za dvokrilca, dvosedežno letalo z motorjem Benz 4 z 200 konjskimi močmi. Oboroženo je bilo z strojnico za pilota in za opazovalca in pa bombami. To je bilo tako zelo poenostavno delovni konj. Ne. Se pravi, uporabljalo se je za opazovanje, izvidovanje, pomoč topništvu za korekcije ognja, potem za te kontaktne patrulje, tako imenovane, ne, ko so v bistvu gledali, dokje se fronta premika ob ofenzivah in podobno. Ne. Kar je pa tukaj zelo zanimivo in je tudi eden od teh paradoksov zgodovinskih, je to, da tukaj gre res za eno najpomembnejših nemških letal pravzaprav, ne, ker jih je bilo narejenih skoraj 4000 med prvo svetovno vojno, torej nekje med avgustom 1916 in koncem vojne novembra 18, ampak zelo malo se je ohranil. Na srečo se je ohranil en trup tega letala po spletu okoliščin, je zdaj v Muzeju polskega letalstva v Krakovu, ne. Pa seveda nekaj kosov, ki so se ohranili kot trofeje sestreljenih letal pa po nekaterih pač muzejih pa privatnih zbirkah. Zelo malo dokumentacije, tako da iz tega razloga so tudi te kosi, čeprav gre v bistvu za izkopanine, ne, zelo pomembni, ker vsaj nekateri deli so pravzaprav trenutno edini deli, ki jih lahko direktno povežemo s tem letalom. Ne. Se pravi, kakšni deli, krili in podobni predmeti. Srečo smo imeli, da je to taka lokacija, da enostavno, kar se je skor najdel, je bilo od letala, tako da smo lahko prepričani, da so te deli točno od tega tipa letala. Ne. Tako da določeni deli so trenutno unikatni na svetu.
0: Zahtevno raziskovanje ni potekalo samo na terenu, ampak tudi v arhivih in drugod.
1: Takoj, ko se je identificiralo, da gre za letalo DFW C5, so se zadeve začele, bom rekel, jasnitne. Vedeli smo, da moramo iskati v obdobju 12. soške ofenzive, ker samo v tistem obdobju pridejo nemške letalske enote na pomoč Avstro-Ogrski. Torej, govorimo nekje od srede septembra 17, ko pridejo prve enote, pa nekje do začetka novembra 1917, ko se v bistvu fronta potem po 12. soški ofenzivi premakne v Italijo. Tukaj je nastal en mehan problem, ker smo mogli nek kontekst vzpostaviti. Takrat pride na soško fronto pravzaprav 10 nemških letalskih oddelkov skupaj z nemškimi enotami, ki tvorijo to 14. armado, nemško in avstro-ogrsko. V tej armadi, ki je pokrivala sektor, se pravi nekje od Rombona pa do Tolminskega mostišča, ki je bil tudi določen za preboj fronte, je bilo 16 letalskih oddelkov, 6 je bilo avstro-ogrskih, 10 je bilo nemških. Od teh 10 nemških nekak podatki so različni v literaturi, v verih, govorijo nekako okoli 100 letal, ki naj bi prišli z Nemci na soško fronto. Mi smo tako nekak na približno probali po enotah rekonstruirati, ker tle arhivskega gradiva žal bolj malo. Ampak vemo, da recimo nek letalski oddelk dvosedežnih letal je imel 6 letal, a ne, potem recimo lovski oddelk jih je imel 14 plus 6 v rezervi, a ne, vsaj po enem dokumentu, ki smo ga najdeli. Tako da nekako smo rekonstruirali, da ne bi vsaj okoli 90 letal, če tukaj ne štejemo še tiste rezerve, ki je imel letalski armadni park v Trzinu. Tako da mi smo vedeli, da moramo nekaj tukaj iskati. A ne. Približno polovica od teh 90 letal so bili dvosedežniki DFW C5. Ne. Potem smo pa naredili nekak rekonstrukcijo izgub. S tem so se že drugi ukvarjali v preteklosti, tako da smo v bistvu naredili samo revizijo, pa se probali nekak malo bolj poglobiti v določene izgube. Problem z temi listami je, da so lokacije navedene včas zelo nasplošno. Ne. In prišli smo do, bom rekel, 3 možnih kandidatov, ki smo se potem bolj poglobili v njih, v te 3 dogodke. In potem je eden nekako bil najbolj obetajoč kot lokacijo, je bilo navedeno Bohinjsko jezero. Se pravi, lokacijo izgube. A ne. Smo pa na srečo, še preden smo se potem toliko poglobili, da smo iz arhivov pridobili tudi druge podatke, Na srečo smo zelo hitro zasledili, da je eden iz te posadke je bil odlikovan z kraljevim saškim vojaškim redom svetega Henrika. In na srečo se je v prepisih ohranil kar nekaj teh obrazložitev, zakaj je kdo dobil odlikovanje, in to je bil pravzaprav eden glavnih virov, z katerega smo potem rekonstruirali to zgodbo. Torej šlo je za letalo iz nemškega letalskega oddelka številka 232A. A pomeni artilerij, to je bil v bistvu oddelek, ki je bil primarno namenjen za sodelovanje s topništvom. Ampak je v praksi pravzaprav opravljal tudi druge naloge, predvsem izvidovanje, opazovanje.
0: Sestreljeno letalo je skupaj z drugimi prišlo na bojišče Soške fronte v drugi polovici septembra 1916 z ozemlja današnje Ukrajine, pove Marko Ličina.
1: To je bila ena od redkih enot, ki ni prišla iz zahodne fronte, se pravi, kar se tiče letalskih enot. Kolikor smo uspeli ugotoviti, nekako verjetno je bilo prvo letališče za to enoto Lesce, ampak zgleda, da so se tam res samo ustavili in potem se preselili v Valburgo, se pravi, pri Smledniku. In iz tam začnejo potem opravljati opazovalne polete in en tak opazovalni polet je bil tudi 16. oktober 1917. Posadka tega letala sta bila en podoficir Wilhelm Bolte, opazovalec je bil pa nadporočnik Edmund von Glas. Na srečo nam je uspel najti tudi sorodnike tega opazovalca, tako da smo tudi tam dobili določene podatke. In vsaj kolikor lahko sklepamo, sta verjetno letela po ruti, se pravi Tolmin, Kobarid, reka Nadiže, Čedad. In nad Čedadom, kjer sta letela zelo visok, po nekaterih podatkih skoraj 4700 metrov visoko, kar je pravzaprav že skoraj najvišja možna višina, kakor je to letalo zmoglo. Tam je najprej napadl en italijanski lovec, drugi pa potem nad Krnom in vse strelil. Točno kaj se je dogajalo v zadnjih trenutkih, ne vemo, vemo pa, da po vsej verjetnosti se je pač probil usmeriti na svojo stran fronte in potem padel na lokacijo, kjer je bilo potem tudi najdeno. Oba pilota, oba letalca sta preživela ta padec. In zdaj pilot je bil zelo težko poškodovan, poškodovano je imel glavo, to je bila zelo tipična poškodba za pilote iz prve svetovne vojne. Opazovalci imel pa zlomljeno obe dve nogi in ona dva sta se potem plazla dol po grebenu proti Kneškim ravnam. Opazovalci je zgubil zavest in ko se je zjutraj zbudil, pilota več ni bilo. Ne. Se pravi, predvideva se, da je padel čez neko pečino tam, čez nek previs in dejansko je še zdaj pogrešan. Ne. Najdeli smo v njegovem rojstnem kraju v cerkvi eno spominsko tablo, ker je on gor napisan in piše se še vedno pogrešan. Ne. Opazovalci je imel pa več sreče in ga je po 32 urah, potem ko se je sam plazil proti Kneških ravnam, najdel en pastir in ga potem odpeljal na Šorljevo domačijo in je potem preživel prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno in potem umrl v eni prometni nesreči leta 1960.
0: Glede na to, da je šlo za padec letala, bi povsem laično pričakovali, da bo ostankov več, predvsem večjih delov letala. Zakaj ni tako, dr. Uroš Košir?
3: Sicer imamo neke večje dele, ne? Imamo en kar velik konc v bistvu z repa, potem ko smo ga uspeli skupaj sestaviti, ne? Ampak je bilo pa že takoj očitna ta v bistvu odsotnost pomembnejših delov, kot so naprimer strojnice, motor in tako naprej. Na to smo odgovorili v bistvu tudi s pomočjo arheoloških raziskav, ne, ker je bilo pridobljenih kar nekaj ugotovitev. Naprimer, ugotovili smo, da letalo je bilo zagotovo v boju, tako kot so potem to pokazali tudi zgodovinski podatki. Ne. Pa na to so nakazovali ostanki uporabljenega nemškega streliva. Ugotovili smo, da je letalo po padcu vsaj delno gorelo. Ne. Na terenu smo najdeli ostanke žganine, pa tudi staljene aluminijaste kose, ki določeni kosi letala so bili vseeno izdelani iz aluminija, smo najdeli dokaze o gorenju. Potem pa ta odsotnost, ta ne kosov, pa kaže na to, da je bilo letalo po strmoglavljenju seveda izropano. V bistvu so najverjetneje ne, domačini iz Kneških raven, so govorili domačini, da naj bi starejši prebivalci pripovedovali, ne, da so slišali ali celo videli letalo, ki je strmoglavilo, tako da so verjetno kaj kmalu, sploh potem, ko je ta član posadke prišel na Šorljevo domačijo, so kraj tudi obiskali, a nekaj tam so tudi pasli krave in v bistvu pobrali vse, kar je bilo uporabnega za vsakodnevno življenje. Dobili smo naprimer tako odrezane kose jeklenica. Ne? Jeklenic skoraj nismo dobili, se pravi so jih prebivalci pobrali za neko uporabo. No, med zanimivejšimi najdbami pa je bila, kot sem rekel, da nekateri kosi niso bili del letala, ne? Ki smo jih odkrili in tak predmet je bila naprimer ena sekira, ki smo jo najdeli že prvi dan, tam prav kjer je bilo največja koncentracija najd, predvsem delov motorja, je bila tudi ta sekira, ne, ki je potem, ko smo očistili, konzervirali, imela neke jasne poškodbe na obeh straneh, ne, in na rezilu in na drugi strani, poškodbe, ki nastanejo ob udarcih po neki trdi površini. No, na drugi strani smo pa najdeli številne majhne fragmente razbitega bloka motorja, nekaj iz aluminijaste zlitine in na nekaterih koncih so bili jasni sledovi zasekanin, ker nam pove, da so za razbijanje bloka motorja ne uporabljali tudi sekire, verjetno več, ampak ena od teh sekir je ostala tudi na samem terenu. Pa glede na to, da smo tudi na Šorljevi domačiji najdeli dva kosa iz samega motorja, ne vemo, da so domačini zagotovo pobrali, ker je bilo uporabnega, ker pa ni bilo, je pa ostalo na terenu in smo odkrili mi.
0: Boji na soški fronti so zahtevali velikanske žrtve med vojskojočimi na obeh stranih. Koliko pa je bilo sestreljenih letal? Marko Ličina.
1: Recimo, jaz sem znotraj te raziskave čist zaradi tega, ker pač sem to mogel izvedeti, zato da sem imel mečkan bolj jasen kontekst, da sem lahko, bom rekel, odkluku možne kandidate, a ne, naredil sam tako mehno raziskavo nemških izgub, ne. In zdaj, se pravim, tukaj obstajajo problemi zverja, ne, ker manjkajo bolih recimo za 12. soško ofenzivo, se pravi 24. oktober do začetka novembra, nam manjkajo recimo tedenska poročila, ne, od poveljnika letalcev, tako da moramo to rekonstruirati preko drugih verov in če pa ni teh poročil, pa pravzaprav se tukaj zmeraj treba zavedati, da tukaj mi predvidevamo, a ne, kakšne zadeve. Torej, jaz mislim, da smo tukaj na 95% lahko dost sigurni, ampak tistih 5% je pa zmeraj vprašanje. Ne. Torej, če samo nemški govorimo med prihodom, se pravi sredino septembra 17 in 26. oktobrom, ki je bila zadnja izguba na soški fronti nemškega letala, približno 11 letal DFV-C5 in pa dva lovca, ne? Albatros D3 ali D5 sta bila zgubljena. Seveda avstro-ogarskih in italijanskih letal tukaj sploh nisem štel, ker tega bistveno več. Problem z temi najdbami na tleh je pa ta, da so pač bila letala takrat taka, da ko se je marsike odpelal. Se je tudi med drugo svetovno vojno, ampak bistveno manj. Sploh Nemci recimo so marsikaj reciklirali z teh letal, ne? Sploh recimo hladilnik in pa podobne zadeve, motor, če ne drugega se dal to pretaliti in ponovno uporabiti. Tako da tudi včasih pridemo do tega, da v dokumentih ne najdemo kakšnega letala, da je izgubljeno, ne? Samo zaradi tega, ker je padlo na nemški strani fronte, ne? In oni tega niso razumeli kot izgubo. Ne? Sreča je pa seveda tukaj ta z dotičnim našim letalom, da je bilo res na taki lokaciji, da se jim očitno ni dal, da se tako izrazim, lestja gor in ostanke pobirata. Ne. Pa vedeti moramo, da se to dogaja lih pred ofenzivo, se pravi, da tukaj je splet enih okoliščin, ki nam je zle zelo pomagal. Ne. Kar se tiče pa letal iz prve svetovne vojne, pri nas lokacije pa zmeram tako, da nekega seznama ni trenutno, pa tudi, ko bo ostajal, pravzaprav verjetno imamo zelo malo opcij, da najdemo res v takem obsegu še vedno kakšne dele. Ne. Se pravi, kakšne mehni deli so zmeram ostala. Ne. Ampak v takem obsegu pa bi mogli imeti spet malo srečen.
0: Letalstvo se je v prvi svetovni vojni šele nekako začelo uveljavljati v bojih. Kakšna je bila vloga letalcev v tej vojni?
1: Ja, recimo, če pogledamo lih to 14. avstrijsko-nemško armado, vsaka ta armada je imela svojega poveljnika letalcev, ne, ki je potem pravzaprav skrbel, če tako uporabim ta izraz za enote, ki so mu bile podrejene. Potem so bile pa določene enote delegirane pač ali direkt poveljstvu armade ali pa so bile dodeljene v tem določenim divizijama. Ne. Kar se tiče same vloge teh letal je pa tako, da načeloma so bila ta letala nekako v grobem jih lahko razdelimo, tako kot so jih onih na delovna letala in pa na bojna letala. Ne. Delovna letala so tiste, ki so v bistvu opravljala zelo pomembno vlogo, pa so kar malo zapostavljena, kdaj saj v preteklosti so bila. Zato, ker so lovci pač bistveno bolj popularni. Ne. Tukaj se gre za to napol romantično bojevanje v zraku, ki se ni bilo čist neč romantično. Ne. Delovna letala, njihova naloga je bila opazovanje, izvidovanje. To je bila njihova glavna naloga in s to nalogo so v bistvu tudi spremenili sistem vojskovanja. Ne. A ne. Kar naenkrat si ti imel pred sabo zemljevid in si praktično dnevno dobil poročila, kaj se spreminja na sovražnikovi strani fronte. Ne. Tako da, kot vemo, včasih ne, je bilo dost, da si skril svojo vojsko za hrib in si imel prednost recimo eni bitki, ne. Zdaj se pa to kar naenkrat odprene. In to je bil pravzaprav glavni doprinos letalstva med prvostolno. Seveda so bila tukaj tudi potem za začetki bombardiranja, pa boje v zraku, pa napadi na tla in podobno. Ne. Ampak glavni del je bilo opazovanje. Ne. Zdaj ta bojna letala, ali njihova glavna naloga je bila pa pravzaprav v tem, da ščitijo svoje letala, da opravijo nalogo, ne. In pa da preprečijo sovražnikovim letalom, da opravijo svojo. Ne. Torej, to je en del, ki bom rekel, ga ne smemo precenjevati, ne, ampak saj v smislu opazovanja pa ne smemo podcenjevati tega, ker je to bistveno spremenil celo naravo tega vojskovanja. Ne.
0: Poseben izziv je seveda tudi to, da se po končanih terenskih arheoloških raziskavah, konservatorskih obdelavah najdb in arhivskih raziskavah izpelje tudi rekonstrukcija samega letala. Kako so se tega lotili v tem primeru?
1: Predvsem tukaj naš kolega Tomaž Perme, ki smo mu, bom rekel, delegirali to nalogo, da izriše tudi rekonstrukcije, ki so v tej knjigi. Zdaj seveda pri teh rekonstrukcijah ne moramo biti 100%, a ne, ampak zmeraj govorimo o nekih verjetnostih. A ne. Glede na vere, kar obsežno fotografsko gradivo, no, nam je recimo, pa tudi konc koncev nekaj ostankov, ki so se ohranili po muzejih

0: tistega, kar smo odkopali. Ne. Drugače pa dejansko nekako tako zgledal, ne. Se pravi, bil je enobarvni kamuflaži, ki je bila značilna za tega licenčnega proizvajalca Aviatik, ki je izdelal to letalo DFVC-5. Upamo pa seveda, da se bojo še najdele kakšne fotografije, pa še kakšni podatki v prihodnosti. Ne. To je tudi namen te publikacije, da nekaj ostane, ne. In da to še zdelač ni neka zadnja beseda, ampak je bolj nek impuls, da mogoče pa še kaj najdemo.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Poslušali ste oddajo Sledi časa o sestreljenem nemškem izvidniškem letalu Lovcu iz Prve svetovne vojne, ki so ga našli na Kneških ravnah nad Tolminom. Oddajo smo pripravili avtor Milan Trobič, glasba Rudi Pančur, tehnična izvedba Mirta Berlan, napovedovalec Bernard Stramič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Te so že povzročile številne nevšečnosti, z različnih delov države poročajo o vetrolomih in poplavah meteorne vode. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji, zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev brez električne energije. Vstop v Evropsko unijo ni med prednostnimi nalogami Turčije, je v intervjuju za katarsko televizijo Al Jazeera konec tedna povedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Meni namreč, da povezava ne kaže resne pripravljenosti za sprejem Turčije, ki je kandidatka za vstop v unijo od leta 1999. Pristopna pogajanja je začela leta 2005, a so na to zastala. Več nevladnih in novinarskih organizacij je pozvalo vlado naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija. Verjamejo, da je ravnanje vlade, ki javni medij potiskajo v finančno negotovost in nezmožnost opravljanja javne službe, treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do njega. Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirko po San Sebastianu in Burgosu, po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Ob pogovoru s tokratnim sogovornikom, gospodom Stanetom Krajncem, nam pride na misel, ali ima tudi njegov dan le 24 ur. Kakšno uro sicer preživi trdno na tleh, za volanom enega svojih dveh dirkalnikov, več časa pa je v zraku. Dobesedno se je pri 73 letih najstarejši slovenski base padalec in wingsuit letalec. V svojem podjetju Ather izdeluje ene najbolj cenjenih padal na svetu, kakor bomo slišali v ponovitvi oddaje. Dedka s krili, kot mu tudi pravijo gospoda Staneta Krajnca, je v Škofji Loki obiskala Lucija Fatur.
2: Gospod Krajnc, Stane, lep pozdrav v tokratni oddaji Storž. Ste prileteli nekako tudi k nam na pogovor.
3: Ja, oziroma jaz... tudi vam. Hvala lepa za obisk. Ja.
2: Ja, rekla sem prileteli, ne. Greste pa kmalu po najnem pogovoru letet?
3: Ja, danes je tak zelo dober dan po vseh napovedih in smo se s sinom greva pa še njegovi kolegi. Upam, da bo kakšen lep prelet naredili. Upam, med 50 pa 100 kilometri, če bo ratalo. Take so želje.
2: Je danes, ko se pogovarjava, idealen dan recimo za to vašo dejavnost?
3: Ja, sicer je zelo zgodaj, zdaj le v marcu, ne? Ampak idealne te vremenske razmere in mogoče se bo dal leteti proti Idriji, Tolminu, pa nazaj ali pa še kaj več.
2: Povejva sicer že v sami napovedi, smo povedali, s čim se ukvarjate, pa vendarle, verjetno vam pa tudi vsi to rečejo, nenavadno, ne, morda za vaša leta ali kako bi rekla.
3: Ja, jaz to že počnem od svojega v bistvu 21. leta, začel sem z Majem leteti, čeprej modeli letal, potem jadralna, mislim, z Majem jadralna padala, skok iz letal, letenje z wingsuitom, bejjump, vse kar leti, jaz pravim, to je letenje na peš, na peš vzlet, na peš pristanek, ne. In to mi je leta, pa velikrat me ljudje sprašujejo, pravijo, zdaj pa že tok star, pa še letiš, pa jaz te rečem, jaz se je veliko lažje leteti, kakor pa hodeti, ne. Nič ne boli, lepo, lep razgled imaš, pa uživaš, ne.
2: Kot sem prebrala, ste že v otroštvu sanjali, ko bom velik bom letel, je res?
3: Ja, jaz sem imel željo, jaz sem na primer opazoval v letalah, so tle pogosto čez Škofjo Loko letala, danes tega skoraj ne vidiš, a ne? Listke so metali, reklamne listke, a ne? In meni se je to tako imenitno zdelo, lovili smo tiste listke in jaz sem rekel, jaz bom pilot, pa letalski konstruktor, a ne? To je bila moja odločitev in sem je uresničilo. Ja.
2: Kako to, da niste ostali recimo v letalu?
3: Takrat jaz sem začel z Majem leteti, meni se je to veliko bolj preprosto zdel. Neodvisen sem bil, ne? Brat je tudi to proval, pa se je odločil za jadralno letenje, še zmeraj leti, ne? Meni je bilo pa to, narediš letalno pravo sam, nosiš, letiš, kjer ti paše, sam svoje odločitve delaš in to je bilo za mene najlepše. Ne? Nisem imel želje tam, če si hotel biti pilot, si mogel jeti v enem aeroklub, narediti tečaj, kar je zelo dobro, eno leto traja, kjer človeka res vzgojijo, ne? Tole na hitro učenje ni dobro. Potem je bilo treba gor hoditi, pa to so cele dneve šli, da si mogoče enkrat leto na dana, ne? In to pa meni ni pasalo.
2: Koliko pa imate vi letalnih dni, bom rekla, takole na leto?
3: To je težko reči. Jaz zdaj si en inštrument imam, ki mi zapisuje moje letenje, pa potem na internet naložim. In v povprečju sem imel zdaj prejšnja leta 30 ur na leto, letos jih imam pa že skoraj 10. Zdaj imam več časa in se temu posvetimo, ne. Prej bil pa služba, delo, nisem mogel tega početi.
2: Tudi izdelujete, ne?
3: Padala za bejskoke, pa za skoke iz letal. Čeprav je bila moja želja takrat pač letala delati, to se ni uresničilo, se je pa pač pokazala priložnost, najprej nekaj jadralna padala, potem smo pa najeli to tržno nišo v padalih za skoke iz letal, pa bejskoke. Bejskoki so v bistvu skoki iz fiksnih objektov, ne?
2: To ja, morda če razložite, ne, morda vsi ne vedo, kaj so to base skoki.
3: Ja, to je takole, ne, bi rekel, tam konec 70-ih let so v Ameriki začeli skakati tudi z fiksnih objektov, to se pravi base pomeni je kratica B buildings, A antena, Span, kar je, mislim, most, viadukt, E-Earth je pa pečine. In to so se tudi takrat, ta izraz so si izmislili, ne? In stvar gre tak, če narediš vse te štiri objekte, skočeš, potem se na en naslov tam prijaviš in daš pač podatke, kje si skočil, kdaj si skočil, kdo je bil s teboj in dobiš eno številko. In jaz sem dobil leta 2001, sem imel vse pogoje številko 720, zdaj je pa to že tam bliz 3000. So pa danes moderni te skakalci, bejjumperi, v glavnem skačejo sten, pa prednost je wingsuit. Wingsuit je pa najbolj preprosta letalna prava, kar si jih je človek kdaj izmislil. Ne? Zmaj, če gledam, je bil enostavno, štiri cevi, blago pa je letel. Jadralno pa dalo tudi nekaj 10 metrov blaga pa vrvice. To je pa v bistvu oblačilo, ki ima krila, in skočeš lahko z letala, z helikopterja, z česarkoli, da je da zadostna višina, najlepše pa to letet z navpičnih sten. To je pa tist doživetje letenja, manj se kot otroku sem je večkrat sanal, da letim. Nizko na tlem in sem pristajal kukor ptičje, ne, in to prav to s tem podoživljam. Mi izdelujemo samo padala, najprej smo delali padala za skoke z letal, zdaj pa potem smo preklopili na te padala za bej skoke, tle smo dosegli, pač smo v samem svetovnem vrhu, smo bili eden prvih res proizvajalcev, ki je to namenoma delal in to zdaj delamo že pač od prvega skoka, ki sem ga naredil 98. leta, te pa dala za skoke z letal pa ne 5-6 let prej. Prodajamo po celem svetu in imamo, mislim, dosti stalnih strank, precej je tudi novih, sodelujemo v raznih projektih, tudi za filme, take stvari.
2: Gospod Stane, kako ste pravzaprav pa začeli s tem?
3: To je zelo zanimiva zgodba. En Francoz, Patrick de Gardon, je v drugi polovici 90-ih let, je na osnovi prejšnjih poskusov, ki so ljudje delali že tam od v 20-ih, 30-ih letih prejšnjega stoletja, je naredil wingsuit, ki bo v bistvu kombinacija človeškega telesa, oblačila, pa en krila so se napihnila, kakor pri, naprimer, pri jadralnem padalu. On je imel sponzorje in je lahko to testiral v vetrovniku in vem, ko smo tam leta, mislim, 97, 98 videli te posnetke, naprimer njegovega letenja v Grand Canyon v Ameriki, to je bilo šokantno za nas. Tok preprosta stvar pa da leti in prijatelj Robert Pečnik, on je bil, mi smo sponzorirali hrvaško ekipo v teh skupinskih likovnih skokih. On je bil precej spreten in je po slikah naredil ta wingsuit. Jaz sem bil zraven, to je bilo leta 98 v Vrsarju, on skoč z letala, prvi skok, on skoč ven, razpre roke, noge, leti. Meni je bil to šoka, da vidim, leti taka preprosta stvar. In potem je počas zgubljal višino, zaostal zadi, ampak če 14 dni sem jaz že imel svojega. Oba dva so bile iste velikosti, tako da je isto mero naredil kukor za mene. Jaz sem šel takrat, konc leta 98, se je skakanje nehal. Januarja smo šli v Vrsar, prvi skok naredim, to je bilo fantazija. Ne? Skočeš ven, sicer me je koj na hrbet obrnil, tista avione leto ne 150 na uro. Čist normalno sem je zdel, sem se poravnal, kukor bi v vodi plaval, pa sem letel tam proti hribom, pa obrnil, pa nazaj, odprl padal, pristal z enmu velikmu nasmehom. Ne. Potem sem pa, že takrat sem že bej skoke delal in sem rabil, kar par let nisem upil z wingsuitom takoj skočeti. Ne. Sem si nabiral izkušnje, Robert je to malo naredil in potem sem pa vse ta leta s tem letel.
2: Kako pa se človek nauči z wingsuitom leteti?
3: Mi smo se mogli sami, ker ni bilo nobenih bloj, par Francozov, ne dva Švicarja in pa mi. In nam se čist normalno zdel, smo pa, vsi smo bili dobri padalci, precej smo se o tem pogovarjali, študirali, izmenjavali izkušnje in potem je bilo to čist normalno. Ne? Pa se je pa to začel ratel, tam po letu 2000, 2005 je ratel zelo popularno. Ne? Drugač pa to vseh teh stvari, ki si ti enkrat pionir, moraš vse sam naštudirati. V tem je zanimivost. Si prvi in odkrivaš nove in nove stvari in svet se ti odpira. To je en tak doživetje, da ga je težko opisati. Ne?
2: Ste tudi po tujini že leteli?
3: Ja, jaz sem po celem svetu, naprimer v Evropi sem skakal, Avstrija, Italija, Švica, Francija, Norveška, tam sem bil v Kuala Lumpurju, s Petronasa, to ne z wingsuitom, normalni skoki, pa v Ameriki, v West Virginiji, pa na celi poti od Floride do West Virginije z razno raznih anten, smo se po noči skrivaj plezali, pa skakali, pa z zgradb, pa Moab, v Juti, to je bilo vse. Ne, le, zdaj pa, ker sem pač iz starešne, nisem več toliko skakan, grem v Italijo, v Dolomite, in tam kakšen skok naredim, ne vem, 10-15 skokov na let, da sem noter. Ne. Z wingsuitom, ja, let, tlele pa nas je pa prezahtevno. Ne. Tako da moraš biti res, res zelo dobro pripravljen, da skočeš. In to je tako, ne, starostjo ti fizične sposobnosti ti grejo malo dol, refleksi niso več taki, moči nimaš, eksplozivnost ni take, ampak to kompenziraš pač znanjem, s preudarnostjo, s takim pravim pristopom na to. Ne. In to lahko pol počneš, ker v bistvu ni nobena taka fizična obremenitev, da ne bi mogel to v pozno starost delati. Ne? Ne moreš pa to začeti, da se bi zdaj odločil eden par 70-ih, jaz bi pa to red delal. Ne, ne. Jaz imam več kot 50 let podlage na vse to. Ne? To je.
2: Torej, tu v Sloveniji greste zdaj malokrat z wingsuitom?
3: Jaz ne grem več. Jaz sem višek, za mene je bil skok v Bovcu, tam v bližini Slapu Boka, zelo zahteven skok, tam sem in potem sem rekel, to je to, ne. To je zdaj že, je bilo 18 leta, mislim, da je, ne. Potem sem se pa, grem samo se za svojo dušo malo skočiti. Prej je bilo pa zanimivo, jaz sem vse padala, sem testiral na ta način, da sem nov model s sinom malo v vetru preizkusila, tako, pa sem pa že toliko vladal, da ni bilo treba jeti z letala skočiti ali karkoli. Z wingsuitom sem se odpeljal nad visok na dolino, odprl padal. Sam tudi nobene rezerve, ne? Stvar dela, preizkušaš in to je to.
2: Recimo wingsuit, bi morda lahko rekli, kje je bolj nevarno, bolj varno, recimo te pečine, ne, verjetno niso najlažje.
3: Tako je, ne? Skok z letala je zato najvarnejši, ker imaš dve padali, glavno padalo, rezervno padalo, padalski avtomat, če sam ne reagiraš, ti tam na 300 metrih odpre. Čeprav je tudi treba paziti, ne, so tudi nevarnosti, stena je pa verjetno od teh skokov z wingsuitom najbolj nevaren. In kaj po statistiki, a ne, najbolj nevaren je skočiti v navadni obleki, ker se tam ne oddališ dost od stene stran, da bi se varno odprl. Wingsuit je pa omejeno gibanje, je, roke imaš omejene, potem te najnovejši so pa med letom je tlak v sami obleki toliko velik, da ne moreš rok skrčiti, pa da bi ta padalček prijel pa aktiviral glavno padalo. Ne? In je poseben postopek, to se pravi, letiš normalno, potem moraš pa hitrost zmanjšati, pa stisn zrak iz kril van, pa to pareta. Ne? In če narediš napako, to je letalna prava, isto letalo, če leti prepočas, pade v eno tako špiralo, a ne? In z tega hitrost naraste, z tega ne prideš več van. Ne? Jaz sem to enkrat doživel, do časa sem odprl in zdaj imam tak wingsuit, da imam roke proste. Po performansah je malo slabši od teh najboljših, ampak je pa varno. Ne? In to letenje je pa najbolj varno, zato ker se oddališ v stene. Samo letenje, naprimer, mi smo veliko delali na tem, kako bi na varnosti. Ne? In smučari, skakalci, mislim, da oni bolj nas kopirajo, kakor smo jih mi. Ne? Mi smo takoj odriv, dober odriv, pod pravim kotom, naprimer 45 stopinj, kjer ti z odrivom največjo razdaljo dobiš od stene, potem se pa telo uvije v tak položaj, da ustvarjaš poleg upora tudi zgon in se začneš nekako leteti od stene strana. Ne? In mi smo potem dodajali hlače, naprimer ne oske, ampak široke, take vojaške z velikimi žepi in smo natlačili noter v en žep majco, v en žep, naprimer, tist na hrbnik se nesel, se poveča površina telesa za težiščem in to je letel, naprimer en skok, ki si navpično letel dol, si to mogel odpreti padalo po 8 sekundah, zdaj si letel 15-16 sekund. Naslednji korak je bil wingsuit in tak naprej letenje in si se varno odpeleš v dolino, na varni višini odpreš in to je v redu. Napaka pa je ljudje, ki pa niso zadovoljni samo s tem, ampak letijo tik ob terenu z veliko hitrostjo, tam je pa nevarnost strki zelo velika. Ne? Take stvari, to je, mislim, to je iste procedure, moraš upoštevati, kolikor z letalom. Naprimer, imam prijatelja, ki je 22 let letu na MiG 21, z njim se veliko pogovarjava, ne, in je rekel, letenje tik nad zemljo, je rekel, to je smrtno nevarno, ne, ti moraš upoštevati, ne, pa vse postopke, dobra priprava, ne, samo zdaj imam pa opremo, grem, skočem, ne, to ne gre.
2: Kakšen je občutek, ko človek leti, recimo z wingsuitom, se mi zdi tako, skoraj prosti pad?
3: Občutki so... Težko je opisati, ne? Jaz, ko na robu stojim, prvič imaš malo strahu. To je zelo važno. Če ni strahu, je zelo nevarno. In z leti prije ni tist strah, da bi rekel, kakor se ene stvari ustrašiš, ampak mogoče, kakor je na trema, veš, da je nevarno, da moraš dobro narediti. Ampak tist hip, ko se pa odrinem, ko zaplavam v prazno, je pa to en tak doživetje, ker vsak pričakuje, če bo prepad skočil, padeš dol kakor kamena. Ne? V resnici pa tam 3. do 5. sekundo je že toliko velika hitrost, da te zrak drži. In ti ne, nimaš občutka, da padaš. Ne? Ti imaš nekaj zrak, te podpira in letiš, potem pa telo kar mareš isto, kot smučari skakalci z rameni. Jaz eno ramo dol spustim, zavijem čez desno ramo, zavijem v desno, levo ramo v levo, telo malo vijem, povečam hitrost ali pa zmanjšam. In to, če traja tam minuto, je to res doživetje. Mislim, po pristanku, imaš en tak nasmeh do všes, vse ti je tako lepo, ne? Res je to. In to je tisto, ki človeka vleče, potem pa če še ta prava družba je vredno to početi. Ne? Ja.
2: Kdaj potem odprete padalo?
3: Zdaj pa takole, odvisno, naprimer wingsuit zdaj je tako zahteven postopek, da to varno izpeleš tam 200 do 300 metrov na tlemi, s tem pa, jaz letim, je pa 100 metrov zvrhan dosta, ne. Zato, ker ne morem faliti, jaz letim, naprimer, tam 200 na uro, zmanjšam hitrost, na eno tako manjšo probam, pod 180 vržem padalček in se odprem, če imam priveliko hitrost, me samo fajn zabije, to je vse, ne. In... Mislim, en tak doživetje, ki ga z letalom ne doživim. Naprimer, če grem leteti s padalom ali pa z majem, se vse skupaj bolj počas dogaja. Ne? Je podoben doživetje. Tole je pa v bistvu nimaš krila ne nad seboj in ti si tist, kukar ptič noter. Ne? In to je lepota. Ja.
2: Kakšen je svet z višine, odkoder skačete? Se kaj spreminja?
3: Dejansko je, a ne? Lepo je, ko so letni časi, manj je pomladanski čas je lepa, ne? Jesen pisana, manj je pomlad, pa jesen sta mi najlepša. Ne? In jaz se tudi imam pač tak pristop, da ko pridem nekam na en rob stene, si vzamem čas, uživam v naravi, takrat najbolj, da imaš mogoče enega ali pa dva prijatelja seboj, drugi te motijo, ne? In takrat, ko se odločiš, da bo šel, se zbereš, preveriš opremo, skočiš in to je to.
2: Ste kdaj prišli do točke za skok, pa ste si premislili?
3: Če je bil premočan veter, nisem šel. Sem pa tudi že še obrnil, če se nisem počutil. Vem, da je enkrat je bil se en prijatelj se je ubil, kakšnih 14 dni pred tem, na istem mestu, ko smo skakali. Jaz sem šel peš iz doline gor, na tist mest, kjer je on dol padel, pa sem šel pol okoli, ne tri ure sem hodil, sem prišel na vrh, sem obrnil, sem šel dol. Ne. In to je tle pri teh stvarjeh. Če hočeš dolg časa to početi, moraš reči ne, ne. Če se ne počutiš dobro, če niso pogoji dobri, pa jaz grem leteti karkoli takrat, ko si želim. Ne, zdaj bi pa mogel. Ne. In vidim problem teh mladih ljudi je, jaz sem v 20-ih, 25-ih letih sem naredil čez 1000 base skokov, pa sem take minimalne poškodbe pri pristanku, ne. Nekaterih pa delajo po 100-200 na leto, zgubiš občutek za realnost, za nevarnost in potem ni več tistih varovalk, ki bi človeka ne to, da je malo se umeri, ne morajo na silo video posnetke objavljati, pa to, to je pa zgrešeno. Ja.
2: Ste morda tudi inštruktor, učitelj?
3: V začetku sem par ljudi, ki so me pač prosili, ker sem pač začel, sem učist pionir tlele pri nas, sem jih pa nočem več. To je tako velika odgovornost. V bistvu moraš učenca, ga moraš dobro poznati, se pravi mora z njim ali z aviona skakati, osebno poznati, da se odločiš, a ga vzameš ali ne, ker nikoli ne veš, prvič, kakšna osebnost je, kako bo on reagiral v kritični situaciji, kakšni so njegovi cilji, da to počne, če bo zato, da bo pač objavilo slike na YouTube-u, pa na Facebooku, ne, ne. Dam na svete, naredi to pa to. Na zaden je bil doktor Istok Tomazin, to je že več kot 10 let, midva so se že prej poznala, je prišel do mene in rekel, jaz bi prvi to. Pa sem rekel, lej, naredi tečaj, tlele na Hrvaškem je en Anglež je živo tam, pa so z tega viadukta olimpski dragi skakali. Pa naredil je 250 skokov z letala, sem rekel, lej, zdaj, ko boš pa to, pa prid, pa bova skupaj. In mi do vsa leta zdaj skupaj hodva. In ima podoben način razmišljanja. On ima veliko, on je kot alpinist in tudi kot letal z zmajem in padalom. Pa se izmenjuje, on mene vzame na plezanje. Turno smučanje, pa take stvari, tole on se čisto sem usvojil, dosegel določen znanje in uživa, oba da uživava, ne, to je to.
2: Sem zasledila tudi, da imate prijateljsko navez s Kanjo, da vam je iz roke.
3: Ja, danes zjutraj, vsak, to je bilo, začel se je takole, prejšnjo zimo, to se pravi, zdaj že skor leto in pol, mi smo ptice hranili, vsak, mislim, so dobili semena in ena Kanja je tle čakala na drevesu. Pa sem pa košček mi se dal, pa je plašno priletela, ne, polčale, ki je bilo semerno. Zdaj se pa tako navadilo, zjutraj me čaka na drevesu, jaz balkonska vrata odprem in požvižgam, vid, in že prileti na drevo zraven tam, 5-6 metrov, jaz dam en tak tekos lesen visoko od tal, da je varno, je dan košček piščanca in samo obrnem se ona že tam, ne. Tok mi zdaj zaupa, ne. In mi je prav lepo. V mene pa tudi zanimiv, jaz opazujem, ne, kako leti to aerodinamiko kril, izredno zanimivo, ne. Imaš priložnost na bliz videti enega ptiča, ki ni ujeta, ne, in nekak en tak odnos vzpostaviš, ne. To je moj fajn.
2: Je ta šport, s katerim se ukvarjate v porastu pri nas ali pa v svetu, ali je nekako enako ves čas?
3: Takole, boom je bil tam po letu 2000-2005, zdaj je pa nekateri ustrajajo 2-3 leta, pa nehajo, zelo malo je nas takih, ki ustrajamo že, ne vem, 20, 25 in več leta, ne. In to je čist nekaj je popularnost, pač razne te omrežja, ne, ko ljudje vidijo, jaz bi tudi to delal, ne, pa vidijo, ni toliko enostavn, nesreč je velik in jaz, ki grem skakati, srečam, teh starih smo bili včasih praktično ni več. Ali so nehali, veliko se jih tudi več ni, ne? Teh tam mladih ne poznam, mogoče me tako prepoznajo. Ne? Tudi sam odnos je, vem, v začetku so bili ljudje, ki so se to odločili ne glede na medije, ne po lastni odločitvi, so bili ne take osebnosti, ne, so tudi nekaj v življenju že naredili. Zdaj pa vidim ta, ki so kar malo zgubljeni mi delujejo. No, to počnejo nas drugega, tle moš v življenju, moš tudi kaj, nisam base jumping, meni je to en način letenja, ki mi tudi druge stvari pomenijo. A ne, z ženo gremo na kolo, pa gremo plezat, ali grem letet, ali v kajak sedem. Če imaš pa samo eno stvar, je pa to, ne vem,

0: po celcu ne zna voziti, ne, in pol jo peljem na smučišče.
1: Skratka, športna družina.
0: To je fajn, ja. Tudi sin, ne, sin je firmo prevzel, on je od majhnega začel, on je z jadralnim padalom letu, ki bo star 7 let, je tle po teh ligričih, z 9 leti že visok leto. Ne. In zdaj hod na tekmovanje, bil je lansko leto na Kitajskem, tak svetovn pokal, pa take stvari. Obenem pa konstruirane padala, ne. Tak, pa nas ni tist glavn športa, ne. Pa nas je bil zmeraj novi izdelki, razvoj, take stvari, obenem te pa to zraven potegne.
1: Takole, ko govorim z vami, verjetno ni bilo kakšnega dogodka, ki bi vas toliko odvrnil, da ste razmišljali, da prenehate recimo z letenjem ali pač?
0: Polomljen sem bil. Naprimer, levo zapestje imam, sem imel trikrat zlomljen. Prvo z majem, ker je bil, prvo z majem je bil toliko majhen, je to hiter leto, ko sem pristajal, sem s trikotnikom pač podrsil po tleh, sem zlomil roko. Potem testiranje enega jadralnega padala, ki je bil precej občutljiv, sem padel, sem isto roko v zapestju zlomil. Pa na enem tekmovanju, v bejskokih v Nemčiji, v eni hali, noter. Zvečer je bilo utrujen, sem bil in sem na vsak način hotel na točko pristati in me je zavrtel, sem padel, pa spet roko zlomil. Ne. Ampak to me ni odvrnil, samo dal mi je tisto motivacijo, da se čim prej pozdravim, in jaz sem ponavad takoj, ko so mi dali gips dol, bil roka malo boga, ampak sem prej fest na moči delal, pa vse sem pozabil na te poškodbe. Za bejskoke pa, ko mi ne bo več potegnil, ne bom. Bom pač rekel, dost imam, če nimaš motiva, je brez veze se nekaj. Ne. Jadralno padalo mi je pa super, ker grem, naprimer, z avtobusom, z vlakom nekam, hodim uro, dve v en hrib, odletim in če mi ne uspe, da se vrnem nazaj, avtoštop, imam upokojensko izkaznico, ne, za avtobus in to je to. Neodvisen, popolno neodvisen. Ne. In to je lepo.
1: Zdaj lepo tem lepo govoru, kam greste leteti?
0: Zdaj gremo v Dražgoše in napoved je dobra, pa bomo povedali, te fantje so bolj zagnani, bojo naprej odletel, jaz jim pa poskušal malo slediti, pa bom me na svojo poti ubral.
2: A to je jadralno padalo?
0: Jadralno padalo, ja, ja. Zmaj mi je pa prenaroden, moram pa z avto jeti, pa na prtlažnik naložiti, pa tistih 30 kil nositi gor, potem sem pa omejen s pristanki. Tlele, jaz brez skrbi se zapeljem, naprimer, Dražgoš, Ratitevc, Blegoš, Idrija, pa še tam čez, kjer za zmajani pristankov. Tlele pa vrtim do oblaka, dokler je dol spodaj, pa dokler ni skor za pristank, posod lahko pristaneš. Ne? In to mi je fajn, taka neodvisnost. V bistvu jadralno padalo mi je, kakor je na angelska krila. Ne? V rukzaku imamo vse skupaj, pa letim s tem.
1: Želim vam lep dan, hvala za pogovor in še veliko lepih ur v zraku.
0: Hvala lepa tudi vam. Hvala. Storž.

možnost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, doti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znocan strop za babe. Ka sam si sproti podaljšava svoj rok u porabe. O, še smjeram je akcija, kartič ne hovorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

življenja brez korejže. Starost ni za strah opet se. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži. Računa ni za krizu, ne. Standardi so zmeram niži. Ša odprta je batija, anti cijel dan, nisi neč porajt.

Prešli so puščavski gost. Možgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Mednarodna trajektna povezava med Dubrovnikom in italijanskim obmorskim mestom Bari je do nadaljnega prekinjena zaradi okvare na glavnem motorju trajekta Dalmacija, so sporočili iz družbe Jadrolinija. Omenjeno plovilo je največje v njeni floti. Vsak dan pluje na povezavi med Splitom in Ancono, v sezoni pa povezuje tudi Dubrovnik in Split ter Bari. Povezavo med Hrvaško in Italijo medtem neovirano zagotavlja italijanski ladjar. Francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih poleti prizadeli